Radio Triglav. Najboljši mix hitov za tvoj dan. Pesmi, ki jih vsi poznamo.

Radio Triglav. Najboljši mix hitov za tvoj dan. Pesmi, ki jih vsi poznamo.

0: Radio Triglav.
1: Na sporedu je prva ponovitev oddaje.
0: Radio Triglav danes izpostavlja.
2: Dobar dan, z vami sem Nataša Haraj. Izaniški župan Peter Bohinec je v torek obiskal otroško letovišče Pinaja pri Novigradu in kamp v Finidi. Pinaja je bogatejša za novo hiško, trenutno potekajo vzdrževalna dela. V Finidi pa že letujejo pavšalisti. O tem v prvem delu oddaje. V drugem delu bomo govorili o zaključku del pri urejanju novega otroškega igrišča na Slovenskem Javorniku. V tretjem pa o lažnih SMS sporočilih o prometnih prekrških. Na to bomo šli v Radovljico, slišali boste, kaj je pokazala anketa med občankami in občani ter ponudniki turistične ponudbe v občini Radovljica, ki so jo opravili v okviru ponovne presoje kriterijev v okviru zelene sheme slovenskega turizma. Na to bomo napovedali prihajajoče dogodke v Radovljici v prihodnjih tednih, ob koncu pa boste slišali, da so projekt Okusi Radovljice ta teden predstavili v Saleški dolini. Ostanite v naši družbi, nadaljujemo takoj po naslednji pesmi.

0: Poslušate oddajo Radio Triglav, danes izpostavlja. Jeseniški župan Peter Bohinec je v torek obiskal otroško letovišče Pinaja pri Novigradu in kampu Finidi. Po obisku je povedal.
1: Osnovni namen je obiska v kampu Finida in pa v našem otroškem letovišču Pineta je bil predvsem iz dveh razlogov. Prvi je to, da smo predali svojemu namenu novo obnovljeno hiško v kampu v otroškem letovišču Pineta, tako da bodo naši najmlajši in mladi, ki radi zahajajo oziroma obiskujejo naše letovišče, imeli boljše pogoje za preživljanje njihovega dopustniškega časa. Poleg pa sem si ogledal še dela, ki se izvajajo na samem letovišču. Trenutno se izvaja obrez dreves in ureditev okolice, čistijo se namestitveni objekti, tako da v najkrajšem možnem času, po 25. pričakujemo še opremo za to novo hišico, obnovljeno hišico, tako da bo otroško letovišče Pineja oziroma Pineta na razpolago oziroma odprla vrata že v začetku meseca junija. Poleg tega smo dokupili nekaj opreme, predvsem za našo kuhinjo v letovišču Pineja, tako da bo delo za zaposlene lažje in da bomo omogočili tudi boljšo to strojno obdelavo pred pripravo hrane za obiskovalce. Na to pa sem obisk nadaljeval še v kampu Finida, ki je tudi že sprejela prve pavšaliste. Tukaj je bilo dosti nevolje in pa nerazumevanja, predvsem pa zavajanja nekaterih, ki so se z anonimnimi pismi obrnili na občino Jesenice, kajti parcele, ki jih občina Jesenice zagotavlja pavšalistom, merijo 80 kvadratnih metrov z samim izvajalcem, se pravi upraviteljem. Za Plavo laguno pa smo sklenili pogodbo za upravljanje v letu 2026. Poleg tega pa se še dogovorili oziroma pridobili izvajalca, ki bo postavil tudi Wi-Fi opremo oziroma ruterje, tako da bodo naši pavšalisti deležni tudi enakovredne obravnave z ostalimi gosti v kampu in imeli možnost uporabe internetne povezave oziroma uporabe interneta v kampu. Tako da kar nekaj investicij v tem času, tako na letovišču Pineta, otroškem letovišču Pineta in pa letovišču Finida, s katerimi seveda smo naredili nekaj korakov, da bo to poletje za naše občane, ki koristijo te storitve, sproščujoče in pa lepo.

0: Poslušate oddajo Radio Triglav, danes izpostavlja. Otroško igrišče na Slovenskem Javorniku je končano. Jeseniški župan Peter Bohinec.
1: Veselimo se že nove pridobitve, predvsem za naše najmlajše, za njihovo kakovostno preživljanje prostega časa. Smo na Slovenskem Javorniku uredili zgledno novo otroško igrišče, ki je sedaj dobilo tudi svojo končno podobo. Delavci so prejšnji teden položili novo poliuretansko podlago, v teh dneh pa zarisali še črte za košarkaško igrišče 3x3. Igrišče je tako pripravljeno za uporabo in verjamem, da bo ostalo prijeten prostor za druženje, igro, razvedrilo in športne aktivnosti za naše najmlajše. Veseli me, da z novimi pridobitvami postopno izboljšujemo pogoje za kakovostno preživljanje prostega časa naših krajevnih skupnosti, tako da to je še eden v nizu obnove in prenove otroških igrišč. Sedaj se selimo še na novo otroško igrišče Zarja na Tomšičevi, tako da v sklopu s programom smo vsa ta 4 leta delovali v dobrobit našim najmlajšim, da jim omogočamo resen, kvaliteten prostor za njihovo igranje, za njihovo preživljanje prostega časa, to, kar je najbolj pomembno, v naravi med svojimi sovrstniki.

0: Poslušate oddajo Radio Triglav, danes izpostavlja. Ostajamo na Jesenicah, v naši družbi je župan Peter Bohinec. No, spregovoriva še o lažnih SMS poročilih o prometnih prekrških. Veliko ljudi jih je prejelo v zadnjih dneh.
1: Veliko število smo zaznali, predvsem vprašanj na medobčinskem inšpektoratu in redarstvu občine Jesenice, ko smo bili zasuti s poročili, kajti naši občani in občanke so v zadnjih dneh prejeli več obvestil s sumljivim SMS poročilom z navedbami o domnevnih prometnih prekrških. Tako da skupaj z MIR opozarjamo, da gre za lažna sporočila, niti policija, niti redarstvo nam reč o prometnih prekrških ne obvešča občanov in občank preko SMS sporočil. Namen takšnih sporočil je zavajanje ljudi, da bi odprli lažne spletne povezave ali posredovali osebne oziroma bančne podatke. Tako da občanom in občankam svetujem in jih pozivam, naj na takšna sporočila ne odgovarjajo, naj jih ne odpirajo in ne opisuje svojih osebnih podatkov. Sporočilo naj tako izbrišajo, če pa je že kdo zaradi tega utrpel škodo, naj primer čim prej prijavi na naši policijski postaji.

0: Poslušate oddajo Radio Triglav, danes izpostavlja. V naslednjih minutah bo v naši družbi Blanka Grašec, turizma Radovljica. Blanka, lep pozdrav.
1: Dobar dan.
0: No, najprej bo vas pregovorili o anketi, ki ste jo opravili med prebivalci občine Radovljica. Sodila je še v sklop ponovne presoje v okviru zelene scheme slovenskega turizma.
1: Ja, res je. To smo med prebivalci opravili že v začetku leta. Sedaj smo dokončno te rezultate tudi dobili in jih seveda tudi že oddali v presojo ponovnega znaka, zelenega znaka. Rezultate še čakamo, ampak analiza je pokazala, da je 65% anketiranih zadovoljnih s razvojem turizma v destinaciji. Večina domačinov se strinja, da turizem prinaša koristi, sicer tudi negativne stvari, predvsem kar se tiče prometa in pa velikega števila turistov v glavni sezoni, ampak kot je razvidno iz rezultatov ankete, pozitivni učinki pretehtajo te negativne vplive, kar je za nas tudi dober podatek. Seveda se pa tudi mi trudimo odpraviti vse težave, kar se tiče parkiranja in prometa, vendar tukaj nismo sami, smo odvisni seveda tudi od občine in pa odlokov, tako da upamo, da v naslednjih letih ali rečemo raje v bližnji prihodnosti, da se tudi to uredi.
0: No, anketo pa ste opravljali tudi med turističnim gospodarstvom.
1: Ja, res je. Mi se trudimo tudi te trajnostne prakse, se pravi tudi prijavo na te zelene znake upeljati tudi v turistično gospodarstvo. Kar nekaj zelenih znakov že imamo in pa zaznati je iz te ankete, da se ponudniki kar zavedajo te potrebe po trajnostnem poslovanju in po vseh teh potrditvah. Se to konec koncev daje tudi velik poudarek svetovni turizem, oziroma na to daje velik poudarek svetovni turizem in vedno več turistov gleda oziroma išče nastanitve za zelenimi znaki. Seveda tudi tukaj je kar nekaj ovir, predvsem birokratske stvari in pa se pravi kadrovska struktura vseh teh gospodarskih oziroma turističnega gospodarstva, predvsem pri manjših ponudnikih, a vendar se tudi to že postopoma odpravlja, saj tako so nam obljubili izvajalci teh zelenih schem.

0: Poslušate oddajo Radio Triglav. Danes izpostavlja, v naši družbi ostaja Blanka Grašec, turizma Radovljica. Spregovoriva o prihajajočih dogodkih v Radovljici, poletje se počasi bliža, s tem pa tudi vrsta dogodkov in prireditev, ki jih pripravljate vi ali pa drugi organizatori.
1: Ja, res je, pred vrati je, lahko rečeva, že mesec juni in takoj 4. junija začenjamo z letošnjim ciklom dogodkov, se pravi kultura v atrijih. Lani smo te dogodke vse izpeljali na vrtu Šivčeve hiše. Letos bomo kar nekaj lokacij zamenjali, tudi zato, ker se bo Šivčeva hiša v poletnih mesecih obnavljala. Tako da začenjamo 4. junija v atriju Radovljiškega župnišča. Gre pa to za klasične koncerte, ki jih pripravljamo skupaj z Timotejem Vilevaldom. In sicer gre za vrhunsko doživetje kulture, lahko rečemo, namreč poleg glasbe obiskovalci dobijo tudi, jih tudi pogostimo, tako da je v vstopnico všteto tudi dve pijači in pa prigrizki, tako da gre res za tako posebno doživetje v mestu. In potem konec tedna, prvega tedna v juniju, že nadaljujemo z festivalom Okusi piva. To je v petek 5. in pa v soboto 6. junija v Radovljiškem parku, kjer se bo spet predstavilo kar 12 slovenskih kraft pivovarjev. Pripravljamo koncerte vsak dan, tako v petek kot v soboto zvečer. Z nami bodo tudi Okusi Radovljice s kulinariko in pa čez dan pripravljamo številne animacije in program za otroke oziroma družine. Tudi v soboto 6. junija je na sporedu redna Radovljiška tržnica, tako ta bo na Linhartovem trgu med 10. in 12. uro. Tam se bodo spet predstavili naši ponudniki lokalni, tako rokodelci kot pa tudi kmetje oziroma pridelovalci. In pa tokrat bo na sporedu kulinarična delavnica z Matejo Reš, in sicer v sklopu tedna vseživljenjskega učenja, ki jo pripravljamo skupaj z Ljudsko univerzo Radovljica. Potem pa v drugi polovici junija seveda tudi tradicionalni festival Svinga na trgu. Delavnice bodo v Graščini, tako kot vsako leto, in pa večerni dogodki plesni pa na Linhartovem trgu. To bo od 19. do 21. junija. Potem pa bomo že prišli v julijske četrtke na trgu z rokodelskim sejmom in pa večernimi koncerti. Več seveda vseh naših dogodkih pa najdete na naši spletni strani www.radovljica.si.

0: Poslušate oddajo Radio Triglav, danes izpostavlja. Ostajamo pri turizmu, v naši družbi je Blanka Grašec, Turizma Radovljica. No, čisto za konec pa spregovoriva še o vašem obisku v Šaleški dolini. Predstavljali ste okuse Radovljice, ki sedaj postajajo, lahko rečemo, ne, izvozni artikel občine Radovljica kot primer dobre prakse.
1: Ja, res je. Tokrat so nas povabili v Šaleško dolino, in sicer v Velenje. Občina Velenje in pa občina Šoštanj sta pripravili, mislim, da imajo zdaj že tradicionalen ta dogodek, turistični forum, in tudi povabili so nas s predstavitvijo dobre prakse, kot ste že omenili, torej okusi Radovljice. Tako da smo iz Turizma Radovljica predstavili ta naš projekt, začetke in pa posebnosti oziroma kako delujemo. Hiša Linhart oziroma šef Uroš Štefelin pa je predstavil konkretno povezovanje z dobavitelji, rokodelci, tako da lahko rečemo, da je bila predstavitev dobro sprejeta, in tudi oni so odločeni, da podobno stvar upeljejo v Šaleško dolino.
0: Oddajo sem pripravila Nataša Harej, lep dan še naprej vam želim.
2: Poslušali ste oddajo Radio Triglav danes izpostavlja.
3: Slišali ste prvo ponovitev oddaje.
2: Radio Triglav. Najboljši miks hitov.

0: Spet Fever Radovljica.
1: Ko ti je vroče od zgor in zamaka od spod, griš po vse za ogrevanje in vodovod.
0: Maja tudi vse za kopalnice in za hlajenje. Pet Fever ti polepša življenje.
1: Največji na Gorenjskem že 30 let. Pet Fever Radovljica.
2: Radio Triglav. Novice.
3: Dobro jutro, želim Darja Štravstisu. V Kaliforniji so evakuirali 40 tisoč ljudi zaradi poškodovane cisterne. Poškodovan rezervar z metakrilatom predstavlja veliko nevarnost za eksplozijo ali spust strupenih snovi, zato na območju vladajo izredne razmere. Pristojni pravijo, da je bila temperatura v rezervarju višja, kot so mislili prej in da še naprej narašča. Vodja gasilske enote pa je dejal, da načrtujejo dva scenarija. Ali rezervar poči, ali se kemikalija razlije, ali pa eksplodira. Iran ne sme razvijati jedrskega orožja, tako predsednica Evropske komisije, ki je sicer pozdravila napredek v pogajanjih med Združenimi državami in Iranom. Ob tem je pozvala k trajni umiritvi razmer in popolni svobodi plovbe skozi Hormuško ožino brez dodatnih omejitev ali pristojbin. Iran je tudi pozvala najprej neha destabilizirati regijo in napadati zalivske države. Medtem iranski mediji poročajo, da osnutek morebitnega dogovora trenutno ne vsebuje nobenih zavez glede iranskega jedrskega programa. Iz Avstrije pa poročajo o nenavadnem incidentu, ki bi se lahko končal tragično, na srečo v njem ni bil poškodovan nihče. 44-letna jadralna padalka je namreč med jadranjem trčila z manjšim letalom, propeler katerega je močno poškodoval njeno padalo. Po trčenju je uspelo v zraku sprožiti zasilno padalo, s pomočjo katerega je nato varno pristal na gozdni cesti. Poznavalci so srečen razplet označili za pravi čudež.
4: City Bar Radovljica. Prijetna terasa, velik izbor sladoledov, prijazno osebje. Med tednom odprto že od 6.30 dalje. Dobrodošli, City Bar Radovljica.
3: Danes bo sončno, čez dan bo v notranjosti nastalo nekaj kopaste oblačnosti, temperature pa od 27 do 31 stopinj. Jutri in sprva v sredo bo precej jasno in zelo toplo.
5: Bike Air. Oživimo vaša kolesa. Hitra popravila, strokovni pregledi in vrhunska oprema za vse vrste koles. Obiščite nas na Jesenicah in na bike-air.si.
6: V najboljši družbi doma, na poti in ob delu, ob tvojih najljubših hitih in zanimivih zgodbah z Gorenjske. To je Radio Triglav. Tvoja postaja za Gorenjsko. Poslušaj nas tudi preko spleta na radiotriglav.si. Radio Triglav. Dobra družba za vsak dan.
7: Sveže, hitro, prometno.
8: Prvi z vami tudi na cestah, 3 minute čez 6 so. Jutranji zastoj pa že lahko pričakujete na Štajerski avtocesti od Krtine proti Ljubljani. No, zaradi podiranja dreves pa je v Ljubljani pri predoru pod gradom zaprta Karlovška cesta, če greste v tisti konec. Nič 80, 22, 55. Srečno.
7: Nov dan, nova energija. Z vami sta Urška Benedik in Tilen Lotrič. Jutranja kombinacija smeha, dobre glasbe in pozitivnih vibracij.
9: Dobro jutro.
8: Dobro jutro.
9: Evo pa smo nazaj v kar v studiju, ne, 4-6.
8: Ja, ponedeljek je točno en teden nazaj, ne, se je pa zgodilo tole.
10: Dobrodošli, draga družba, dobrodošli vsi, ki ste danes v naši družbi v Naklem in dobrodošli vsi, ki nas poslušate preko radijskih sprejemnikov.
9: Dobar dan.
10: Naša karavana se je začela, sicer naša druščina zbrana že v 7:30 na radiju in potem seveda smo karavano zalaufali in upam, da dobro teče in da se slišimo tudi na naših frekvencah. Ustavili smo se v Naklem.
8: Ja, cel prejšnji teden smo se z našo karavano selili po Gorenjski, no danes pa se bomo še malo spominjali tega. Imamo pa tudi čisto eno hudo nagradno igro in več o tem poveva še pred 6:30.
9: Kavica prva, a?
8: Ja, pa dobro jutro, pa dobro dobra glasba.
9: Jutro.

0: Žan Serčič, Bela Lilija, 12 minut čez 6. Dobro jutro v Gorenjskem jutru. Urška in Tilan sva v vaši družbi in ponedeljek je danes in ja, najmanj en razlog imamo, da smo veseli, da je danes ponedeljek, en res velik in dober razlog.
1: Res je, Žan Serčič je dobil zlato piščal, no na piščal pa je v Kranjski Gori oziroma še vedno igral Kosobrin. Zdaj, kaj ima to povezave z našo nagradno igro? Ja, Kosobrinov trenutek je točno zdaj, v tem trenutku. Kaj to pomeni? To je kosilo z družino, s prijatelji, čas, ki ga preživimo skupaj, omaknemo telefone, skratka, trenutek, ki si ga zapomnemo, ko smo lepo skupaj s svojimi najdražjimi. In kaj zdaj, komu bo vi podarili ta trenutek, kdo po vaše zasluži obisk Brunarice Kosobrin, ki poskrbi, da bo teh trenutkov še več, te imajo res dobro hrano, ne? Tudi zelo dobre sledice. No in ta teden bomo vsak dan podarili sladico in pijačo za dve osebi v Brunarici Kosobrin, v petek pa še glavno nagrado, kosilo za štiri osebe, ki vključuje seveda tudi pijačo. No in zdaj vprašanje za vas, torej, komu bi letos podarili en tak pravi trenutek v naravi, kdo si zasluži obisk Brunarice Kosobrin in zakaj prav on ali ona. Torej, pošljite nam svojo zgodbo, ker najlepši spomini ostanejo tam, ne, kjer se čas malo ustavi.
0: Nič 30, 200, 120, danes dobimo prvega nagrajenca oziroma prvo nagrajenko. Dobro jutro.

0: To je Gorenjsko jutro.
1: Yo, big wave. Wow. To the mic on.

0: Ajko, ajko, my bestie, 21 minut čez 6. Dobro jutro, gorenskem jutru.
1: Dobro jutro.
0: Ja, veselimo se, ne, tega tedna, prav poletno bo, zaenkrat pa po Gorenski še delno jasno, nekaj oblakov, vsaj tukaj le, ko gledava iz studiju, temperature pa pravijo takole. V Kranjski Gori 14 stopinj, ravno tako na Bledu, v Kranju in okolici smo v tem trenutku pri 14 stopinjah in pa v Cerkljah na Gorenskem stopinja več, torej 15.
2: Ja, topla so že jutra, se pozna, nekaj gre šlo v papu. Doma zjutraj.
0: V kratkih rokavih praktično.
2: Ja, no, v glavnem v poletje smo zakorakali, torej ta teden je idealen za ali pobiranje sena ali pa za dati odpoved na šihtu, ker je tako lepo vreme in lahko greste okrog sveta, ker je poletje konc koncev tukaj. Bo pa danes sončno, vedno pa, ko je tako lepo vreme, imejte sabo kakšen dežnik, ker lahko nas kje preseneti od 27 do 32 stopinj, pa bo danes, tako da. Končno enkrat
0: mi šlo kreke. Mi dva so pripravljena, ne?
2: Ja, čist, lej. Sekundis.
3: Veže mrak, u meni polako kopni.

Man at Work Down Under, še slabi dve minuti manjkata do pol sedmih. Urška in Tilan sva v vaši družbi. Dobro jutro. In dobro v jutro. Nadaljevanju postreževa tudi s tem.

0: Ponedeljkovo jutro, Melanie, Fiona, pasal bo še pred tem, pa tudi tale.
1: Točno tak naslov, kot odpoje v refrenu All I Wanna Do Is Make Love To You v nadaljevanju, še predem pa, oziroma še prej preverimo, kaj novega na Gorenjskem. Dobro jutro.
2: V novi številki Lize Maje vas čakajo sveže ideje za žar, veganska čokoladna torta in proteinske arašidove kroglice. Uredili smo 30-dnevno dieto za minus 6 kg ter izbrali vaje za obrazni fitness, ki je boljši od botoksa. Podali smo se po sledeh Ivana Cankarja in iranske revolucionarke Ashraf Degani.
3: Revija Liza Maja že na prodajnih mestih.
4: Inox Center je prenovil svojo spletno stran. Obišči inoxcenter.si. Sodeluj v nagradni igri in osvoji varilni aparat. Inox Center. Spletna trgovina z vijaki.
5: Kam D.O.O.
6: Klop ne izbira. Zato moraš ti.
7: V veterini in trgovini Tačka pomagamo izbrati pravo zaščito proti klopom in bolham.
6: Brezplačno svetovanje, preverjeni izdelki in ugodne cene.
7: Tačka. Za brezskrbne sprehode.
8: En, dva, tri. Ograja okrog hiše stoji. Če klikneš na palisada.si.
9: Palisada. Ograje, zapornice in vrata. Palisada.si. Pet fivar Radovljica.
8: Ko ti je vroče od zgor in zamaka od spod, greš po vse za ogrevanje in vodovod.
9: Imajo tudi vse za kopalnice in za hlajenje. Pet fivar ti polepša življenje.
8: Največji na Gorenjskem že 30 let. Pet fivar Radovljica.
10: Radio Triglav. Lokalne novice za Gorenjsko.
11: Dobar dan, voščim Carmen Sluga. Tudi letos so v območnem veteranskem združenju Zgornja Gorenjska načrtovali majsko srečanje veteranov Bohinja. Vse je bilo pripravljeno na srečanje v soboto 16. maja, a so se veterani na sestanku občinskega odbora Bohin odločili zaradi slabe vremenske napovedi srečanje v srednji vasi odpovedati. Dogovorili pa so se, da bodo srečanje v srednji vasi v Bohinju pripravili jeseni. Blejski turnir se že tretje leto uspešno umešča na zemljevid pomembnih mednarodnih turnirjev v historičnem lokostrelstvu in vsako leto privabi več tekmovalk in tekmovalcev iz različnih držav. Poleg tekmovalnega dela v čudovitem naravnem okolju, udeležencem ponuja tudi priložnost za izmenjavo znanj in povezovanje. Kot poudarjajo številni tekmovalci, je historično lokostrelstvo šport, ki omogoča gibanje v naravi, druženje ter aktivno tekmovanje tudi v zrelejših letih, ko lahko lokostrelci pogosto dosegajo celo najboljše rezultate. Na Bled se radi vračajo zaradi gostoljubja, odlične organizacije in izjemnega naravnega okolja. V okviru spremljevalnega programa letošnjega turnirja v historičnem lokostrelstvu so v galeriji Stol podprli razstavo z naslovom Pot puščice – umetnost, ki poleti. Svojimi ročno izdelanimi unikatnimi puščicami se predstavlja Benjamin Kuster. Njegova filozofija izdelovanja puščic temelji na natančnem poznavanju, konstrukcije in delovanja loka, tehnike streljanja ter lastnosti različnih vrst lesa. Na razstavi je mogoče spoznati proces izdelave in si ogledati izbor ročno izdelanih puščic iz njegove bogate zbirke. Razstava je v galeriji Stolp na ogled do 12. junija.
12: Živjo Majda, peljemo se z Bleda. Kaj predlagaš za noro dobro kosilo?
13: Z avtoceste zavite na izvoz Brezje in obiščite gostilno Na Črnjuc. Odlična ponudba za res ugodno ceno, pa še prijazni so.
14: Gostilna Na Črnjuc, znana gorenjska lokacija s povsem novo zgodbo.
15: Danes bo sončno, čez dan bo v notranjosti nastalo nekaj kopaste oblačnosti, temperature pa od 27 do 31 stopinj. Jutri in sprva v sredo bo precej jasno in zelo toplo.
16: Peugeot 3008 z novim hibridnim motorjem že za 27.900 €. Vaš prodajalec in serviser Peugeot Auto Partner Jesenice.
17: Radio Triglav lahko poslušate tudi na aplikaciji Radio Player na spletu in na DAB-u.
18: Sveže, hitro, prometno.
0: Prvi z vami tudi na cestah. Jutranje zastoje lahko pričakujete in sicer na štajerski avtocesti od Lukovice, pa tudi na primorski avtocesti od Vrhnike. Vse seveda proti Ljubljani. Srečno, varno in previdno.
19: Prihaja vse več tvojih najljubših hitov.
0: Melanie Fiona, Monday Morning, še prej pa Heart in All I Wanna Do Is Make Love To You. Dobro jutro.
5: slovensko jutro z veliko glasbe in manj govora.

imamo radi. Nina, Sofija, tvoji najljubši hiti. In tu je še eden.

0: Dobro jutro, Gorenska, dobro jutro, Gorenci in Gorenke. Še slabih 15 jih manjka do 7. Urška in Tilen pa so v vaši družbi.
1: Karavana, karavana,
2: karavana,
1: karavana,
2: karavana.
0: Ja, takole smo prejšnji teden štartali z našo radijsko karavano. Prvi dan smo se ustavili v Naklem, potem smo bili na Bledu, pa v Tržiču, pa v Kranjski Gori. Zaključili pa v Medvodah. Tilen, ti si bil tam ves čas, povej, kako je bilo?
3: Super je bilo. Zelo lepa, kako bi rekel, izkušnja, poslušalci ste bili z nami, ne samo preko radijskih valov, tudi v živo smo se mal pogovorili, a takole vid vas gledate v živo, a takole tole zgleda, ste spraševali, ko ste videli naš prenosni studio in seveda glasbeni gosti, kakšne goste smo imeli mi.
0: Ja, res je,
3: Urška, noro.
0: Odlično je bilo in povedali so tudi marske ekskluzivenga, ne, in smo zvedeli mi ta prvi, ne, na naši karavani seveda. In z nami je bila tudi v ponedeljek v Naklem Manca Špik, ki je povedala, kaj novega pripravlja.
4: Vprašala si, Manči, kam ješ ti kaj novega? Sem rekla, Saša, za enkrat noč, ampak delam na novi skladbi. Jeseni prihaja moj novi duet, 14. po vrsti, posnela ga bom pa z mojo zelo dobro prijateljico, Sašo Lendero.
0: Bravo.
4: Torej se obeta moj prvi žensko-ženski duet.
0: Ja, vidiš.
3: No, moram reči, da Saša pa Manca sta res krasne skupaj, delata že ful let skupaj in se veselim tega dojeta.
0: In dejmo si zdaj le provoščati Manco.

0: V Radovljici je odprla vrata nova poslovalnica NLB na Gorenjski cesti 24. V sodobni poslovalnici boste lahko na enem mestu uredili tudi zahtevnejše storitve, od naložb in zavarovanj do leasinga in stanovanjskih kreditov. Ne spreglejte posebne ponudbe za nove stranke. Dobrodošli v NLB poslovalnici Radovljica na Gorenjski cesti 24.
1: Stara šara je denar.
2: Stare ograje, radiatorji, platišča, akumulatorji, odpadni papir.
1: Surovina. Zamenjamo jekleni odpad in barvne kovine za denar.
2: Surovina.si.
3: Najlepši družinski spomini nastanejo v doživljajskem parku Cukarca.
4: Pozdrav pomladi z novo kolekcijo sončnih očal za brezskrbne užitke na soncu. Vabljeni v Optiko Mesec, na Jesenice ali na Bled.
5: Poslušaš Gorenjsko jutro. Prihaja še več tvojih najljubših hitov.

0: Pet Fever Radovljica.
1: Ko ti je vroče od zgor in zamaka od spod, greš po vse za ogrevanje in vodovod.
0: Maja tudi vse za kopalnice in za hlajenje. Pet Fever ti polepša življenje.
1: Največji na Gorenjskem že 30 let. Pet Fever Radovljica. Radio Triglav. Novice.
2: Dobro jutro želim Darja Štravstisu. Po družbenih omrežjih odmeva oster spor med odhajajočim in novim premijejem. Robert Golob je namreč ostro obsodil telefonsko čestitko izraelskega premijeja Benjamina Netanjahuja novemu mandatarju Janezu Janši. Golob trdi, da Janša s podporo Izraelu postavlja Slovenijo na sramotno stran zgodovine. Janša pa mu odgovarja, naj ne zlorablja vladnega profila in ga sprašuje, zakaj je njegova vlada pred kratkim sploh odstopila v tožbe proti Izraelu. Združene države Amerike in Iran pa zaključujejo pogajanja o okvirnem sporazumu, ki bi lahko uradno končal vojno na Bližnjem vzhodu. Ameriški predsednik Donald Trump je sporočil, da načrt predvideva odprtje strateške hormuške ožine in konec jedrskega programa, a opozoril, da podrobnosti še usklajujejo. Izrael si med tem v podpori Washingtona še naprej pridržuje pravico do napadov na tarče v Libanonu. Za konec pa še, pokončna hoja in večji možgani so glavni razlog, da kar 90% človeštva pri delu uporablja desno roko. Nova študija oksfordskih znanstvenikov na več kot 40 vrstah primatov dokazuje, da se je ta lastnost utrdila, ko so naši predniki stopili na dve nogi. S tem so osvobodili roke za uporabo orodja, kasnejši razvoj možganov pa je desničarstvo dokončno zakoreniril v človeško evolucijo. Izjema so bili le izumrli praljudje z manjšimi možgani, pri katerih desna roka ni tako izrazito prevladovala.
3: Obiščite nas v studio Alples Lesce. Kuhinje Alples, kar do 45% ceneje in izjemni popusti na ostalo pohištvo. Studio Alples Lesce, v salonu Žakel na Alpski 62.
2: Danes in jutri bo po večini sončno s poletnimi temperaturami, danes od 27 do 32 stopinj, jutri še kakšna stopinja več.
4: Selfood lahko pomaga tudi vam. Selfood kapljice podpirajo ključne biološke procese v celicah, izpirajo celične smeti in izboljšajo energetsko ravnovesje. Selfood, kisik za življenje.
5: V najboljši družbi doma, na poti in ob delu, ob tvojih najljubših hitih in zanimivih zgodbah z Gorenjske. To je Radio Triglav, tvoja postaja za Gorenjsko. Poslušaj nas tudi preko spleta na radiotriglav.si. Radio Triglav. Dobra družba za vsak dan.
6: Sveže, hitro, prometno.
7: Previdno in potrpežljivo, jutranji zastoj so na štajerski avtocesti od Lukovice, tudi na primorski avtocesti od Vrhnike in na gorenjski avtocesti od Kranja, vse pa seveda proti Ljubljani. Nič 80, 22, 55, če še kaj opazite. Srečno!
6: Dobro jutro! Če vam kava še ni prijela, nič hudega. Tukaj sta Urška Benedik in Tilen Lotrič.
8: Dobro jutro, dobro Gorenjska. Jutro. 3 minute je čez 7. ponedeljek, še en teden in grem na dopust, ko me čakam. Ampak ta teden je pa zelo pomemben tudi za vas, poslušalci, ker vas peljemo na lepše. Skupaj s Kosobrinom z Brunarico v Kranjski gori vam podarjamo nekaj sladkega in tudi nekaj za na zob vsak dan v Gorenjskem jutru in Gorenjskem popodnevu. No, v petek pa žrebamo nekoga, ki dobi tudi glavno nagrado, torej večerjo za 4 osebe.
7: Nič 30, 200, 120, zelo kmalo nekoga. Žrebava. Dobro jutro.

0: Masaja in Nika Zorjan, kliše in dobitnica najizvajalke leta in zlate piščali, Nika Zorjan. Čestitke še enkrat z nami v Gorenjskem jutru, pa tudi Urška. Urška, dobro jutro.
1: Dobro jutro in tudi Tilan.
0: Ja, 10:07 uro je in tudi še en kosobrinček se nama je danes pridružil.
1: Točno, tako. In kaj pomeni tale kosobrinček? Ne? Kosobrinček prinaša lepe trenutke. In zdaj midva vas sprašujeva, kaj je za vas trenutek, ki se ga splača zapomniti? Je to trenutek z družino, trenutek z ženo, z možem, s partnerjem, partnerko, z dedkom, z babico, kosilo z družino in prijatelji, čas, ki ga preživimo skupaj z najbližjimi, brez telefonov, TikToka, Instagrama, Facebooka, čas preživeti v čudoviti gorenjski naravi. Skratka, trenutek, ki si ga zapomnimo in še dolgo ostane z nami kot najlepši spomin. Tak je kosobrinov trenutek in Brunarica Kosobrin ponuja nešteto takšnih trenutkov.
0: Tako, dva nagrajenca dobimo, tako da na 030-200-120 napišite, s kom bi delili ta lep trenutek, no izmed vseh nagrajencov pa še v petek izberemo nekoga, ki bo pelil 4 svoje prijatelje na večerjo s pijačo, za vse bo poskrbljeno v Brunarici Kosobrin. Tako, dnevne nagrajence imamo pa nekaj sladkega, pa nekaj tudi za nazob, tako da 030-200-120, s kom bi imeli ta kosobrinov trenutek.
1: In kaj je za vas kosobrinov trenutek, pa še v tej uri nekoga pokličeva. Dobro jutro.

Pesmi, ki jih vsi poznamo in imamo radi. Samo tvoji najljubši hiti. Za najlepše gorenjsko jutro.

0: Ne bom pozabil na stare čase, 23 minut čez sedmo. Dobro jutro, Gorenjskem jutru. Urška in Tilen sva v vaši družbi.
1: Sveže, hitro, prometno.
0: Prvi z vami tudi na cestah. Jutranje zastoje lahko pričakujete in sicer na štajerski avtocesti od Lukovice, pa tudi na primorski avtocesti od Vrhnike in na gorenjski avtocesti od Kranja, vse proti Ljubljani. Previdno, potrpežljivo, nič 80, 22, 55, pa če še kaj opazite.

0: ste izčrpani, brez energije, čas je za MariFit Magnezij 400.
1: Magnezij in vitamin B2 prispevata k zmanjševanju utrujenosti in izčrpanosti.
0: MariFit Magnezij 400, osvežujoč pomarančni okus, že v lekarnah.
2: Prehransko dopolnilo ni nadomestilo za uravnoteženo in raznovrstno prehrano.
3: A veš, kaj je edina stvar pri naš hiši, ki dela in ne jamra?
4: No kaj?
3: Čistilna naprava.
5: Voda teh, čistilne naprave in zbiralniki deževnice.
6: Voda teh, pika.
7: Potrebujete nova očala, ki vas ne bi preveč stala? V centru očesne optike jih dobite ugodno in hitro.
8: Na zalogi več kot 1000 okvirjev. Posvetujte se z izkušenim zdravnikom, ki vam določi dioptrijo.
7: Vid zaupajte najboljšim. Vabljeni v center očesne optike, v Naklem pri krožišču.
9: ATP nepremičnine, kjer se začne vaša nova pot. Na Blajvajsovi 2 v Kranju in na atp-nepremičnine.si.
10: 1, 2, 3. Ograja okrog hiše stoji, če klikneš na palisada.si.
11: Palisada, ograje, zapornice in vrata. Palisada.si.

0: Fever Radovljica.
1: Ko ti vroče od zgor in zamaka od spod, griš po vse za ogrevanje in vodovod.
0: Maja tudi vse za kopalnice in za hlajenje. Pet Fever ti polepša življenje.
1: Največji na Gorenjskem že 30 let. Pet Fever Radovljica.
2: Radio Triglav. Lokalne novice za Gorenjsko.
3: Lepo vas pozdravljam, Carmen Sluga. Po novi ureditvi parkirnega režima pred zdravstvenim domom Bled, ki jasno določa parkirna mesta za osebje in dežurne službe zdravstvenega doma Bled, so parkirišča za paciente vedno na voljo, sporočajo z občine Bled. Ob prihodu je treba označiti čas prihoda s parkirno uro oziroma zapisom na list papirja, saj je parkiranje na voljo za omejen čas 2 ur. Parkirna mesta pred domom so namenjena izključno pacientom, zato blejski redari izvajajo redne nadzore. Parkirni režim pred zdravstvenim domom je že več let urejen z jasno prometno signalizacijo in časovno omejitvijo parkiranja 2 ur. Pacienti morajo na vidnem mestu v vozilu označiti čas prihoda, po izteku dovoljenega časa pa vozilo odpeljati. Čas prihoda lahko označijo s parkirno uro ali zapisom na list papirja, pomembno pa je, da je jasno viden. V sodelovanju z vodstvom zdravstvenega doma ter občinskim redarstvom je občina Bled dodatno uredila cestno signalizacijo in postavila označevalne table, ki razmejujejo parkirna mesta za paciente ter mesta za zaposlene oziroma dežurne službe. Z uvedbo novega parkirnega režima občinski inšpektorat in redarstvo izvaja dosledne in poostrene kontrole spoštovanja prometne ureditve. Opažanja na terenu potrjujejo, da so parkirna mesta za paciente po novi ureditvi stalno dostopna, so še sporočili iz občine Bled. V mestnem muzeju Kosova graščina na Jesenicah bodo v četrtek 28. maja ob 18. uri odprli fotografsko razstavo Janeza Korošina z naslovom Propad aglomeracije.
4: Danes in jutri bo po večini sončno s poletnimi temperaturami, danes od 27 do 32 stopinj, jutri še kakšna stopinja več.
5: Ej ga ti ta star, kakšni gume imaš, da te ni sram, pober se gor na muro v vulkanizerstvu Andres pa jih zamenej, mater ti gate vsrane.
6: Vulkanizerstvo Andres. Radio Triglav lahko poslušate tudi na aplikaciji Radio Player, na spletu in na DAB.

0: sveže, hitro, prometno.
1: Zaradi jutranje prometne konice je promet povečan na mestnih obvoznicah in cestah, ki vodijo proti mestnim središčem, na Štajerski avtocesto med Lukovico in Domžalami proti Ljubljani, pa na Dolenjski avtocesti med Višnjo Goro in Šmarjem proti Ljubljani, na Primorski avtocesti od Logatca proti Ljubljani ter med Uncem in Postojno proti Kopru, na Gorenjski avtocesti A2 pa je upočasnen promet od priključka Kran vzhod proti Ljubljani, zamuda nekje do 16 minut, tako da srečno, varno, počasi, nič 80-22. 55. Pa če opazite še kaj novega, imamo pa še eno napoved popolnih zapor, torej od danes naprej cesta Lipnica, Kropa, Rudno med Podblico in Lajšami bo zaprta vse tja do 15. junija. Srečno!
0: Prihaja vse več tvojih najljubših hitov.
1: Za vse velike fante Wild War, če prej pa Love Changes. Res je, ljubezen se spreminja, ampak ljubezen do glasbe ostaja če dalje večja. Dobro jutro.
0: Gorenjsko jutro. Z veliko glasbe in manj govora.

0: Mr. Big, Wild World, še dobrih 15, jih manjka do 8, dobro jutro v gorinskem jutru. Urška in Tila sva v vaši družbi in zdaj pozor, vsi, ki ste poslali SMS in napisali, s kom želite deliti Kosobrinov trenutek in kaj je za vas Kosobrinov trenutek, nekoga kličeva.
1: Dobro jutro.
0: Dobro jutro.
2: Dobro jutro, nekdo se vozi v avto, kdo je to?
1: Urša,
2: živijo,
1: res je.
2: Urša, a greste v službo?
1: Po Ljubljano, ščepelem, ja.
2: O, potem pa srečno, varno in previdno, strpno, ne, ker zna biti kar gužva. Urša, vmes pa se mi pogovarjamo, ko stojite v koloniji. Ja, dobro jutro, Urška in Tilon, tukaj iz Gorenjskega jutra.
0: Dobro jutro.
2: Naj jo zanima, kakšen je za vas ta Kosobrinov trenutek?
1: Ja, moj Kosobrinov trenutek je, kaj ga preživljam s prijateljcem, ki se spustim. Kaj dobrega pojemo, poklepetamo, no, to je moj Kosobrinov trenutek.
2: To je odličen trenutek, oziroma točno tega, kar ste napisali in ga tudi boste imeli. Čestitke, draga Urža, dobili ste ravno kar neki za na zob in neki tudi za pod zob pri Kosobrinu v Kranjski Gori.
1: Super.
0: Čestitke in še veliko Kosobrinovih trenutkov tudi v Brunarici Kosobrin v Kranjski Gori želiva.
1: Hvala lepa.
0: In dobra novica je tudi ta, da še po osmi nekoga pokličeva. Torej, kaj je za vas Kosobrinov trenutek, s kom ga želite deliti? Nič 30, 200, 120.
3: Urška in Tilen v Gorenjskem jutru.

0: storitve, od naložb in zavarovanj do leasinga in stanovanjskih kreditov. Ne spreglejte posebne ponudbe za nove stranke. Dobrodošli v NLB poslovalnici Radovljica na Gorenjski cesti 24.
1: Kupim dve.
2: Pa še fehtari.
1: Dej mi štiri. Festival Laško, pivo in cvetje 2026. Lani je bilo razprodano.
2: Zato letos ne čakaj.
1: Pivo in cvetje Pikasi.
3: Težke in boleče noge lahko ovirajo vaše življenje. Na srečo je to Detralix, ki klinično dokazano lajša bolečino in občutek težkih nog. Prosite farmacevta za zdravilo Detralix in postanite neustavljivi. Pred uporabo natančno preberite navodilo. O tveganju in neželenih učinkih se posvetujte z zdravnikom ali s farmacevtom.
4: Champion! Champion akcija samo v maju. Kupiš 2 izdelka in dobiš 20% popusta. Hudi, trenerke, kopalke in poletni kosi po še boljših cenah. V vseh trgovinah Champion po Sloveniji. Več na champion.si.
5: Ful hudo. Champion.
6: Ni več izgovorov. Začni investirati. Izberi sklade Generali Investments in poskrbi, da bo tvoj denar delal zate.
7: To je tržno sporočilo. Pred sprejemom naložbene odločitve preberite dokumente s ključnimi informacijami za vlagatelje in prospekt.
8: Zgodbe z Gorenjske in tvoji najljubši hiti. To je Radio Triglav.

Pesmi, ki jih vsi poznamo in imamo radi. Samo tvoji najljubši hiti. Za najlepše gorenjsko jutro.

0: Spet Fever Radovljica.
1: Ko ti vroče od zgor in zamaka od spod, griš po vse za ogrevanje in vodovod.
0: Maja tudi vse za kopalnice in za hlajenje. Pet Fever ti polepša življenje.
1: Največji na Gorenjskem že 30 let. Pet Fever Radovljica.
2: Iz Gornjesavskega muzeja Jesenice vas vabijo v svoje muzejske hiše. Odpiralne čase najdete na www.gmj.si in www.planinskimuzej.si. Obe spletni strani pa ponujata obisk muzeja iz domačega naslanjača, kjer lahko pregledujete, prebirate in se ogledujete pestre muzejske spletne vsebine.
1: Radio Triglav. Novice.
3: Dobro jutro, želim Darja Štreustisu. Državni zbor bo odločal o sodi interventnega zakona, ki malim samostojnim podjetnikom obeta skoraj prepolovitev obveznih mesečnih prispevkov. Novi status mikro-SP-ja bi obsegal okoli 22 tisoč podjetnikov z letnimi prihodki pod 18 tisoč evri. Ti bi namesto sedanjih 650 plačevali le še 310 evrov mesečno. Sindikati so z uložitvijo podpisov za referendum ukrep začasno zaustavili, se opozarjajo na uničujoč 90-milijonski izpad v pokojninski in zdravstveni blagajni. Opozorili so tudi, da bi dejstvo, da nižji prispevki veljajo za SP-je z manj kot 18 tisoč evrov prihodkov, lahko tiste blizu te meje spodbujalo k delu na črno, da bi še obdržali se pod pragom. Nova koalicija pod vodstvom Janeza Janše pa danes začenja uradne pogovore o razdelitvi ministerskih stolčkov. Novi mandatar mora listo s 15 ministerskimi kandidati v državni zbor vložiti najkasneje v dveh tednih, a glede na njegove napovedi bi se to lahko zgodilo že v prihodnjih dneh. Pred končnim glasovanjem o celotni ekipi vse izbrance čakajo še javna zaslišanja pred parlamentarnimi odbori. Gibraltarski makaki pa so našli nenavaden način za zdravljenje prebavnih težav po nezdravi prehrani. Nova mednarodna študija razkriva, da opice vse pogosteje jedo zemljo, s čimer si lajšajo hude želočne težave. Te jim povzročajo čips, sladoled in čokolada, ki jih brez sramu kradejo turistom. Znanstveniki poudarjajo, da gre za obliko samozdravljenja, saj mikroorganizmi v prsti pomagajo umiriti njihov ponoreli črevesni mikrobiom. Hranjenje opic je sicer strogo prepovedano, kršiteljem pa grozi več tisoč evrov kazni.
1: City Bar Radovljica. Prijetna terasa, velik izbor sladoledov, prijazno osebje. Med tednom odprto že od 6.30 dalje. Dobrodošli. City Bar Radovljica.
3: Danes in jutri bo po večini sončno s poletnimi temperaturami. Danes od 27 do 32 stopinj, jutri še kakšna stopinja več.
4: Bike Air. Oživimo vaša kolesa. Hitra popravila, strokovni pregledi in vrhunska oprema za vse vrste koles. Obiščite nas na Jesenicah in na bike-air.si.
5: Sveže, hitro, prometno.
6: Prvi z vami tudi na cestah, previdno in potrpežljivo, kamorkoli se odpravljate. Prometna nesreča pa ovira promet na gorenjski avtocesti v smeri Ljubljane pred priključkom Kranu shod v delovni zapori. Na levem pasu nastal je daljši zastoj, ki sega do priključka Naklo. Voz je možen med priključkoma Naklo in Kran vzhod. V zastoju pa ne pozabite na previdnost in potrpežljivost. Jutranji zastoji pa še na štajerski avtocesti od Lukovice, pa na primorski avtocesti od Vrhnike in potem tudi na gorenjski avtocesti od Vodic, vse proti Ljubljani. Srečno!
5: Nov dan, nova energija. Z vami sta Urška Benedik in Tilen Lotrič. Jutranja kombinacija smeha, dobre glasbe in pozitivnih vibracij.
7: Dobro jutro.
6: Dobro jutro.
7: Dobro jutro, Gorenjska. 3 minutke je čez 8, 25. maj in poletje je tu. Stopinje se bodo v tem tednu dvignile do 33 stopinj, tako da ne.
6: Ja, da bo pa nekomu bo še bolj vroče že zdaj le v tem jutru, pa bova poskrbela še pred pol deveto, nič 30, 200, 120. Kakšen je vaš... tudi ne, ampak ne tako, kot si ti mogoče predstavljaš, lahko pa povem, da bomo nekoga nasmejali, razveselili, kakšen je vaš kosobrino v trenutek, nič 30, 200, 120, zelo kmalu nekoga pokličeva. Dobro jutro.

0: Kataja, to je moj dan, 11 minut čez 8. Zagotovo bo to še dan nekoga, ne, in si bo tole prepeval še cel dan. Mi pa zdaj v tem trenutku pogledamo, kaj pravijo zvezde za ta teden.
1: Tako, srčni dnevi prihajajo, to so četrtek, petek in sončna nedelja. Intuicija bo močna, poslušajte občutke, vzamte si čas zase. Nekdo iz preteklosti bi se lahko znova oglosil. To velja za vsa vodna znamenja, za rake, škorpione in ribi. No, za zračna znamenja, torej dvojčki, tehnice in vodnari, veliko pogovorov bo steklo ta teden, enih novih idej, smeha. Ta teden boste magnet za zanimive ljudi, kar pa verjamem, da vodnari ste tudi, ko ni pač ta teden. Pazite le, da vas ne odnese preveč na sto strani.
0: Ti le
1: krati.
0: Ni vodnar.
1: Ja, kao. Sem dal zelož vam strelca to zadnjega
0: povedal. Ja, dej.
1: Ja.
0: Hvala, da vš vtis po pravu.
1: Ja, itak. No, Big device in kozorogi, čas je za mirne odločitve, malo razvajanja, finance bodo stabilne, v službi se obeta dobre novica, nekdo vam bo zelo hvaležen za pomoč. Ja, Klint, še več boste delali, kako je, pa samo hvaležnost. Dejte pare na sunce. In imamo še zadnje, oven, lev in strelec.
0: Teden,
1: a ti si iz jih strelec?
0: Ja, jaz sem strelka.
1: Ja, kdo si mislo? Ta teden boste v centru pozornosti, kot vse tedne prej. Energije ne bo manjkalo. Upam, da res. Ja, paste le, da ne obljubljate preveč. Vikend prinaša zanimivo srečanje in spontana druženja.
0: A ti govoriš o strelcih ali o vodnarjih?
1: O strelcih je bilo to zdaj. Pač, a ne?
0: Ja.
1: Strelci iščejo pozornost
0: paste, da ne
1: sami,
0: preveč.
1: Vodnarji pa pač privlačimo.
0: Paste, da ne obljubljate preveč.
1: Ja, no.

0: Bogom ostaj ljubavi Oliver Dragojevič in ko bi šakal, ne, da bo tole poletje, vreme nam že služi in trenutno 24 stopin na Korčuli, danes jih bo do 31.
1: Morje se že segreva pa se tudi temperatura v našem studiu nekomu podeliva ko Sobrinov trenutek v Brunarici, ko Sobrin, zakaj, ker je ta nekdo prej z nami delil svoj Kosobrinov trenutek. Deva poklicati telefone v roke, vsi, ki ste poslali SMS, že zvoni.
2: Prosim.
1: Dobro jutro.
0: Dobro jutro. Halo, kdo je na drugi strani?
2: Renata.
0: Renata, živjo, dobro jutro. Vi ste napisali, da bi bil vaš Kosobrinov trenutek oziroma moment verjetno z vašimi vnučki, je to res?
2: Točno to, ja, res je.
0: Koliko pa jih imate?
2: Za enkrat dva,
0: koliko so stari?
2: 13 pa 11 bosta vsak čas.
0: In nas takej sladko sneda, vključno z vami.
2: Zelo.
0: No, pol pa vam bo tale nagrada današnjega dneva prišla super, torej Brunarica Kosobrin vam podarja seveda nekaj sladkega in nekaj tudi za nazob, tako da evo, čestitke in tak vesel ponedeljek, ne?
2: Najlepša hvala.
1: Pa veliko Kosobrinovih trenutkov želiva še naprej.
2: Hvala lepa.
1: Kaj pa vaš Kosobrinov trenutek, kaj za vas predstavlja lep trenutek in s kom ga želite deliti? Jutri nadaljujemo, nič 30, 200, 120.
3: Urška in Tilen v Gorenjskem jutru.

0: v novem reporterju o velemojstru politične šahovnice, kako je Janezu Janši še v četrto uspelo postati mandatar. Razkrivamo, zakaj je Janša Robertu Golobu grozil zaporom in kako sta zdravstvena milijonarja pogorela v poskusu utišanja novinarjev reporterja. Novi reporter, že pri prodajalcih časopisov.
1: Slovenska teniška turneja se nadaljuje v Kranjski Gori. Kranjska Gora Open 2026 prinaša vrhunski tenis, odlične igralce z vsega sveta in domače ase. Do 31. maja na igriščih hotela Kranjska Gora. Vstop je prost. Več na tenis-slovenija.si.
2: Adria Center Novo mesto. Prodaja in servis avtodomov ter počitniških prikolic Adria.

0: Fever Radovljica.
1: Ko ti je vroče od zgor in zamaka od spod, griš po vse za ogrevanje in vodovod.
0: Maja tudi vse za kopalnice in za hlajenje. Pet Fever ti polepša življenje.
1: Največji na Gorenjskem že 30 let. Pet Fever Radovljica.
2: Radio Triglav. Lokalne novice za Gorenjsko.
3: Dobar dan, želim Karmen Sluga. Občinski svet občine Jesenice se je sestal na 26. redni seji. Med pomembnejšimi točkami dnevnega reda so bili predlog odloka o subvencioniranju nakupa malih čistilnih naprav, program urejanja in vzdrževanja občinskih otroških igrišč za obdobje 2026 do 2030 ter pobuda za pripravo pravno-formalnih podlag za morebitno finančno pomoč jeseniškemu hokeju, ki se sooča s finančnimi težavami. Svetnice in svetniki so vse tri predloge podprli. Po odločitvi strokovne komisije v sestavi članov Ministrstva za javno upravo in slovenske filantropije je občina Radovljica že tretje leto zapored prejela naziv Prostovoljstvo prijazna občina. Prvič je ta naziv prejela leta 2023. Dogodek je bil izveden v okviru 27. nacionalnega tedna prostovoljstva. Nacionalni teden prostovoljstva je namenjen praznovanju prostovoljstva, zahvali prostovoljcem in prostovoljskim organizacijam za njihovo udejstvovanje ter povabilu posameznikom, da spoznajo prostovoljske priložnosti, svoj čas pa namenijo tudi v dobro svoje skupnosti. V letošnjem letu je slovesno prireditev ob slovesnem dnevu prostovoljstva gostila občina Divača v dvorani Rudolfa Cvetka Senožeče. Občina Radovljica je prejela naziv za sistematično grajenje podpornega okolja za prostovoljstvo, stabilno financiranje, zagotavljanje prostorov ter aktivno promocijo in nagrajevanje prostovoljskega udejstvovanja. Prostovoljske organizacije občina vključuje tudi v pripravo razvojnih politik, s čimer jim daje dejanski vpliv pri odločanju in krepi participativno upravljanje.
4: Živjo, Majda, peljemo se z Bleda. Kaj predlagaš za noro dobro kosilo?
5: Z avtoceste zavite na izvoz Brezje in obiščite gostilno Na Črnivc. Odlična ponudba za res ugodno ceno, pa še prijazni so.
6: Gostilna Na Črnivc, znana gorenjska lokacija s povsem novo zgodbo.
7: Danes in jutri bo po večini sončno s poletnimi temperaturami, danes od 27 do 32 stopinj, jutri še kakšna stopinja več.
8: Peugeot 3008 z novim hibridnim motorjem že za 27.900 evrov. Vaš prodajalec in serviser Peugeot Auto Partner Jesenice.
9: Radio Triglav lahko poslušate tudi na aplikaciji Radio Player, na spletu in na DAB-u.
10: Sveže, hitro, prometno.
11: Prvi z vami tudi na cestah in pozor, previdno, da ne pride do naleta. Prometna nesreča ovira promet na gorenjski avtocesti v smeri Ljubljane. Pred priključkom Kran vzhod v delovni zapori na levem pasu pred overo, pred prometno nesrečo je nastal daljši zastoj, sega celo čez priključek Naklo. Obvoz je možen med Naklim in Kranjem vzhod, kjer tudi seveda pričakujte zastoje. Voznike, ki pa ste že v zastoju, naj se pred začetkom delovne zapore razvrstijo na desni pas, pa ne pozabite na reševalni pas. Srečno, varno in previdno.
10: Prihaja vse več tvojih najljubših hitov.
12: Za vse, ki greste v službo, Train, Drive By, še prej pa Emilija in Big Big World. Uživajte in lepo dobro jutro.
10: Gorenjsko jutro. Z veliko glasbe in manj govora.

0: Train drive by, še dobrih 15 jih manjka do 9, mi pa poglejmo, kako se vozimo v tem jutru.
1: Sveže, hitro, prometno.
2: Ja, policisti so v zadnjih 24 urah obravnavali 93 prometnih nesreč, od tega 17 nesreč z lahkimi poškodbami in eno hudo. Po podatkih generalne policijske uprave pa so policisti obravnavali še 64 kršitev javnega reda in miru ter 43 kaznivih dejanj. No, na gorenjski avtocesti pa je zastoj pri priključku Kranj vzhod proti Ljubljani. Na gorenjski avtocesti je tako zaprt levi vozni pas v delovni zapori pred priključkom Kranj vzhod proti Ljubljani. Nastal je daljši zastoj, ki sega do priključka Naklo. Obvoz je možen po regionalni cesti med priključkom Naklo in Kranj vzhod. Vozniki pa naj se pred začetkom delovne zapore zastijo na desni pas. To svetuje prometno-informacijski center. Srečno, varno in počasi. Če pa opazite še kaj novega, nič 822 55.

Michael Bolton, Lennon, mi točno desetih še manjka. Do devete Urška in Tilan sva v vaši družbi. Mi nadaljujemo z odlično glasbo, še preden ura odbija devet tudi Toše Proeski in Pratim te. Poglejmo pa še, kakšno je trenutno stanje na naših cestah. Prometna nesreča oziroma posledice prometne nesreče so umaknili v smeri Ljubljane na Gorenjski avtocesti pred priključkom Kranj vzhod v delovni zapori. Zastoj ostaja daljši, sega čez priključek Naklo, zastoj pa tudi na regionu. Nesreča oziroma posledice prometne nesreče so umaknili v smeri Ljubljane na Gorenjski avtocesti pred priključkom Kranj vzhod v delovni zapori. Zastoj ostaja daljši, sega

0: Dobrodošli v NLB poslovalnici Radovljica na Gorenjski cesti 24.
1: Inox Center je prenovil svojo spletno stran. Obišči inoxcenter.si. Sodeluj v nagradni igri in osvoji varilni aparat. Inox Center.
2: Sosed je rekel, da bo moj avto letel. Zrihtu ga je brez problema. Zdaj pa res leti. Naravnost v smeti.
3: Mi pač ne tvegamo. Izberite izkušnje in znanje naših strokovnjakov. Servisi Citroen. Zanesljivo skrbni.
4: Avtohiša Golob. Begunje na Gorenjskem.
5: Okulistični pregledi za očala v centru očesne optike. Brez čakalnih vrst. Po ugodnih cenah. Več na coo.si.
6: ATP nepremičnine, kjer se začne vaša nova pot. Na Blajvajsovi 2 v Kranju in na atp-nepremičnine.si.
7: Poslušaš Gorenjsko jutro. Prihaja še več tvojih najljubših hitov.

0: Pet fever Radovljica.
1: Ko ti je vroče od zgor in zamaka od spod, griš po vse za ogrevanje in vodovod.
0: Maja tudi vse za kopalnice in za hlajenje. Pet fever ti polepša življenje.
1: Največji na Gorenjskem že 30 let. Pet fever Radovljica.
2: Oči, zakaj telefon odpira vrata? Zakaj dežuje? Zakaj še nimam bratca?
3: Nešteto vprašanj, en sam odgovor. Hyundai Tucson. SUV modeli za 150, 190 in 230 evrov na mesec. Brez obresti. Hyundai.
4: Obiščite avtokadivec v Šenčurju.
5: Radio Triglav. Novice.
6: Dobar dan, želim Darja Štrastisu. Golobova vlada je na dopisni seji začela z obsežnimi kadrovskimi razrešitvami pred junijskim nastopom nove Janševe ekipe. S položaja direktorice Urada za komuniciranje se iz osebnih razlogov poslavlja Petra Bezjak-Cirman, ki jo bo začasno zamenjala Špela Volk. Pozornost javnosti pa vzbuja predčasna razrešitev državne sekretarke Melite Gabrič, ki je vlada tik pred odhodom podelila najvišji diplomatski naziv in s tem višjo plačo. Najnovejša javnomnenjska raziskava Mediane pa kaže, da je oblikovanje nove vladne koalicije premešalo karte na političnem prizorišču. Če bi bile volitve, danes bi zmagala stranka SDS, ki zaupa skoraj četrtina vprašanih. Z dobro petino glasov izsledi Gibanje Svoboda. Obe vodilni stranki sta podporo izgubili. Na lestvici politikov pa sta po podpisu koalicijske pogodbe močno strmoglavila Robert Golob in Luka Mesec. Na vrh priljubljenih se vrača Vladimir Prebilič. Slovenska policija pa ob današnjem mednarodnem dnevu pogrešanih otrok opozarja na ključne ure ob njihovem izginutju. Pri nas vsako leto pogrešijo okoli 600 ljudi, med katerimi je slaba tretjina mladoletnikov. Starejši največkrat pobegnejo doma zaradi želje po svobodi in po stolovščinah. Policisti svetujejo takojšnjo prijavo, saj v prvih 4 urah uspešno najdejo več kot 90% mlajših otrok, večinoma živih in nepoškodovanih.
7: Obiščite nas v studio Alples Lesce. Kuhinje Alples, kar do 45% ceneje in izjemni popusti na ostalo pohištvo. Studio Alples Lesce, v salonu Žakel na Alpski 62.
6: Danes in jutri bo po večini sončno s poletnimi temperaturami. Danes od 27 do 32 stopinj, jutri še kakšna stopinja več.
8: Selfood lahko pomaga tudi vam. Selfood kapljice podpirajo ključne biološke procese v celicah, izpirajo celične smeti in izboljšajo energetsko ravnovesje. Selfood, kisik za življenje.
9: Sveže, hitro, prometno.
10: Prvi z vami tudi na cestah. Posledice prometne nesreče so omaknili na gorenjski avtocesti v smeri Ljubljane. Pred priključkom Kranj vzhod v delovni zapori daljši zastoj ostaja, tako da previdno in potrpežljivo, pa nič 80, 22, 55, če še kaj opazite. Srečno.
9: V tem jutru z vami Urška Benedik in Tilen Lotrič.
11: Dobro jutro, gorenjske 3 minutke je čez 9, 25. maj in ponedeljek in eden najlepših tednov za dat odpoved, ker bo tako lepo vreme, da vam je pol lahko čisto sen, če ste na soncu, ne?
10: No, ampak za držijem vedno posije sonce in tudi za soncem.
11: Pride vedno dež.
10: Ja, tako da dejte ne dat odpovedimo, samo za te, ker je lepo vreme. Dobro jutro, dobro dan.

0: Slavko Ivančič, Faraoni, kar je res, je res, 15 čez 9 je ura. Dobro jutro, Urška in Tilna sva v vaši družbi in res je tudi, da se kaže sonce. Temperature se dvigujejo, klele ta klima nabija, ne, Tilno skozi vroče.
1: Ja, lej, poletje se začeli, no in po vročinskem vikendu, ki je ponekod postregel tudi s temperaturo čez 30 stopinj, vremenska napoved kaže, da bo vroče tudi danes in do konca tedna. Danes se bo čez dan segrelo tudi do 31 stopinj, kljub temu pa lahko v prihodnjih dneh pričakujemo tudi plohe in nevihte. To so napisali na Agenciji Republike za Slovenijo in za okolje na Arsutu. No in seveda, ko na Arsu, na Arsutu,
0: ja,
1: osnova
0: tako
1: se stoje, ne podošuje, matura je že mimo. No, se pa
0: začenjajo se mimo grede tudi matura z lepim vremenom.
1: No, začenja pa se tudi mednarodni teden gibanja. Namreč po vsej Sloveniji bo od danes do nedelje potekal mednarodni teden gibanja, s katerim želijo organizatorji opozoriti na pomen redne telesne dejavnosti za zdravje in dobre počutje. Jaz se tlele sicer strinjam z njimi, ne?
0: Ampak recimo karto za fitness imaš?
1: Mam.
0: Plačuješ?
1: Plačujem.
0: Redno, tako kot davke.
1: Ampak letos se še nismo srečali.
0: Ja. Zanimivo.
1: Ja, zelo zanimivo.
0: Vidno je 1. aprila, je rekel, danes grem pa res v fitness, ne.
1: Pa je ostal pri 1. aprilski šali.
0: Pa je bila to skol, ja, in samo 1. aprilska šala.
1: Nimaš kaj, ne.
0: Vi drugače reagirajte, vi drugače ravnajte, pejte vam, pejte na kakšen sprehod, laufat, jaz bom danes zihar šla.
1: Tako, ne bodite kot Tilen.
0: Našmarjetno.
1: Bodite kot Urška.

0: Za vse super dekleta Gorenke in mojo super Urško, dobro jutro, Gorenska, tri minutke še manjka do pol desetih, ja, in z Urško so v vaši družbi Gorenskega
1: jutra. V nadaljevanju pa vam postreževa tudi s tem.
0: Don't let me this way, ne, bo v naši družbi
1: Don't
0: še prej.
1: Don't leave me this way.
0: Aha.
1: And let me be...
0: Like that.
1: Like that.
0: Ja, v glavnem, kako pa zgleda situacija na Gorenjskem, pa,
1: preverimo
0: še prej, ko vas pustimo s tole skladbo.

0: spletna trgovina z vijaki.
1: Kam.com.
2: Rožice bom skočila, pa še sadike za vrt in zemljo bom kupila. Vrtnarstvo Gomzi, Podbrezje.
3: Pri kolesarjenju pod pritiskom, kjer tempo ne popusti. In pri gradnji, kjer materiali nosijo breme let. Sta sodelovanje in kakovost edina temelja, ki zagotavljata rezultat. Bogi Team z mladimi kolesarskimi upi in Mapei, ponosni sponsor z vrhunskimi izdelki za gradbeništvo. Zmagujemo skupaj!

0: spet Fever Radovljica.
1: Ko ti je vroče od zgor in zamaka od spod, greš po vse za ogrevanje in vodovod.
0: Maja tudi vse za kopalnice in za hlajenje. Pet Fever ti polepša življenje.
1: Največji na Gorenjskem že 30 let. Pet Fever Radovljica.
2: Radio Triglav. Lokalne novice za Gorenjsko.
3: Dobar dan, želim Carmen Sluga. Na Blejskem gradu bodo kmalu potekali srednjeveški dnevi. Več Mojca Polajner Peternel.
4: Grad in okolica se ob koncu maja spremenita v pravo srednjeveško prizorišče in kot mi pravimo, imate potem obiskovalci res možnost, da skupaj z nami vstopite v srednjeveški čas. Pripravljamo spet pestro dogajanje in pa razburljiv program. Tokratni srednjeveški dnevi so že 18. Začnejo se 31. maja in potekajo vse do 7. junija. V nedeljo 31. maja med 10. in 17. uro vas vabimo, da se nam pridružite na srednjeveški preizkušnji. To je doživetje za vso družino, ki je zasnovano kot igriv in poučen uvod v srednjeveško dogajanje. Vse to bo potekalo v Grajskem parku. Tekmovanje, ki bo prav tako v parku, bo potekalo od 11. do 15. ure. Na tem tekmovanju pa se lahko preizkusite v viteških veščinah, streljanju z lokom, potem različne zabavne igre vas čakajo in seveda zbiranje točk za upravljanje naloge. Najboljši trije pa potem prejmejo nagrade. Po 15. uri sledi še seveda razglasitev rezultatov in pa srednjeveški nastop skupin v Grajskem parku. Vstopna prireditev je brezplačen. Hkrati pa na zgornji grajski terasi oziroma pred začetkom tekmovanja v Grajskem parku ob 10. uri poteka nastop, dinamični nastop srednjeveških skupin skupaj z domačo skupino Viteza Gašperja Lambergerja. Za vstop na grad pa je potrebno plačilo vstopnine.
5: Danes in jutri bo po večini sončno s poletnimi temperaturami, danes od 27 do 32 stopinj, jutri še kakšna stopinja več.
6: Ej ga ti ta star, kakšni gume imaš, da te ni sram, pober se gor na muro v vulkanizerstvu Andres, pa jih zamenej, mater ti gate v srane.
7: Vulkanizerstvo Andres. Radio Triglav lahko poslušate tudi na aplikaciji Radio Player, na spletu.
8: V najboljši družbi doma, na poti in ob delu. Ob tvojih najljubših hitih in zanimivih zgodbah z Gorenjske. To je Radio Triglav.
9: Prvi z vami tudi na cestah. Ja, takole pravijo prometne informacije. Nekaj zastojev še in sicer na primorski avtocesti v smeri Kopra, če greste pred priključkom Postojna, pa tudi na gorenjski avtocesti v smeri Ljubljane, med priključkom Naklo in Kran vzhod. Nič 80, 22, 55. Srečno!
8: Prihaja vse več tvojih najljubših hitov.
9: Samo odlična glasba, Bon Jovi, Always, še prej pa Thelma Houston in Don't Leave Me This Way. Dobar dan.
8: Gorenjsko jutro, z veliko glasbe in manj govora.

Najboljši mix hitov za tvoj dan. Pesmi, ki jih vsi poznamo.

0: bodite izčrpani, brez energije. Čas je za Marifit Magnezij 400.
1: Magnezij in vitamin B2 prispevata k zmanjševanju utrujenosti in izčrpanosti.
0: Marifit Magnezij 400. Osvežujoč pomarančni okus. Že v lekarnah.
2: Prehransko dopolnilo ni nadomestilo za uravnoteženo in raznovrstno prehrano.
3: 1, 2, 3. Ograja okrog hiše stoji. Če klikneš na palisada.si.
4: Palisada. Ograje, zapornice in vrata. Palisada.si.
5: Najboljši družbi doma, na poti in ob delu, ob tvojih najljubših hitih in zanimivih zgodbah z Gorenjske. To je Radio Triglav, tvoja postaja za Gorenjsko. Poslušaj nas tudi preko spleta na radiotriglav.si. Radio Triglav, dobra družba za vsak dan.

0: Srce.
1: Dobar dan, voščim Darja Štrastisu. Svetovni voditelji v New Yorku ponovno niso uspeli doseči dogovora o omejevanju jedrskega orožja. Štiri tedenska pogajanja so se končala brez skupne izjave, kar pomeni, da ključne države svojih jedrskih zavez niso potrdile že dolgih 16 let. Združene države Amerike obžalujejo, da dokument ni obsodil Irana. Generalni sekretar Združenih narodov Antonio Guterres pa opozarja na veliko razočaranje v času, ko svetovne grožnje ustrajno naraščajo. Celjski gasilci pa so včeraj popoldne iz več stanovanjskega bloka nujno evakuirali 95 ljudi. V objektu so stanovalci namreč zaznali močan vonj po plinu. Gasilci so skupaj s policijo hitro izsledili stanovanje, zavarovali ponesrečeno plinsko jeklenko in prezračili celotno zgradbo. Eno osebo so reševalci prepeljali v celjsko bolnišnico, ostali stanovalci pa so se po opravljenih meritvah že lahko varno vrnili v svoje domove. Majhna tihooceanska država Palau pa uspešno kljubuje uničujočim posledicam množičnega turizma. Oblasti so namreč sprejele nekaj najstrožjih ekoloških pravil na svetu. Ob obisku tega morskega paradiža vam bodo na letališču zasegli klasične sončne kreme, ki s kemikalijami uničujejo korale. Vsak turist mora poleg tega plačati slabih 100 evrov okoljske takse, v potni list pa obvezno podpisati posebno ekološko obljubo, ki so jo napisali tamkajšnji otroci.
0: City Bar Radovljica. Prijetna terasa, velik izbor sladoledov, prijazno osebje. Med tednom odprto že od 6.30 dalje. Dobrodošli. City Bar Radovljica.
1: Danes in jutri bo po večini sončno s poletnimi temperaturami. Danes od 27 do 32 stopinj, jutri še kakšna stopinja več.
2: Bike Air. Oživimo vaša kolesa. Hitra popravila, strokovni pregledi in vrhunska oprema za vse vrste koles. Obiščite nas na Jesenicah in na bike-air.si.
0: Promet na Radiu Triglav. Nič 80 22 55.
1: Na Štajerski avtocesti je oviran promet na uvozu Slovenska Bistrica jug proti Mariboru nastaja zastoj. Na Pomurski avtocesti je zaradi predmeta na vozišču oviran promet med priključkoma Sveta Trojica in Lenart proti Mariboru. Zaradi jutranje prometne konice je promet povečan na mestnih obvoznicah in cestah, ki vodijo proti mestnim središčem. Na Štajerski avtocesti med Krtino in Domžalami proti Ljubljani, na Dolenjski avtocesti med Višnjo Goro in Šmarjem Sapom proti Ljubljani, na Primorski avtocesti od Vrhnike proti Ljubljani ter med Duncem in Postojno proti Kopru. Na Gorenjski avtocesti je upočasnjen promet od Vodic proti Ljubljani.

0: Razgled s Triglava.
1: Lepo pozdravljeni o poslušanju razgleda po občini Kranjska Gora. Z vami sem Karmen Sluga. Tudi tokrat bomo preverili, kaj vse se je v iztekajočih se dneh dogajalo v Zgornjesavski dolini. Začnemo po naslednji pesmi.

Poslušate razgled po občini Kranjska Gora. Občina Kranjska Gora je prvič v svoji zgodovini prejela nagrado za najbolj varno občino za dosežke z področja varnosti v letu 2025 v kategoriji majhnih in srednje velikih občin v Republiki Sloveniji. Priznanje podeljuje Inštitut za korporativne varnostne študije v sodelovanju s Slovenskim združenjem za korporativne varnosti. Priznanje so podelili v okviru mednarodne konference Dnevi korporativne varnosti na Brdu pri Kranju. V obrazložitvi nagrade je bilo napisano, da občina Kranjska Gora z usmerjenimi preventivnimi, izobraževalnimi in razvojnimi aktivnostmi uspešno krepi varnost lokalnega okolja. Posebej izstopajo dobro sodelovanje vseh ključnih deležnikov pri upravljanju turističnih tokov, preventivno delovanje na področju varnosti ter aktivnosti na področju kibernetske varnosti in odpornosti skupnosti. Na občini Kranjska Gora so o prejemu priznanja počaščeni in ponosni, saj ga razumejo kot potrditev skupnih prizadevanj vseh institucij, služb in posameznikov, ki vsakodnevno skrbijo za varnost, urejenost in kakovost življenja v občini. Pomemben del zagotavljanja varnosti predstavljata sodelovanje s policijo ter učinkovito delovanje medobčinskega inšpektorata in redarstva, ki pomembno prispevata k javnemu redu, prometni varnosti in občutku varnosti med prebivalci ter obiskovalci. Na področju zaščite in reševanja pomembno vlogo opravljajo gasilci, civilna zaščita, gorska reševalna služba, zdravstvene službe in številni prostovoljci. Poseben pomen ima tudi koordinacijsko telo za upravljanje turističnih tokov, v katerem sodelujejo občinska uprava, policija, medobčinski inšpektorat in redarstvo, Triglavski narodni park, turizem Kranjska Gora, komunala Kranjska Gora ter infrašport. Njihovo usklajeno delovanje pomembno prispeva k varnemu, urejenemu in prijetnemu okolju za domačine in obiskovalce. Županja Henrika Zupan je v prejemu nagrade posebej poudarila pomen sodelovanja vseh služb, društev, organizacij in posameznikov, ki svojim strokovnim in predanim delom vsakodnevno soustvarjajo varno okolje v občini. Ob tej priložnosti se je iskreno zahvalila Inštitutu za korporativne varnostne študije za izkazano priznanje ter vsem tistim, ki svojim delom in predanostjo prispevajo k temu, da je Kranjska Gora prepoznana kot ena najbolj varnih in urejenih občin v Sloveniji.

Poslušate razgled po občini Kranjska Gora. Slovenska turistična organizacija je na zelenem dnevu slovenskega turizma podelila 50 znakov Slovenija Green, in sicer 22 destinacijam, ki so obnovile svoj znak, in 28 ponudnikom, ki so na novo vstopili v zeleno shemo slovenskega turizma. Ta danes povezuje že 53 destinacij in več kot 230 turističnih ponudnikov. Zeleni dan slovenskega turizma, ki vsako leto združi predstavnike države, destinacij, ponudnikov stroke in medijev, je bil letos posvečen komuniciranju trajnosti oziroma vprašanju, kako zelene zgodbe pripovedovati iskreno, razumljivo in prepričljivo, so sporočili slovenske turistične organizacije. Osrednji del dogodka je bila po njihovih navedbah podelitev znakov Slovenija Green v okviru zelene sheme slovenskega turizma. Letos je znake obnovilo 22 destinacij, med njimi 5 s platinastim, 10 z zlatim, 6 s srebrnim in 1 z bronastim znakom Slovenija Green. Dodatno pa se je družini Slovenija Green pridružilo 28 novih ponudnikov. Dobitnica znaka je tudi občina Kranjska Gora, in sicer se ponaša s srebrnim znakom Slovenija Green.

0: Z nami ste v razgledu po občini Kranjska Gora. Kranjska Gora od danes pa do 31. maja gosti teniški turnir serije VTT z nagradnim skladom 15.000 ameriških dolarjev. V idiličnem okolju na igriščih hotela Kranjska Gora bodo svojo priložnost iskali tudi številni slovenski igralci. Lani turnirja v Kranjski Gori ni bilo, predlani pa je potekal ženski, najboljša je bila Čehinja Laura Samson. Tokrat bo organiziran moški turnir, drugi letošnji v Sloveniji. Kranjska Gora svojo športno tradicijo in izjemnim naravnim okoljem ponuja idealne razmere za organizacijo tovrstnega dogodka, hkrati pa tudi privlačno kuliso tako za igralce kot gledalce. Z velikim veseljem sporočam, da se turnir z nagradnim skladom 15.000 ameriških dolarjev letos vrača na čudovito lokacijo v Kranjski Gori. Tokrat gre za moški turnir, ki predstavlja pomemben del razvoja profesionalnega tenisa v Sloveniji. To bo drugi turnir v sklopu slovenske serije tovrstnih tekmovanj, takoj po turnirju v Litiji. Takšni turnirji številnim slovenskim igralcem omogočajo nastop na prvi stopnički profesionalnega tenisa ter priložnost za doseganje kakovostnih rezultatov in napredovanje na svetovni lestvici. Vse ljubitelje tenisa vabimo, da si uživo ogledajo kakovostne dvoboje in podprejo naše fante na njihovi športni poti. Veselimo se odličnega tenisa in vaše podpore, je ob začetku turnirja sporočil njegov direktor Istok Kukec. Teniški klub Mojstrana pa je konec tedna izpeljal članski spomladanski turnir. Za tekmovanje se je prijavilo 11 tekmovalcev. Glede na rezultate lanskoletne sezone je vodstvo turnirja določilo 4 nosilce ekip, 3 s po 3 tekmovalci in 1 ekipe s 2 tekmovalcema. V vsaki ekipi so se tekmovalci pomerili med seboj, zmagovalec ekipe pa je napredoval v polfinale. V polfinalu sta se za zmago borila 2 para, Nejc Cafuta in Branko Rabič ter Josip Ivančič in Aleš Novak. V finale sta napredovala Josip Ivančič in Nejc Cafuta. Po napeti igri je zmagovalec pomladanskega članskega turnirja za leto 2026 postal Nejc Cafuta. Tekmovalnemu delu turnirja sta sledila analiza rezultatov in sproščeno druženje s pogovorom o načrtih za mesece do konca sezone. Športne aktivnosti teniškega kluba Mojstrana finančno podpira občina Kranjska Gora. Turistično društvo Kranjska Gora v soboto 30. maja na trgu pred cerkvijo v Kranjski Gori ob 11. uri pripravlja blagoslov motorjev in motoristov. Poskrbljeno bo tudi za brezplačen golaš iz restauracije Pino Alpino, sledilo pa bo druženje ob glasbi. Novost letošnjega blagoslova je prihod reševalca na motorju, ki bo pokazal tudi prve nujne ukrepe ob nesreči motorista. To je bil tokratni razgled po občini Kranjska Gora. S Triglava lep dan želim, Carmen Sluga.
1: Poslušali ste razgled s Triglava.

0: Ni več izgovorov. Začni investirati. Izberi sklade Generali Investments in poskrbi, da bo tvoj denar delal zate.
1: To je tržno sporočilo. Pred sprejemom naložbene odločitve preberite dokumente s ključnimi informacijami za vlagatelje in prospekt.
2: ATP Nepremičnine, kjer se začne vaša nova pot. Na Blajvajsovi 2 v Kranju in na atp-nepremičnine.si.
3: Radio Triglav. Lokalne novice za Gorenjsko.
4: Dobar dan, želim Carmen Sluga. Pred dnevi je potekal Blejski turistični forum. Na njem so predstavili novo 20-letno strategijo razvoja blejskega turizma do leta 2045. Bled se pri usmeritvi v destinacijo dobrega počutja in celostne regeneracije lahko nasloni na svojo zgodovino in na dediščino enega največjih pionirjev naravnega zdravljenja Arnolda Riklija, ki je bil med prvimi pobudniki organiziranega zdraviliškega turizma na Bledu, ker je veliko pripomogel tudi k svetovni prepoznavnosti kraja. Blejski župan Anton Mežan.
5: Na tem forumu smo se seznanili z novo turistično strategijo, ki je kar 20-letna. Seveda seznanili smo vse tiste zainteresirane, ki so vpeti kakorkoli v turizem, ne samo na Bledu, tudi v širši okolici. Lahko rečem, da je bilo izredno zanimivo, da so 3 ure zelo hitro minile in da je zopet prišel Rikli nekako in pa njegova seveda doktrina v prvi plan. Jaz sem vesel, da smo na koncu se vsi skupaj poenotili, da je potrebno peljati voz v isto smer, da je potrebno veslati vsi skupaj v eno stran proti otoku, kot se je tudi izrazil direktor turizma, in da bomo v prihodnje, verjamem, da sledili temu, da niso samo številke, ker sami ugotavljamo že pomembne, ko govorimo o številu gostov, ko govorimo o številu nočitev, ampak da je pomembna predvsem tudi dodana vrednost na vsakega gosta, da je pomembno to, da gosti, če že govorimo o Bledu, o Poprešernovo podobi raja, da ni samo dovolj, da se ta podoba raja obišče in vidi, ampak je po novi strategiji to podobo raja potrebno tudi doživeti. Imamo ogromno alinej, katere moramo v 20 letih nekako odkljukati, preko 100 jih je, in jaz verjamem, da če vsako leto si zadamo nekaj ciljev, lahko pridemo na koncu do tega, da bodo tudi občanke in občani lažje dihali v kraju, ki je pa seveda turistično oblegan.
4: Za skupen cilj so si zadali, da bo Bled 2045 prostor dobrega počutja, umiritve in povezanosti z naravo. Bled naj bi tako postal destinacija celostne regeneracije.
6: Živjo, Majda, peljemo se z Bleda. Kaj predlagaš za noro dobro kosilo?
7: Z avtoceste zavite na izvoz Brezje in obiščite gostilno Na Črnjuc. Odlična ponudba za res ugodno ceno, pa še prijazni so.
8: Gostilna Na Črnjuc, znana gorenjska lokacija s povsem novo zgodbo.
9: Danes in jutri bo po večini sončno s poletnimi temperaturami, danes od 27 do 32 stopinj, jutri še kakšna stopinja več.
10: Peugeot 3008 z novim hibridnim motorjem že za 27.900 evrov. Vaš prodajalec in serviser Peugeot Auto Partner Jesenice.
3: Promet na Radiu Triglav. Nič 80 22 55.
9: Na Štajerski avtocesti oviran promet na uvozu Slovenska Bistrica jug proti Mariboru nastaja zastoj. Na Pomurski avtocesti je zaradi predmeta na vozišču oviran promet med priključkoma Sveta Trojica in Lenart proti Mariboru. Zaradi jutranje prometne konice je promet povečan na mestnih obvoznicah in cestah, ki vodijo proti mestnim središčem. Na Štajerski avtocesti med Krtino in Domžalami proti Ljubljani, na Dolenjski avtocesti med Višnjo Goro in Šmarjem Sapom proti Ljubljani, na Primorski avtocesti od Vrhnike proti Ljubljani ter med Duncem in Postojno proti Kopru. Na Gorenjski avtocesti je upočasnjen promet od Vodic proti Ljubljani.
11: Radio Triglav lahko poslušate tudi na aplikaciji Radio Player, na spletu in na DAB-u.

0: Koristno sporočilo na Radiu Triglav.
1: Biostil. Vaše zdravje, naša skrb.
2: Tempo življenja nasili odločitve, ki niso najboljše za naše zdravje. Obremenjujejo nas negativni stres in pa nezdravo prehranjevanje. A za svoje zdravje lahko največ naredimo sami. Vabimo vas k poslušanju. Pozdravljeni! Kolagen je za naše telo zelo, zelo pomemben. Z gospo Herto Kusmina iz podjetja Biostile bova danes govorili o tem, na kaj vse vpliva kolagen in kako ga lahko hranjamo. Gospa Herta, lep dober dan.
3: Ja, lepo pozdravljeni. Kolagen je najbolj zastopana beljakovina v človeškem telesu in sodi med proteine, ki nam dajajo oporo in obliko. Kolagen je pomemben gradnik mišic, vezivnega tkiva, hrustanca in vseh tkiv v našem telesu.
2: Kako pa se počutimo, če nimamo dovolj kolagena?
3: Po 25. letu izgubimo do 100% kolagena na leto. Dokler ga imamo v telesu dovolj, smo zjutraj, ko ostanemo prožni, takoj se lahko premikamo, naši sklepi so prožni. Hrustanec se manj obrablja, manj je težav s pokanjem kapilar, s krčnimi žilami in hemoroidi. Naša koža, lasje in nohti so lepši. Pri jemanju kolagena pa je pomembno, da dodajemo 5 različnih tipov kolagena, ki delujejo na različna področja v našem telesu. Če je hidroliziran, torej razbit na majhne delce, se z lahkoto vgradi v naša tkiva.
2: Kaj pomeni, da je kolagen hidroliziran, bo povedal doktor znanosti z področja biokemije, dr. Dejan Gmajner.
4: Kolagen se veliko bolje absorbira v črevesju, če ga zaužijemo v hidrolizirani obliki. Torej, če je predhodno razgrajen na manjše sestavne dele. Encimsko hidrolizirani kolageni kažejo vse lastnosti funkcionalne prehrane, ki presegajo koristi osnovne zdrave in raznolike prehrane. Bioaktivni peptidi iz kolagena s specifičnim aminokislinskim zaporedjem kažejo tudi določene fiziološke učinke. Izboljšano elastičnost kože, povrnitev izgubljenega hrustančnega tkiva, zmanjšujejo bolečine v sklepih, ki so povezane z fizično aktivnostjo, krepijo kite in vezi, povečujejo tudi kostno mineralno gostoto po menopavzi, na primer pri ženskah, in hkrati skrbijo tudi za povečanje mišične mase in moči ter zmanjšanje maščobne mase pri ljudeh s sarkopenijo. Edino Biostile mešanica kolagenov vsebuje kar 5 različnih virov kolagena in tako pokrije celoten spekter potreb našega telesa po kolageni.
2: Najlepša hvala, gospod Gmajner. Gospa Herta, kaj pa vsebuje vaš kolagen?
3: Torej, naš kolagen poleg 5 tipov kolagena vsebuje še druge koristne snovi. Vsebuje še močne antioksidante in snovi, ki pospešujejo tvorbo kolagena in blažijo vnetja. Kurkumin nadzoruje vnetja v našem telesu. Vemo pa, da vsa vnetja jemljajo moč našemu telesu in pohitrijo staranje tkiv.
2: Ampak, gospa Herta, za naše poslušalce imate danes prav posebno ponudbo.
3: Res je. Danes nas naše stranke lahko pokličejo na 0800 88 88 in kupijo izdelek kar s 50% popustom. Rada pa bi izpostavila hialuronsko kislino. Ima prav posebno lastnost. Zadrži do 1000-krat več vode, kot je njena teža. Torej, gubice so na našem obrazu veliko manj vidne.
2: Torej, spoštovani poslušalci, danes posebna ponudba za izdelek kolagen Powder Blend s hialuronsko kislino. Pokličite na brezplačno telefonsko številko, ki se glasi 0800 88 88 in izkoristite kar 50% popust. Ja, zaloge so omejene, zato hitro telefone v roke in si pridobite ta izdelek, ki bo res krasno vplival na vaše telo. A kmalu bomo ponovno nazaj.

0: Ponovno pozdravljeni, torej danes govorimo o kolagen powder blendu s hialuronsko kislino. Privoščite si ga tako, da pokličete na brezplačno telefonsko številko 0800 88 88 s kar 50% popustom in brezplačno poštnino. Gospa Herta, pravite pa, da raven kolagena začne upadati že tam po 35. letu starosti.
1: Res je, drži, kar pa pomeni, da izgubljamo na naši mišični moči in se zato počutimo utrujene. Beljakovine poskrbijo za ohranjanje naših mišic in zdravih kosti. Rezultate vidimo izjemno hitro, v prvih 10 dnevih. Vse, kar opazite na koži, laseh in nohtih, pa se dogaja tudi v vaši notranjosti, kar je še pomembnejše kot zunanji videz. Danes smo za vas pripravili ta odličen izdelek po ugodni ceni. Uživali boste v njegovem okusu, še bolj pa v rezultatih, ki jih boste opazili na svojem telesu.
0: Ja, in kolagen powder blend je bil tudi klinično testiran. Kaj pa so pokazali študije, nam bo povedal dr. Dejan Gmajner, pa mu prosim lepo prisluhnimo.
2: V klinični študiji je bilo dokazano, da BioSteel Collagen Powder Blend izboljšuje biomehanske lastnosti kože, torej povečuje elastičnost in čvrstost kože, zmanjšuje izgubo vlage preko kože in tako povečuje tudi vlažnost in sijaj. Zelo velik vpliv pa je imel tudi na obstoječe gubice na obrazu. Pri uporabnikih se namreč občutno zmanjšalo število, dolžina in volumen obraznih gubic. Po uporabi izdelka BioSteel Collagen Powder Blend je koža mehkejša, bolj gladka, čvrsta, elastična, in sijoča ter prijetnejše na dotik. Celo celjenje manjših ran poteka hitreje. Lasje in nohti pa debelejši in bolj sijoči. Dodatno so uporabniki poročali tudi o zmanjšanju bolečin v sklepih ter večji gibljivosti in fleksibilnosti, kar je pripomoglo ne le k prijetnejšemu upravljanju vsakodnevnih fizičnih aktivnosti in okrevanju po teh aktivnostih, temveč je tudi zmanjšalo jutranjo okorelost v sklepih in prijetnejši pričetek dneva.
0: Hvala, dr. Gmajner, torej krasen izdelek, ki nima konkurence na tržišču. Kako hitri pa so vidni rezultati, koli pri redni uporabi?
1: Ja, kot smo povedali, po približno 10 dneh že zaznamo lepšo kožo, trdnejše nohte, manj jutranje okorelosti in predvsem več energije, ker se vnetja v telesu zmanjšujejo. Če mi nadzorujemo vnetja v telesu, pa na ta način poskrbimo tudi za naše sklepe in hrbtenico.
0: Ja, in takšni spremembi ste opazili tudi zadovoljni uporabnici. Prosim za izkušnje.
3: Lepa koža, sijoča, predvsem pa zdrava koža, prav tako lasje in nohti in seveda manj težav z ožiljem. Za vse to lahko rečem samo en velik hvala BioSteelu za odličen kolagen.
4: Ko sem začela z uživanjem, sem že v 8 dneh opazila prve spremembe. Manj okorelosti zjutraj in mravljinčenje. Počutim se spet mlada. Veliko bolj sem gibljiva. Čutim, da imam več moči in energije in tudi bolečin v sklepi in kosteh nekako ne čutim več.
0: Najlepša hvala za izkušnji. Gospa Herta, kaj bi še dodali?
1: Skoraj nimam kaj, lahko rečem le, da morajo izdelek probati in potem ga bodo lahko pohvalili tako kot že na tisoče Evropejcev.
0: Poskrbite za vaše počutje in izgled. Torej, kolagen powder blend s hialuronsko kislino svojimi sestavinami prispeva k vaši mišični moči in zdravju vaših kosti, vaše kože in dlesni. Kolagen dokazano vpliva na lepoto vaših las, nohtov in vpliva na vsa vezivna tkiva vaših sklepov. Pokličite na 0800 88 88 in si zagotovite akcijsko ceno s kar 50% popustom. 0800 88 88. Srečno in kmalu nasvidenje.

0: Obvestila.
1: Zavod Svetega Martina Srednja vas v Bohinju zaposli tehnika zdravstvene nege ali diplomirano medicinsko sestro za nedoločen čas. Pričakuje se prijaznost, srčnost, zanesljivost in redoljubnost, kar stanovalci doma izredno cenijo. Delo poteka v prijetnem okolju in prijaznem kolektivu. Prijave z dokazili o izobrazbi pričakujejo do 30. maja na naslov Zavod Svetega Martina Srednja vas v Bohinju 33A 4267 Srednja vas v Bohinju ali preko e-pošte zsm@zsm.si.
2: Da bojo tudi tvojega tako radi gledale, pej tu vrtnarstvo Gomzi v Podbrezje. V ponudbi imajo tako lep balkonsk cvetje, pa vedno dobro rase.
3: Klop ne izbira, zato moraš ti.
4: V veterini in trgovini Tačka pomagamo izbrati pravo zaščito proti klopom in bolham.
3: Brezplačno svetovanje, preverjeni izdelki in ugodne cene.
4: Tačka, za brezskrbne sprehode.

0: Radio Triglav. Novice.
1: Dobar dan, prijeten ponedeljek voščim tudi Ula Šekula. Slovenija vstopa v novo obdobje intenzivnih političnih usklajevanj. Koalicijski partneri danes začenjajo pogovore o sestavi nove vlade, potem ko je bil Janez Janša izvoljen za novega mandatarja. Novo izvoljeni predsednik vlade mora v 15 dneh v državni zbor poslati listo ministerskih kandidatov. Janša pričakuje, da bi nova vlada lahko zaprisegla najkasneje v 2 tednih. Nova ministerska ekipa naj bi imela 15 članov. Zaslišanja kandidatov pa bi se lahko začela že konec tega tedna. V spredju bodo zdaj predvsem pogajanja o razdelitvi ministerskih resorjev med koalicijskimi partnerji. Cene nafte na svetovnem trgu pa so se čez noč znižale za približno 5%, potem ko so vlagatelji končno dobili upanje, da bosta ZDA in Iran končala vojno. Če bosta državi podpisali mirovni sporazum, se bo znova odprla glavna pomorska pot, skozi katero potuje nafta z Bližnjega vzhoda. V avtomobilih pa bi lahko kmalu manj piskalo. Veliko voznikov namreč moti, da današnji sistemi opozarjajo skoraj pri vsaki malenkosti, tudi ko voznik normalno vozi. V Evropskem programu za ocenjevanje varnosti novih avtomobilov zdaj želijo, da bi avtomobili bolje razumeli voznika in opozarjali samo takrat, ko je to res potrebno. Poleg tega bodo nova vozila začeli testirati tudi na pravih cestah, ne samo na poligonih.
0: Obiščite nas v studio Alples Lesce. Kuhinje Alples, kar do 45% ceneje in izjemni popusti na ostalo pohištvo. Studio Alples Lesce, v salonu Žakel na Alpski 62.
1: Po večini sončno bo danes tu in tam kakšen oblak, namerili pa bomo od 27 do 32 stopinj.
2: Selfood lahko pomaga tudi vam. Selfood kapljice podpirajo ključne biološke procese v celicah, izpirajo celične smeti in izboljšajo energetsko ravnovesje. Selfood, kisik za življenje.
0: Promet na Radiu Triglav. Nič 80 22 55.
1: Previdno na primorski avtocesti, zaradi okvare vozila je zaprt počasni pas med Uncem in Ravbar komando proti Kopru. Na Štajerki pa je zaradi okvare tovornjaka promet oviran med priključkoma Slovenska Bistrica Jug in počivališčem Tepanje proti Ljubljani. Zastoji so na gorenjski avtocesti, na posameznih odsekih med priključkoma Naklo in Vodice proti prestolnici, pa na primorski avtocesti med Uncem in Postojno proti Kopru. Srečno!
0: Radio Triglav danes izpostavlja.
3: Dobar dan, z vami sem Nataša Harej. Danes bomo šli najprej na Bled, govorili bomo najprej o sanaciji ceste Bled-Mlino. V drugem delu bomo govorili o tem, da poleti na Bledu ni možno izvajati vseh investicij, začele se bodo po koncu poletne sezone, zato se na nje že sedaj pripravljajo. Na Bledu ob obnovljeni mrakovi domačiji stori star čebelnjak, ki pritegne veliko pozornosti obiskovalcev, o tem v tretjem delu. V četrtem delu pa še o novem gasilskem vozilu prostovoljnega industrijskega gasilskega društva Libled. V zadnjem delu pa bomo napovedali še dan zdravja, ki ga v petek pripravljajo v Radovljici. Ostanite v naši družbi, nadaljujemo takoj po naslednji pesmi.

0: Poslušate oddajo Radio Triglav, danes izpostavlja. V naši družbi je blejski podžupan Iztok Pesaral. No, najprej spregovoriva o sanaciji oziroma obnovi ceste Bled Mlino. Kako poteka, kako se kaže konec?
1: Ja, veseli nas, da je ureditev državne ceste Bled Mlino tik pred zaključkom. Naj omenim, da je občina v tem delu obnovila en kanala, vodovodno mrežje in tudi javno razsvetljavo. V naslednjem tednu se planira že zaključek investicije s finim asfaltom. Planirano je, da se bodo dela finega asfaltiranja izvajala v nočnem terminu. Vrednost občinske investicije pa znaša približno 400 tisoč evrov in res se veselimo, da bo tudi ta del odteka dobil nov asfalt in pa novo ureditev. Hey.

0: Poslušate oddajo Radio Triglav, danes izpostavlja Ostajamo na Bledu. V naši družbi je podžupan Iztok Pesaral. No, vemo, da poleti na Bledu ni možno izvajati vseh investicij, kajti preveč bi motile poletno turistično sezono, tako domačine kot turiste, kot predvsem prometne tokove. Ne? Zato že pred začetkom poletne sezone vedno zelo skrbno načrtujete investicije, ki se bodo začele takoj po njenem koncu. Kaj vse se obeta letos?
1: Ja, res je. Po tej turistični sezoni imamo res veliko investicij v planu, in sicer v začetku jeseni se prične preplastitev ceste in ureditev vodovoda na relaciji Koritno-Bodešče. Zaključek investicije pa je nekje planiran v prvi polovici leta 2027. Potem se pripravljamo tudi na razpis za izbiro izvajalca za cesto za Žago. Predviden pričetek del je jeseni, zaključek pa prav tako prva polovica leta 2027. Veseli nas tudi, da v tem tednu bo izdano gradbeno dovoljenje za dozidavo čolnarne za namen parkiranja gasilskega čolna za reševanje na vodi. Pripravlja se PZI projektna dokumentacija, občina Bled pa pripravlja tudi javno naročilo za izbiro izvajalca. Predviden pričetek del pa je nekje v septembru 2026. Potem imamo tudi odsek ceste za novogradno objektov Ledina za Sip. Tukaj je pridobljeno gradbeno dovoljenje. Odsek dolžine cirka 150 metrov je planiran za izgradno celotne komunalne infrastrukture in nove ceste. Predviden pričetek del pa je jeseni 2026, zaključek pa pomladi 2027, tako da ne glede na vse te investicije, ki nas čakajo, bom rekel, v jesenskem delu, imamo seveda tudi tiste, ki se še zaključujejo, tako da res bo jesen pestra, delovna in pa seveda tudi leto 2027 delovno. Still

0: Poslušate oddajo Radio Triglav, danes izpostavlja. Na Bledu ob obnovljenem Rakovi domačiji stoji star čebelnjak, ki pritegne veliko pozornosti obiskovalcev. Blejski podžupan Iztok Pesarol.
1: Ja, res je. Res smo izredno ponosni in veseli, da je občina Bled skupaj z Zavodom za kulturo in tudi Čebelarskim društvom Bled bogatejša še za en lep primerek kulturne dediščine. Govorim seveda o čebelnjaku na Rakovi domačiji. Čeprav ta čebelnjak ni prvotno stal na tej domačini, pa prihaja iz iste kulturne krajine, iz nekdanje dežele Kranjske. Je del istega sveta, kjer so čebelnjaki stoletja stali ob hišah, na robu vrtov in sadovnjakov, kot nekaj samoumevnega, kot srce domačije in pridobivanje takrat edinega poznanega sladila medu, ki je bil izvrsten priboljšek in dragocen pridelek. Čebelnjak predstavlja primer izhodiščne in najstarejše čebelarske kulture ob koncu 18. stoletja, predstavlja primer ohranjene prvinskih pristopov, ki so izhajali iz čebelarske arhitekture, opremljene znanjem tesarskih mojstrov iz najzgodnejših časov arhitektura dežele Kranjske, kjer so čebelnjaki bili okras in ponos mnogih domačij in slovenskega podeželja. Ta čebelnjak je med prvimi primeri, ki predstavlja integritacijo tesarstva, arhitekture in funkcionalnosti v čebelarskem snovanju bivališč za čebele in prvobitne kraniče. S tem tudi zavzema mesto kulturnega čebelarskega spomenika dežele Kranjske in danes seveda za širšo oziroma celotno Slovenijo. Glede na vse našteto smo na Bledu res zelo veseli, da je ta primerek čebelnjaka našel prav to mesto na Rakovi domačiji in tudi tukaj hvala lepa Čebelarskemu društvu Bled za pomoč in pa seveda tudi Zavodu za kulturo Bled.

0: Poslušate oddajo Radio Triglav, danes izpostavlja. Ostajamo na Bledu, v naši družbi je podžupan Iztok Pesaral. No, pogosto govorimo o gasilskih društvih v občini Bled. Ne smemo pozabiti, da gasilsko društvo deluje tudi v okviru podjetja Lip Bled. Gre za industrijsko prostovoljno gasilsko društvo, ki je sedaj bogatejše za nove vozila.
1: Tako je. Udeležil sem se, bom rekel, tistega sprejema novega starega gasilskega vozila, in sicer lesno podjetje Lip Bled, ki je na Gorenjskem kar vsem dobro poznan, je za potrebe požarne varnosti pridobilo novo gasilsko vozilo, ki bo predvsem prispevalo k večji varnosti zaposlenih v podjetju. Gre za pomembno pridobitev, saj je v lesni industriji požarna varnost res izjemnega pomena. V občini z veseljem pozdravljamo to investicijo, ter se vodstvu podjetja iskreno zahvaljujemo za odgovoren pristop in skrb za varstvo ljudi, premoženja ter okolja. Ob tej priložnosti podjetju Lip Bled čestitamo za novo pridobitev in želimo, da bi vozilo služilo predvsem preventivi ter varnemu delovanju podjetja. Čestitke.

0: Poslušate oddajo Radio Triglav, danes izpostavlja. V naslednjih minutah pa o dnevu zdravja v Radovljici, ki bo prihodnji petek, torej 29. maja. V naši družbi lepo pozdravljam vodjo Centra za krepitev zdravja Radovljica, Simono Polajžar. Dobar dan.
1: Dobar dan, lepo pozdravljeni.
0: No, kot sem dejala, bova govorili o dnevu zdravja v Radovljici. Kaj in kdaj pripravljate?
1: Tako je. To lahko rečemo, da je sedaj že kar tradicionalni dogodek. Namreč v osnovnem zdravstvu Gorenjske, območna enota zdravstveni dom Radovljica, se je septembra 2023 iz zdravstveno-vzgojnega centra preoblikoval v center za krepitev zdravja. Tako da vsako leto, konec maja, letos 29.5. od 9. do 15. ure pripravimo dogodek Dan zdravja. In sicer na parkirišču, zadaj za lekarno Radovljica.
0: Če povema nekoliko natančneje, kdo vse bo sodeloval, kaj pripravljate?
1: Ja, se pravi, dogodek bo temeljil na promociji zdravja, skrbi za zdravo telo v vseh življenjskih obdobjih in preventivi pred kroničnimi obolenji. Na 13 različnih stojnicah bodo z nami številna društva in ustanove z področja preventive in zdravja. Dogodek je v bistvu za vse občane in druge obiskovalce, pa seveda za vsa starostna obdobja.
0: Če nekoliko podrobneje predstaviva sodelujoče na stojnicah, poleg vas, kdo vse še sodeluje?
1: Ja, tako izpostavila bi v bistvu lahko kar koronarno društvo Gorenjske. To je neprofitna humanitarna organizacija, ki združuje bolnike s srčno-žilnimi boleznimi in njihove svojce. Pomemben dejavnik pri varovanju zdravja in načinu življenja koronarnih bolnikov. Seveda pa ne smemo pozabiti tudi na projekt Oživimo srce, to je praviloma projekt občine Radovljica, ki se je v bistvu v letu 2016 se je ta projekt začel. Cilj je pa povečati možnost preživetja ob srčnem zastoju na območju naše občine, zajema pa usposabljanje prvih posredovalcev in laikov ter vzpostavitev mreže javno dostopnih avtomatskih defibrilatorjev. V projektu poleg občine sodeluje naš zdravstveni dom, se pravi zdravstveni dom Radovljica, Rdeči križ Slovenije, sodeluje pa tudi druge organizacije, vključno v sistemu zaščite in reševanja. In na tej stolnici bosta dve medicinski sestri iz našega zdravstvenega doma prikazovale tehnike oživljanja na modelih lutk. Potem tukaj, če pogledamo, imamo tudi higieno rok. Tukaj sodelujemo s sanitarnimi inženirkami z osnovnega zdravstva Gorenjske pod posebno ultraviolično lučko s pomočjo posebne tekočine, ko v bistvu obiskovalci roke dajo noter v to posebno lučko, se preveri, če si znamo pravilno umiti roke in tam, kjer niso dobro umite, se potem pojavijo določene lise in tako vemo, da kaj ni v redu in potem poučimo, kaj in kako. Z nami bo tudi z območne enote Kranj Nacionalni inštitut za javno zdravje, bo v bistvu Svitovo črevo, to je presejalni program Svit za zgodnje odkrivanje raka na debelem črevesu in danke. To je v bistvu za vse odrasle med 50 in 74 letom starosti. Potem bo tukaj še tvegano vedenje SOPA, to je skupaj za odgovoren odnos do pitja alkohola, je v bistvu pristop zamajevanja alkoholne problematike. Osnovni namen pa je zmanjšati čezmerno pitje pri odraslih prebivalcih Slovenije. Tudi je poseben tak poligon, potem se obiskovalcu da posebna očala, recimo kako je, če si malo ovinjen, kako dejansko, kakšna je potem orientacija in kako med različnimi stožci, kakšno je tvoje ravnotežje in kako v bistvu to izpelješ, kako je drugačen občutek. Potem lahko še izpostavim CVB, to je Združenje bolnikov s cerebrovaskularno boleznijo, to so pacienti po možganski kapi. V našem centru za krepitev zdravja za njih organiziramo tudi vadbo enkrat na teden, tako da bodo na stojnici delili informacije o možganski kapi, kakšne so prognoze, kakšno je zdravljenje, kako se s tem spopadajo svojci, kakšno je sprejemanje vseh tih posledic. Pa seveda ne smemo tudi pozabiti na naš center za krepitev zdravja, se pravi naš center za krepitev zdravja, Radovljica, ima pa v bistvu področje delovanja na vseh področjih, tako za odrasle kot otroke in mladostnike. Delujemo tudi v lokalnih skupnosti, tako da je ta dogodek tudi odraz našega dobrega sodelovanja z vsemi deležniki v lokalni skupnosti. Izvajamo teste hoje, promocijo zdravja na delovnem mestu, preventivne presejalne programe po šolah, srednjih šolah, osnovnih in vrtcih. Tudi medicinska sestra izvaja vse te delavnice o preventivnih programih, potem tudi vzgoja za ustno zdravje, ravno tako po šolah in vrtcih. Izvajamo različne dogodke, imamo tudi pripravo na porod in starševstvo, ter varno vadbo v nosečnosti. Tako da bomo na tem dnevu zdravja pripravili 6-minutni test hoje za vse obiskovalce, če bodo hoteli poskusiti. Kolegica kineziologinja pa bo imela tudi z otroki, ki velikokrat nas obiščajo tudi z vrtcev šol, prikaz vadbe za dobro držo telesa. Z nami tudi bo na stolnici Čebelarsko razvojno-izobraževalni center Gorenjske in Ljudska univerza Radovljica, to sta dve izobraževalni ustanovi in v bistvu z njimi sodelujemo tudi na način, da nam prijazno odstopijo svojo predavalnico v Čebelarskem centru in skupaj za občane potem organiziramo različne delavnice na temo preventive oziroma zdravja.
0: Če za konec še enkrat povzameva, kje, kdaj in pa seveda koga vabite?
1: Tako, lepo vabljeni, pridite, poskrbite za svoje zdravje 29.5.2026 od 9. do 15. ure na parkirišču za lekarno Radovljica za vsa starostna obdobja, stare, mlade, mlade po srcu, lepo vabljeni. Na dnevu zdravja nas ponavadi obišče tudi župan, gospod Ciril Globočnik. Naj se ob tem zahvalim občini Radovljica, s katero odlično sodeluje na zdravstveni dom. Poskrbijo, da so urejeni vsi papirji za dogodek in vse ostalo. Prav tako bi se zahvalila policiji Radovljica, kamor moramo dogodek tudi prijaviti, in Zavodu za turizem za izposojo stojnic. Seveda pa ne smemo pozabiti sodelujočih na stojnicah, brez katerih dogodka ne bi bilo.
0: Oddajo sem pripravila Nataša Harej, lep dan še naprej vam želim.
2: Poslušali ste oddajo Radio Triglav danes izpostavlja.
3: Po večini sončno bo danes tu in tam kakšen oblak, namerili pa bomo od 27 do 32 stopinj.
4: Ej ga ti ta star, kakšni gume imaš, da te ni sram, pober se gor na muro oh, vulkanizerstvo Andres, pa jih zamenej, mater ti gate usrane.
2: Vulkanizerstvo Andres. Promet na Radiu Triglav, nič 80 22 55.
3: Previdno na primorski avtocesti, zaradi okvare vozila je zaprt počasni pas med Uncem in Ravbar komando proti Kopru. Na Štajerki pa je zaradi okvare tovornjaka promet oviran med priključkoma Slovenska Bistrica Jug in počivališčem Tepanje proti Ljubljani. Zastoji so na gorenjski avtocesti, na posameznih odsekih med priključkoma Naklo in Vodice proti prestolnici, pa na primorski avtocesti med Uncem in Postojno proti Kopru. Srečno!
2: Radio Triglav lahko poslušate tudi na aplikaciji Radio Player, na spletu in na

Radio Triglav. Najboljši mix hitov za tvoj dan. Pesmi, ki jih vsi poznamo.

0: V Radovljici je odprla vrata nova poslovalnica NLB na Gorenjski cesti 24. V sodobni poslovalnici boste lahko na enem mestu uredili tudi zahtevnejše storitve, od naložb in zavarovanj do leasinga in stanovanjskih kreditov. Ne spreglejte posebne ponudbe za nove stranke. Dobrodošli v NLB poslovalnici Radovljica na Gorenjski cesti 24.
1: Champion! Champion akcija samo v maju. Kupiš 2 izdelka in dobiš 20% popusta. Hudi, trenerke, kopalke in poletni kosi po še boljših cenah. V vseh trgovinah Champion po Sloveniji. Več na champion.si.
2: Ful hudo. Champion.
3: Stara šara je denar.
4: Stare ograje, radiatorji, platišča, akumulatorji, odpadni papir.
3: Surovina. Zamenjamo jekleni odpad in barvne kovine za denar.
4: Surovina.si.
5: A veš, kaj je edina stvar pri naš hiši, ki dela in ne jamra?
6: No kaj?
5: Čistilna naprava.
3: Voda teh. Čistilne naprave in zbiralniki deževnice.
7: Voda teh.
8: Shopping, shopping in Graz.
9: Potuj, kupuj. Z Rozmanom se posvetuj. Na telefonski številki 04-531-52-49.
0: Terme Ozren od 24. do 29. maja in od 27. septembra do 2. oktobra. Trst 28. maja in 18. junija. Šarganska osmica od 26. do 30. maja. Zladico do Novalje 4. junija. Odprtje sezone sklapo Šufit od 9. do 14. junija. Moravske Toplice in Radenci od 6. do 10. septembra. Mađarske Toplice od 5. do 9. oktobra. Međugorje od 17. do 19. oktobra. Bernardin od 15. do 18. novembra, Strunjan od 23. do 28. oktobra in od 14. do 19. novembra, Banja Vručica, septembra, oktobra, novembra in decembra, več terminov. Rozman bus 04-531-5249, 04-1-855-630 in 3xdvojnive.rozmanbus.si.

0: so drugi polni besed, mi damo v prestavo in besede spremenimo v akcijo. Izkoristite akcijsko ponudbo Ford gospodarskih vozil na zalogi. Nemogoče je, mogoče. Obiščite avtokadivec v Šenčurju.
1: Radio Triglav. Novice.
2: Dobar dan, voščim Ula Šegula. Slovenijo je zajel prvi letošnji vročinski val, temperature pa bodo visoke tudi v prihodnjih dneh. Agencija za okolje opozarja, da lahko vročino sredi tedna spremljajo krajevne plohe in nevihte, predvsem v sredo, ko za vso državo velja rumeno vremensko opozorilo. Previdno torej pri dejavnostih na prostem, poskrbite za dovolj tekočine in spremljajte vremenske spremembe, saj se lahko razmere hitro poslabšajo. Cene surove nafte pa so na svetovnih trgih močno upadle in dosegle najnižjo raven v zadnjih dveh tednih. Trgi so namreč optimistični, saj sta ZDA in Iran vse bliže mirovnemu sporazumu, ki bi znova odprl strateško hormuško ožino za izvoz goriva. Nesreča pri Kranju pa je danes ustavila jutranji promet. 25-letni tuji voznik je zaradi prekratke varnostne razdalje trčil v stoječe vozilo. Poškodovanih k sreči ni bilo, nastal pa je večkilometrski zastoj proti Ljubljani. V zavodu reševalni pas ob tem opozarjajo, da ljudje v kolonah še vedno množično izstopajo iz vozil. Na avtocesti stojijo tik ob mimo vozečih avtih in tvegajo življenje, tudi z otroki. Strakonjaki opozarjajo, da je prav v delovnih zaporah takšno početje lahko usodno.
3: City bar Radovljica. Prijetna terasa, velik izbor sladoledov, prijazno osebje. Med tednom odprto že od 6.30 dalje. Dobrodošli. City bar Radovljica.
2: Po večini sončno bo danes tu in tam kakšen oblak, namerili pa bomo od 27 do 32 stopinj.
4: Bike Air. Oživimo vaša kolesa. Hitra popravila, strokovni pregledi in vrhunska oprema za vse vrste koles. Obiščite nas na Jesenicah in na bike-air.si.
1: Promet na Radiu Triglav. Nič 80 22 55.
2: Zaradi prometne nesreče je na cesti Senožeče Divača pri Divači promet urejen izmenično enosmerno. Previdni bodite še na Štajerski avtocesti, okvara tovornjaka ovira promet na izvozu Celje Zahod proti Ljubljani. Zastoji pa so na Gorenjski avtocesti na posameznih odsekih med priključkoma Naklo in Vodice proti Ljubljani, na Primorski avtocesti med Kozarjami in Dragomerjem proti Kopru, tudi med Uncem in Postojno proti Kopru, pa med počivališčem Studenec in Postojno proti Ljubljani. Strpno in previdno še na Štajerski avtocesti pred Vranskim proti Mariboru, pa na cestah Lucija Strunjan, Šmarje Koper, Lesce Bled in Bohinjska Bela Bled.

Osmrtnica. V 96. letu je umrla Ančka Krojcer z Koroške Bele, nazadnje stanovalka doma dr. Franceta Berglja na Jesenicah. V 96. letu se je poslovila draga mama Ančka Krojcer z Koroške Bele, nazadnje stanovalka doma dr. Franceta Berglja na Jesenicah. Žara bo jutri v torek 26. maja od 10. ure v drugi poslovilni vežici na pokopališču na Blejski Dobravi. Pogreb bo prav tako jutri v torek 26. maja ob 14. uri na pokopališču na Blejski Dobravi.

Pogrebna služba Jeko Jesenice. Ob izgubi najdražjih vam stojimo ob strani z nasveti in zanesljivo ter kakovostno izvedbo pogrebnih storitev. V najtežjih trenutkih smo tukaj za vas. Pokličite nas na telefonsko številko 031 520 200 in uredili bomo vse potrebno.

0: V novi številki Lize Maje vas čakajo sveže ideje za žar, veganska čokoladna torta in proteinske arašidove kroglice. Uredili smo 30-dnevno dieto za minus 6 kg ter izbrali vaje za obrazni fitness, ki je boljši od botoksa. Podali smo se po sledeh Ivana Cankarja in iranske revolucionarke Ashraf Degani.
1: Revija Liza Maja že na prodajnih mestih.
2: Spletna trgovina z vijaki.
3: Kam.doo.
2: Radio Triglav. Lokalne novice za Gorenjsko.
4: Lepo pozdravljeni, z vami sem Rok Podakar. V Radovljici so med prebivalci opravili anketo, ki sodi še v sklop ponovne presoje v okviru zelene sheme slovenskega turizma. Več pa Blanka Grašič, Turizmo Radovljica.
5: To smo med prebivalci upravili že v začetku leta. Sedaj smo dokončno te rezultate tudi dobili in jih seveda tudi že oddali v presojo ponovnega znaka, zelenega znaka. Rezultate še čakamo, ampak analiza je pokazala, da je 65% anketiranih zadovoljnih s razvojem turizma v destinaciji. Večina domačinov se strinja, da turizem prinaša koristi, sicer tudi negativne stvari, predvsem kar se tiče prometa in pa velikega števila turistov v glavni sezoni, ampak kot je razvidno iz rezultatov ankete, pozitivni učinki pretehtajo te negativne vplive, kar je za nas tudi dober podatek. Seveda se pa tudi mi trudimo odpraviti vse težave, kar se tiče parkiranja in prometa, vendar tukaj nismo sami, smo odvisni seveda tudi od občine in pa odlokov, tako da upamo, da v naslednjih letih ali rečemo raje v bližnji prihodnosti, da se tudi to uredi.
4: Anketo pa so opravili tudi med turističnim gospodarstvom.
5: Mi se trudimo tudi te trajnostne prakse, se pravi tudi prijavo na te zelene znake, upeljati tudi v turistično gospodarstvo. Kar nekaj zelenih znakov že imamo in pa zaznati je iz te ankete, da se ponudniki kar zavedajo te potrebe po trajnostnem poslovanju in po vseh teh potrditvah. Se to konec koncev daje tudi velik poudarek svetovni turizem, oziroma na to daje velik poudarek svetovni turizem in vedno več turistov gleda oziroma išče nastanitve z zelenimi znaki. Seveda tudi tukaj je kar nekaj ovir, predvsem birokratske stvari in pa se pravi kadrovska struktura vseh teh gospodarskih oziroma turističnega gospodarstva, predvsem pri manjših ponudnikih, vendar se tudi to že postopoma odpravlja, saj tako so nam obljubili izvajalci teh zelenih shem.
6: Živjo Majda, peljemo se z Bleda. Kaj predlagaš za noro dobro kosilo?
7: Z avtoceste zavite na izvoz Brezje in obiščite gostilno Na Črnivc. Odlična ponudba za res ugodno ceno, pa še prijazni so.
8: Gostilna Na Črnivc, znana gorenjska lokacija s povsem novo zgodbo.
9: Po večini sončno bo danes tu in tam kakšen oblak, namerili pa bomo od 27 do 32 stopinj.
10: Peugeot 3008 z novim hibridnim motorjem že za 27.900 evrov. Vaš prodajalec in serviser Peugeot Auto Partner Jesenice.
11: Promet na Radiu Triglav. Nič 80 22 55.
9: Zaradi prometne nesreče je na cesti Senožeče Divača pri Divači promet urejen izmenično enosmerno. Previdni bodite še na Štajerski avtocesti, okvara tovornjaka ovira promet na izvozu Celje Zahod proti Ljubljani. Zastoji pa so na Gorenjski avtocesti na posameznih odsekih med priključkoma Naklo in Vodice proti Ljubljani, na Primorski avtocesti med Kozarjami in Dragomerjem proti Kopru, tudi med Uncem in Postojno proti Kopru, pa med počivališčem Studenec in Postojno proti Ljubljani. Strpno in previdno še na Štajerski avtocesti pred Vranskim proti Mariboru, pa na cestah Lucija Strunjan, Šmarje Koper, Lesce Bled in Bohinjska Bela Bled.
12: Radio Triglav lahko poslušate tudi na aplikaciji Radio Player na spletu in na DAB-u.

0: obvestila.
1: Elektro Gorenjska obvešča, da bo zaradi vzdrževalnih del na elektroenergetskih napravah prekinjena dobava električne energije na območju krajevnega nadzorništva Jesenice in Kranjska Gora, in sicer v četrtek 28. maja od 8. do 9.30 na delu napajalnega območja transformatorske postaje Miš. Natančno je na naslednjih naslovih: cesta Železarjev 12, 13, 14, 15, 16, 17 in 18 ter ulici Cankarjevega bataljona 2, 3, 4, 5 in 7. V času izklopa ravnajte z električnimi napravami, kot da so pod napetostjo. Podrobnejše informacije o načrtovanih izklopih električne energije najdete tudi na spletni strani www.elektropomišljajgorenska.si. Prosijo za razumevanje.
2: Slovenska teniška turneja se nadaljuje v Kranjski Gori. Med 25. in 31. majem bodo igrišča hotela Kranjska Gora prizorišče vrhunskega moškega tenisa. Na mednarodnem turnirju Kranjska Gora Open 2026 se bodo za nagradni sklad $15,000 pomerili odlični igralci z vsega sveta. Med njimi tudi domači asi. Vstop je prost. Več na tenis-slovenija.si.
3: Težke in boleče noge? Zdravilo Detrelex lajša bolečino in občutek težkih nog. Detrelex. Postanite neustavljivi. Pred uporabo natančno preberite navodilo. O tveganju in neželenih učinkih se posvetujte z zdravnikom ali s farmacevtom.
4: Inox Center je prenovil svojo spletno stran. Obišči inoxcenter.si. Sodeluj v nagradni igri in osvoji varilni aparat. Inox Center.
5: Je pa tako lepo, da ne veš, kam bi gledal.
6: Vrtnarstvo Gomzi, Podbrezje. Tam sem najdla vse. Balkonsk cvetje, trajnice, pa še sadike za vrt. Vse dobro rase.
7: ATP Nepremičnine, kjer se začne vaša nova pot. Na Blajvajsovi 2 v Kranju in na ATP-nepremičnine.si.

0: Radio Triglav. Novice.
1: Lepo vas pozdravljam, Ula Šekula. Zadnji majski dnevi nam prinašajo pravo poletno vreme in temperature, ki se bodo jutri povzpele vse do 33 stopinj. Če pa že razmišljate o morju, voda ima trenutno okoli 21 stopinj, tako da se najbolj pogumni že lahko vržejo med valove. Koalicija pod vodstvom Janeza Janše pa danes začenja pogovore o ministerski ekipi nove vlade. Janševa vlada naj bi imela 15 ministrov, prisego pa pričakujejo najkasneje v 2 tednih. Med najpogosteje omenjenimi kandidati so Andrej Šircelj za finance, Jernej Vrtovec za infrastrukturo in Anže Logar za gospodarstvo. Kandidate zdaj čakajo še zaslišanja v državnem zboru. Prav kadrovski razrez bo prvi večji preizkus odnosov znotraj nove koalicije. Veliko pozornosti bo tudi pri tem, kako hitro bo nova vlada sposobna oblikovati ekipo in začeti delo. Mehiko pa je že zajela prava nogometna evforija. Prestolnica Ciudad de Mexico se pred svetovnim prvenstvom ponaša z največjim nogometnim muralom na svetu. Poslikava na zidu namreč obsega več kot 200 kvadratnih metrov. Gre za poklon nogometni zgodovini in kulturi države. Hkrati pa se je umetnina zaradi svoje velikosti zapisala tudi v Guinnessovo knjigo rekordov. Organizatorji pravijo, da želijo z nogometom povezati umetnost, skupnost in mlade ustvarjalce.
2: Obiščite nas v studio Alples Lesce. Kuhinje Alples, kar do 45% ceneje in izjemni popusti na ostalo pohištvo. Studio Alples Lesce, v salonu Žakel na Alpski 62.
1: Po večini sončno bo danes tu in tam kakšen oblak, namerili pa bomo od 27 do 32 stopinj.
3: Cellfood lahko pomaga tudi vam. Cellfood kapljice podpirajo ključne biološke procese v celicah, izpirajo celične smeti in izboljšajo energetsko ravnovesje. Cellfood, kisik za življenje.
0: Promet na Radiu Triglav. Nič 80 22 55.
1: Zaradi prometne nesreče je cesta Spodnja Idrija-Godovič zaprta pri Zali. Zastoji pa ostajajo. Na gorenjski avtocesti na posameznih odsekih med priključkoma Naklo in Vodice proti Ljubljani, na ljubljanski zahodni obvoznici med Kosezami in Kozarjami proti Brezovici, na Primorki med Kozarjami in Dragomirjem proti Kopru, tudi med Tuncem in Postojno proti Kopru, pa med počivališčem Studenec in Postojno proti Ljubljani. Na štajerski avtocesti so zastoji med Zadobrovo in Snebarjami proti Celju, pa med predorom Ločica in priključkom Vransko proti Mariboru. Strpno še na cestah Lucija Strunjan, Šmarje Koper, Bohinjska Bela Bled in Lesce Bled.

0: Današnji nasvet na Triglavu.
1: Lepo pozdravljeni, z vami sem Nataša Harej. V današnjem nasvetu bomo govorili o informacijah, ki jih dobimo na embalažah živil in o tem, kako nam lahko koristijo. Z branjem označb na živilih lahko namreč prepoznamo in izberemo živila, ki ustrezajo našim prehranskim potrebam. Med najpomembnejše informacije na označbah živil sodijo prodajno ime živila, seznam sestavin, hranilna vrednost in rok uporabe. Ponudba živil v trgovinah je zelo pestra, zato je poznavanje sestave in hranilne vrednosti ključnega pomena za izbiro bolj zdravih živil. Označba na živilu je pomemben vir informacij in predstavlja komunikacijo med proizvajalcem oziroma prodajalcem na eni strani in potrošnikom na drugi strani. Za potrošnika je najpomembnejše, da označba na živilu vsebuje vse potrebne informacije o živilu, kar mu omogoči ustrezno izbiro in uporabo živila. Namen zakonodaje, ki ureja področje označevanja, je omogočiti potrošnikom razumljive in ustrezne informacije vsebini in sestavi živilskih izdelkov. Označevanje živil določa evropska zakonodaja o zagotavljanju informacij potrošnikom. Potrošnikom je z informacijami na označbah živil omogočeno, da prepoznajo in ustrezno izberejo živila glede na svoje prehranske potrebe. Razpoložljivi podatki pa kažejo na to, da potrošniki teh informacij pogosto ne uporabljajo, ker jih preprosto ne razumejo, nimajo časa za primerjavo ali pa jih na embalaži niti ne opazijo. Več po naslednji pesmi.

Na Radiu Trigla v današnjem nasvetu govorimo o informacijah, ki jih dobimo na embalažah živil in tem, kako nam lahko koristijo. Najpomembnejše informacije so ime izdelka, sestavina in podatki o hranilni vrednosti, ki so najpogosteje predstavljeni v obliki tabele. Prodajno ime je pomemben element označevanja, ki potrošniku omogoča prepoznavanje narave živila in njegovo razlikovanje od drugih podobnih izdelkov. Pomembno je, da razlikujemo med imenom živila in blagovno znamko, saj gre za dve popolnoma različni informaciji. Prodajno ime izdelka je običajno vključeno v druge dele označbe izven osrednjega vidnega polja. Najpogosteje je prodajno ime vključeno na hrbtno stran embalaže ali stranske ploskve pred seznamom sestavin. Prodajna imena so stvar izbire prodajalca, čeprav so nekatera imena zakonodajno predpisana. Zakonodaja namreč določa, kaj na primer šteje za čaj, sok, nektar in podobno, vezano na to, kaj izdelek vsebuje. Pomembna informacija, ki je razpoložljiva v prodajnem imenu, je še morebitna prisotnost sladil v živilu. Se morajo prodajna imena živil, ki vsebujejo sladila, to informacijo vključevati. Pogosto iz prodajnega imena lahko izberemo še številne druge informacije, kot so značilne sestavine živila, pa okus, dodani vitamini in minerali, posebni postopki obdelave in podobno. Nadaljujemo po naslednji pesmi.

Na Radiu Trigla v današnjem nasvetu govorimo o informacijah, ki jih dobimo na embalažah živil in tem, kako nam lahko koristijo. Najpomembnejše informacije so ime izdelka, sestavine in podatki o hranilni vrednosti. Seznam sestavin združuje informacije o vseh sestavinah, ki so bile uporabljene pri proizvodnji živila. Sestavine so v seznam vključene po padajočem vrstnem redu glede na maso, vključno z aditivi, ki jim mora biti posebej opredeljena funkcija, ki jo imajo v izdelku. V praksi to pomeni, da je prva sestavina na seznamu tista, ki jo je v izdelku največ. Na seznamu sestavin je označena tudi količina sestavin, ki so za živilo posebej značilne in so običajno izpostavljene na označbi bodi v imenu živila ali na sliki. Na ta način lahko preverimo, ali so v izdelku nekatere sestavine dejansko dodane ali pa gre le za dodano aromo. Najbolj tipičen primer takšnih živil so sadni jogurti. Lahko dejansko vsebujejo sadje ali pa zgolj njihovo aromo. Pomembna informacija na seznamu sestavin je tudi označevanje alergenov. Med sestavinami je namreč potrebno posebej označiti snovi ali izdelke iz njih, ki povzročajo alergije ali preobčutljivost. Običajno so takšne sestavine zapisano krepko ali z drugačno pisavo, ki izstopa od preostalega seznama. Gre za snovi, ki povzročajo alergije ali preobčutljivosti, na primer žita, ki vsebujejo gluten, pa raki, jajca, ribe, arašidi, soja, mleko, oreški, listna zelena, gorčično seme, sezamovo seme, žveplj dioksid in sulfiti, pa volčji bob, mehkužci in izdelki iz naštetih snovi. Na podlagi seznama sestavin lahko ocenimo, ali gre za visoko procesirano živilo, ki so v prehrani manj zaželena in so pogosto hranilno neuravnotežena in osiromašena. Visoko procesirana živila imajo običajno več sestavin, poleg sladkorjev, različnih vrst maščobe, soli, vsebujejo še številne aditive, ter druge snovi, ki so lahko tudi dodatno obdelane in se dodajajo predvsem procesiranim živilom, kot so naprimer laktoza, gluten, hidrolizirane beljakovine in podobno. Seznam sestavin ni obvezan za živila, ki so iz ene sestavine in je ime sestavino enako prodajenemu imenu živila, naprimer pšenična moka. Ter za nekatere skupine živil, ki so zakonodajno izuzete iz obveznega označevanja seznama sestavin, naprimer sveže sadja in zelenjava, pa gazirana voda, kisi, sir, maslo, fermentirano mleko in smetana. Nadaljujemo po naslednji pesmi.

0: Na Radiu Triglav v današnjem nasvetu govorimo o informacijah, ki jih dobimo na embalažah živil in tem, kako nam lahko koristijo. Poznavanje sestave in hranilne vrednosti živil je ključnega pomena za izbiro bolj zdravih živil med poplavo izdelkov, ki so na voljo. Informacija o hranilni vrednosti živila je na označbi običajno predstavljena v okviru obliki hranilne tabele ali v linearnem zapisu. Obvezni elementi hranilne vrednosti so energijska vrednost ter količina maščob, nasičenih maščob, ogljikovih hidratov, sladkorjev, beljakovinov in soli, ki jih vsebuje živilo. Hranilna vrednost je lahko dopolnjena še z navedbo vsebnosti drugih snovi, naprimer nenasičene maščobe, škrob, prehranske vlaknine, vitamini in minerali. Zaradi lažje primerjave med živili se hranilna vrednost označuje za 100 gramov ali 100 ml živila. Dodatno je hranilna vrednost lahko predstavljena še na pripravljen izdelek ali na porcijo. Hranilna vrednost je lahko dodatno izražena tudi v obliki odstotka priporočenih vnosov za povprečno odraslo osebo, z izjemo vitaminov in mineralov, za katere je navajanje priporočenega dnevnega vnosa obvezno v primerih, ko so ti vsebovani v znatni količini. No, nekatera živila pa so izuzeta iz obveznega označevanja hranilne vrednosti, gre predvsem za živila, ki niso predelana, naprimer sadje in zelenjava, pa za živila, ki imajo zanemarljivo vrednost ali se jih uporablja v manjših količinah, naprimer zelišča, voda, kvas in podobno, pa tudi za živila v manjših embalažah, naprimer žvečilni gumiji. Označevanje prav tako ni obvezno za obrtno proizvedena živila v neposredni prodaji. Pomemben podatek pa je tudi rok uporabe živila. Gre za čas, v katerem pod navedenimi skladiščnimi pogoji živilo ohrani svojo optimalno varnost in kakovost. Na embalaži živil se glede na vrsto živila uporabljata dva različna označevanja roka uporabnosti. Porabiti do označuje datum, do katerega so živila varna za uporabo, kar pomeni, da živil po preteku tega datuma ne uporabljamo, prav tako pa ne smejo biti v prodaji. Rok uporabe porabiti do je naveden na hitro pokvarljivih živilih, kot so sveže ribe, sveže mleto meso, pa solate, sveže mleko in podobno. Pri tovrstnih živilih je treba dosledno upoštevati navodila za shranjevanje. Drugi način navajanja roke uporabe pa je uporabno najmanj do. To označuje datum minimalne trajnosti, do katerega živila ohranijo pričakovano kakovost. Živila so tudi po tem datumu še varna za uporabo, ob upoštevanju navodil za shranjevanje in pri nepoškodovanju embalaži, lahko pa začnejo izgubljati okus in teksturo. Še več informacij o tem, kaj nam povedo oznake na živilih, lahko preberete na nacionalnem portalu za hrano in prehrano prehrana.si. Oddajo sem pripravila Nataša Harej, lep dan še naprej vam želim.
1: Poslušali ste današnji nasvet na Triglavu.

0: Zgodbe z Gorenjske, zabava in tvoji najljubši hiti. To je Gorenjsko jutro. Vsak delovni dan od 6 do 10. Stavo spet jutri zjutraj, ko se zbudiš. Pokrovitelj
1: Pet Fivar Radovljica.
0: Ko ti vroče od zgor in zamaka od spod, griš po vse za ogrevanje in vodovod.
1: Maja tudi vse za kopalnice in za hlajenje. Pet Fivar ti po lepše življenje.
0: Največji na Gorenjskem že 30 let. Pet Fivar Radovljica.
2: Ni več izgovorov. Začni investirati. Izberi sklade Generali Investments in poskrbi, da bo tvoj denar delal zate.
3: To je tržno sporočilo. Pred sprejemom naložbene odločitve preberite dokumente s ključnimi informacijami za vlagatelje in prospekt.
4: Pozdrav pomladi z novo kolekcijo sončnih očal za brezskrbne užitke na soncu. Vabljeni v Optiko Mesec, na Jesenice ali na Bled.
0: Radio Triglav. Lokalne novice za Gorenjsko.
5: Lepo pozdravljeni, z vami sem Rok Podakar, pred nami pa je oddaja Gorenjski utrip. Na Slovenskem Javorniku imajo novo otroško igrišče. Težave z lažnimi sporočili o prometnih prekrških tudi na Jesenicah. V petek bo v Radovljici dan zdravja, na Bledu že načrtujejo dela po poletni turistični sezoni, na Blejskem gradu pa sta še vedno na ogled dve zanimivi razstavi. Na Jesenicah so se razveselili novega otroškega igrišča na Slovenskem Javorniku. Župan Peter Bohinec.
6: Tako je, evo, veselimo se že nove pridobitve, predvsem za naše najmlajše, za njihovo kakovostno preživljanje prostega časa. Smo na Slovenskem Javorniku uredili zgledno novo otroško igrišče, ki je sedaj dobilo tudi svojo končno podobo. Delavci so prejšnji teden položili novo poliuretansko podlago, v teh dneh pa zarisali še črte za košarkaško igrišče 3x3. Igrišče je tako pripravljeno za uporabo in verjamem, da bo ostalo prijeten prostor za druženje, igro, razvedrilo in športne aktivnosti za naše najmlajše. Veseli me, da z novimi pridobitvami postopno izboljšujemo pogoje za kakovostno preživljanje prostega časa naših regijskih skupnosti, tako da to je še eden v nizu obnove in prenove otroških igrišč. Sedaj se selimo še na novo otroško igrišče Zarja na Tomšičevi, tako da v sklopu s programom smo vsa ta 4 leta delovali v dobrobit našim najmlajšim, da jim omogočamo resen, kvaliteten prostor za njihovo igranje, za njihovo preživljanje prostega časa, to, kar je najbolj pomembno, v naravi med svojimi sovrstniki.
5: V prejšnjem tednu je veliko ljudi dobilo lažna sporočila o prometnih prekrških, zadevo komentira tudi jeseniški župan Peter Bohinec.
6: Veliko število smo zaznali, predvsem vprašanj na medobčinskem inšpektoratu in redarstvu občine Jesenice, ko smo bili zasuti sporočili, kaj ti naši občani in občanke so v zadnjih dneh prejeli več obvestil s sumljivim SMS sporočilom z navedbami o domnevnih prometnih prekrških. Tako da skupaj z MIR opozarjamo, da gre za lažna sporočila, niti policija, niti redarstvo nam reč o prometnih prekrških ne obvešča občanov in občank preko SMS sporočil. Namen takšnih sporočil je zavajanje ljudi, da bi odprli lažne spletne povezave ali posredovali osebne oziroma bančne podatke. Tako da občanom in občankam svetujem in jih pozivam, naj na takšna sporočila ne odgovarjajo, naj jih ne odpirajo in ne opisuje svojih osebnih podatkov. Sporočilo naj tako izbrišajo, če pa je že kdo zaradi tega utrpel škodo, naj primer čim prej prijavi na naši policijski postaji.
5: Bliža se letošnji dan zdravja v Radovljici in sicer ga bodo pripravili ta petek. Napoveduje ga vodja Centra za krepitev zdravja Radovljica Simona Polajžar.
7: To lahko rečemo, da je sedaj že kar tradicionalni dogodek. Namreč v osnovnem zdravstvu Gorenjske, območna enota zdravstveni dom Radovljica, se je septembra 2023 iz zdravstveno-odgojnega centra preoblikoval v Center za krepitev zdravja. Tako da vsako leto, konec maja, letos 29.5. od 9. do 15. ure pripravimo dogodek Dan zdravja. In sicer na parkirišču zadaj za lekarno Radovljica. Dogodek bo temeljil na promociji zdravja, skrbi za zdravo telo v vseh življenjskih obdobjih in preventivi pred kroničnimi obolenji. Na 13 različnih stojnicah bodo z nami številna društva in ustanove z področja preventive in zdravja. Dogodek je v bistvu za vse občane in druge obiskovalce, pa seveda za vsa starostna obdobja.
5: Na Bledu so investicijska dela ponavadi poleti omejena in prilagojena turističnim aktivnostim, zato pa že sedaj načrtujejo dela po koncu poletne turistične sezone. Napoveduje jih podžupan Iztok Pesarl.
8: Po tej turistični sezoni imamo res veliko investicij v planu, in sicer v začetku jeseni se prične preplastitev ceste in ureditev vodovoda na relaciji Koritno-Bodešče. Zaključek investicije pa je nekje planiran v prvi polovici leta 2027. Potem se pripravljamo tudi na razpis za izbiro izvajalca za cesto za Žago. Predviden pričetek del je jeseni, zaključek pa prav tako prva polovica leta 2027. Veseli nas tudi, da v tem tednu bo izdano gradbeno dovoljenje za dozidavo čolnarne za namen parkiranja gasilskega čolna za reševanje na vodi. Pripravlja se PZI projektna dokumentacija, občina Bled pa pripravlja tudi javno naročilo za izbiro izvajalca. Predviden pričetek del pa je nekje v septembru 2026. Potem imamo tudi odsek ceste za novogradno objektov Ledina za sip. Tukaj je pridobljeno gradbeno dovoljenje. Odsek dolžine cirka 150 metrov je planiran za izgradno celotne komunalne infrastrukture in nove ceste. Predviden pričetek del pa je jeseni 2026, zaključek pa pomladi 2027, tako da ne glede na vse te investicije, ki nas čakajo v jesenskem delu, imamo seveda tudi tiste, ki se še zaključujejo, tako da res bo jesen pestra delovna in pa seveda tudi leto 2027 delovno.
5: Na Blejskem gradu sta še vedno na ogled dve zanimivi razstavi. Mojca Polajnar-Peternel, Zavoda za kulturo Bled.
9: No, ena od njih je povezana tako s historičnim lokostrelstvom kot srednjeveškimi dnevi. To je razstava v galeriji Stolc z naslovom Pod puščice umetnost, ki poleti. Razstava prikazuje proces izdelave ročno izdelanih unikatnih puščic, ki jih izdeluje Benjamin Kuster. Za izdelavo tradicionalnih puščic se je odločil zaradi pomankanja mojstrov, ki bi bili pripravljeni izdelovati povsem individualizirane puščice, prilagojene lekostrelčevim željam, vrsti loka in pa načinu streljanja. Predvsem pa je Benjamin Kuster velik ljubitelj lesa, izdeluje iz lesa tudi marsikaj drugega, vendar te tradicionalne puščice so njegova velika ljubezen in pa tudi odklop od vsakdanjega sveta, kadar se poda v svojo delavnico. Na razstavi v galeriji Stop, ki bo na ogledu 12. junija, si lahko ogledate proces ročne izdelave unikatnih puščic, potem tudi puščice z njegove bogate zbirke in pa kratki film, ki smo ga posneli o tem, kako nastajajo puščice prav v njegovi delavnici, ko smo ga obiskali v Zgornji Poljskavi, kjer živi s svojo družino. Potem je pa tukaj še vedno na ogled, prav tako do 12. junija, v Bitenčevi dvorani razstava Legenda o Veroniki Deseniški. Gre za gostujočo razstavo Zavoda za kulturo Bled in Muzeja Hrvaškega Zagorja. Tukrat razstava prvič gostuje izven zidov gradu Veliki Tabor. Legendo o Veroniki Deseniški verjetno poznate. Upisana je tudi v register nesnovne kulturne dediščine Republike Hrvaške in jo pogosto omenjajo kot eno izmed 100 najlepših in najpomembnejših hrvaških legend. Gre pa za eno najbolj pretresljivih in hkrati romantičnih zgodb srednjeveške zgodovine. Razstava obiskovalcem približuje zgodovinsko ozadje življenja Veronike in Friderika II. Celjskega in pa način, kako se je ta njuna lepa, ampak tragična zgodba skozi stoletja iz zgodovinskega dogodka razvila v legendo. Pri tem predstavlja tudi umetniške interpretacije, zgodovinske vire in kulturno dediščino povezano z gradom Veliki Tabor. Saj naj bi bila Veronika prav tam zaprta in na koncu po Hermanovem ukazu tudi utopljena in pa zazidana v grajske zidove. Njen duh pa naj bi, tako pravijo, še sedaj nemirno pekal po gradu in pa ihtel v nemirnih nočeh. Kot rečeno, razstava Obitečevi dvorani na ogled vsak dan vse do 12. junija. Vabljeni.
10: Po večini sončno bo danes tu in tam kakšen oblak, namerili pa bomo od 27 do 32 stopinj.
11: Ej ga ti ta star, kakšni gume imaš, da te ni sram, pober se gor na muro oh, vulkanizerstvo Andres, pa jih zamenej, mater ti gate vsrane.
12: Vulkanizerstvo Andres.
0: Promet na Radiu Triglav. Nič 80 22 55.
10: Zaradi prometne nesreče je cesta Spodnja Idrija-Godovič zaprta pri Zali. Zastoji pa ostajajo. Na gorenjski avtocesti na posameznih odsekih med priključkoma Naklo in Vodice proti Ljubljani, na ljubljanski zahodni obvoznici med Kosezami in Kozarjami proti Brezovici, na Primorki med Kozarjami in Dragomirjem proti Kopru, tudi med Uncem in Postojno proti Kopru, pa med počivališčem Studenec in Postojno proti Ljubljani. Na štajerski avtocesti so zastoji med Zadobrovo in Snebarjami proti Celju, pa med predorom Ločica in priključkom Vransko proti Mariboru. Strpno še na cestah Lucija Strunjan, Šmarje Koper, Bohinjska Bela Bled in Lesce Bled.
3: Radio Triglav lahko poslušate tudi na aplikaciji Radio Player na spletu in na DAB-u.

0: Obvestila.
1: Zavod Svetega Martina, Srednja vas v Bohinju, zaposli tehnika zdravstvene nege ali diplomirano medicinsko sestro za nedoločen čas. Pričakuje se prijaznost, srčnost, zanesljivost in redoljubnost, kar stanovalci doma izredno cenijo. Delo poteka v prijetnem okolju in prijaznem kolektivu. Prijave z dokazili o izobrazbi pričakujejo do 30. maja na naslov Zavod Svetega Martina, Srednja vas v Bohinju 33A, 4267 Srednja vas v Bohinju ali preko e-pošte zsm@zsm.si.
0: Kupim dve.
2: Pa še fehtari.
0: Dej mi štiri. Festival Laško, pivo in cvetje 2026. Lani je bilo razprodano.
2: Zato letos ne čakaj.
0: Pivo in cvetje.si.
3: Detralex. Postanite neustavljivi in pustite bolečine v nogah za seboj. Detralex. Pred uporabo natančno preberite navodilo. O tveganju in neželenih učinkih se posvetujte z zdravnikom ali s farmacevtom.
0: Spletna trgovina z vijaki.
4: Kam dej?

0: Triglav. Novice.
1: Dobar dan, voščim Ula Šekulan. Amerika in Iran sta naredila velik korak naprej glede končanja vojne, a zadeva še ni popolnoma zaključena. V pogovorih so se dogovorili o tistem, kar je nujno. To je odprtje pomorske poti za nafto. Druge težavne teme, kot naprimer jedrsko orožje in sankcije, pa so preložili na kasneje. Donald Trump je namreč rekel, da se mu nikamor ne mudi in da ne bo podpisal nečesa, kar Ameriki ne ustreza. Zato njihova vojska še naprej blokira iranska pristanišča. V Celju je včeraj popoldne v enem od blokov v mestu prišlo do nevarnega uhajanja plina. Gasilci so morali zaradi močnega vonja po plinu iz objekta nujno evakuirati skoraj 100 stanovalcev. V zaklenjenem stanovanju, iz katerega je plin uhajal iz jeklenke, so našli moškega v slabem zdravstvenem stanju in ga prepeljali v bolnišnico. Gasilci so jeklenko zavarovali in prostore prezračili. Policija pa okoliščine suma povzročitve splošne nevarnosti še preiskuje. Demokratična republika Kongo pa se sooča z vse bolj obsežnim izbruhom ebole. Svetovna zdravstvena organizacija poroča o več kot 900 primerih bolezni in najmanj 119 smrtih. Oblasti so zaradi nevarnosti širjenja okužb prepovedale pogrebne obrede in omejile večja zbiranja, kar pa med domačini povzroča veliko jeze in nezaupanja. Zdravstvene ekipe ob tem opozarjajo na napade na bolnišnice in odpor domačinov do zaščitnih ukrepov. Problem je tudi, ker bolnišnicam primankuje zaščitne opreme in osebja. Ta nevarna bolezen pa se lahko prenaša tudi prek trupel umrlih.
2: City Bar Radovljica. Prijetna terasa, velik izbor sladoledov, prijazno osebje. Med tednom odprto že od 6.30 dalje. Dobrodošli. City Bar Radovljica.
1: Popoldne bo po večini sončno, tu in tam kakšen oblak, namerili pa bomo od 27 do 32 stopinj. Tudi jutri bo jasno in sončno, zjutraj od 11 do 17, čez dan pa od 28 pa tudi do 33 stopinj.
3: Bike Air. Oživimo vaša kolesa. Hitra popravila, strokovni pregledi in vrhunska oprema za vse vrste koles. Obiščite nas na Jesenicah in na bike-r.com.

0: sveže, hitro, prometno.
1: Trenutno na Gorenjskem ni zastojev ali nesreč, tako da, če opazite kaj novega, pa naša brezplačna telefonska številka 080-22-55, pa srečno na cestah.
0: Če ste danes v popoldanski izmeni, naj vam mine hitro. David Logar vam dela družbo.
1: En lep pozdrav, gorensko popoldne. Ja, ponedeljek je tu, nov teden je pred nami in ja vem, ponedeljek ni ravno najljubši dan v tednu, ampak bomo šli lepo počasi. Najprej dobra glasba, potem pa nekaj besed o Brunarici Kosobrini novi nagradni igri, potem pa se spomnimo karavane, ki nas je prejšnji teden peljala po Gorenjski. No zdaj pa ena, da se spustimo v tole popoldne. Tukaj so Fleetwood Mac in Little Lies.

0: Adele in Set Fire to the Rain v Gorenjskem popoldnevu. No, danes zjutraj pa smo začeli z eno res lepo nagradno igro, imenovano Kosobrinov trenutek. In meni je pri Kosobrinovem trenutku všeč to, da ne gre sam za hrano. Gre za tisti trenutek, ko se malo ustaviš. Ko sediš z nekom, ki ti nekaj pomeni brez telefona in pa brez tega večnega hitenja. Ker realno, kdaj smo nazadnje res sedeli skupaj in bili samo tam? Z družino, s prijatelji, s partnerjem ali pa komorkoli že. No, v jutru smo danes dobili prvi dve nagrajenki, ki bosta v Brunarici Kosobrin, ki je le 10 minut sprehoda iz centra Kranjske Gore, uživali v sladici in pa pijači za dve osebi. No, zdaj poslušajmo, komu sta Tilen in Urška polepšala dan.
1: Dobro jutro, Urška in Tilen, tukaj iz Gorenjskega jutra. Naj vas zanima, kakšen je za vas ta Kosobrinov trenutek?
2: Ja, moj Kosobrinov trenutek je, ki ga preživljam s prijateljcem, ki se sprostim, mečkan, kaj dobrega pojemo, poklepetamo, no, to je moj Kosobrinov trenutek.
1: Prestitke, draga Urša, dobili ste ravno kar nekaj za na zob in nekaj tudi za pod zob pri Kosobrinu v Kranjski Gori. Renata, živjo, dobro jutro. Vi ste napisali, da bi bil vaš Kosobrinov trenutek oziroma moment verjetno z vašimi vnučki, je to res?
2: Ja, res je.
1: In nas takaj sladko sneda, vključno z vami.
2: Zelo.
1: Zelo. No, pol pa vam bo tale nagrada današnjega dneva prišla super, torej Brunarica Kosobrin vam podarja seveda nekaj sladkega in nekaj tudi za nazob, tako da evo.
2: Najlepša hvala.
0: Vsem vam želim tudi, da danes doživite en Kosobrinov trenutek, no zdaj pa prihaja ena odlična, tukaj so Eagle Eye Cherry in njihova Safe Tonight.

Petar Graš, utorak v gorenjskem popoldnevu, vreme pa danes kar lepo sodeluje z nami. No, po Gorenjski je trenutno kar precej toplo. V Kranju imamo 30 stopinj, v Kranjski gori okoli 24 in na Jesenicah 27 stopinj. Tako da, če greste po službi ven, na sprehod, na vrt, pod roke ali pa samo malo zadihati, izkoriste to. Samo mogoče je dobro se je dobro malo namazati, se so temperature danes res poletne. No, jutri pa zaenkrat kaže že zelo toplo, tako da očitno nas maj počasi odhaja in prihaja poletje. No, zdaj pa ena za vse ljubitelje slovenske glasbe. Tukaj je Nina Pušler in njena Nemirna kri.

0: Prepel nam je Rod Stewart in njegova I don't wanna talk about it. Upam, da imate uspešen dan. Ja, ponedeljkov popoldne pa je tukaj. No, naslednja pa prihaja tale. Ja, z nami bo Eva Boto in Nina Verjamem, to je bila slovenska evrovizijska pesem za Evrovizijo leta 2012, je pa bila Eva takrat stara pičlih 16 let. No, to slišite kmalu, tako da ostanite še malo z nami.
1: A veš, kaj je edina stvar pri naš hiši, ki dela in ne jamra?
2: No kaj?
1: Čistilna naprava.
3: Vodateh, čistilne naprave in zbiralniki deževnice.
4: Vodateh.si.
3: Adria Center Novo mesto. Prodaja in servis avtodomov ter počitniških prikolic Adria.
5: ATP nepremičnine, kjer se začne vaša nova pot. Na Blajvajsovi 2 v Kranju in na atp-nepremičnine.si.
6: 1, 2, 3. Ograja okrog hiše stoji. Če klikneš na palisada.si.
7: Palisada. Ograje, zapornice in vrata. Palisada.si.

0: Matice za Gorinjsko.
1: Lepo pozdravljeni, z vami sem Rok Podakar. Na Jesenicah so se razveselili novega otroškega igrišča na Slovenskem Javorniku. Župan Peter Bohinec.
2: Tako je, evo, veselimo se že nove pridobitve, predvsem za naše najmlajše, za njihovo kakovostno preživljanje prostega časa. Smo na Slovenskem Javorniku uredili zgledno novo otroško igrišče, ki je sedaj dobilo tudi svojo končno podobo. Delavci so prejšnji teden položili novo poliuretansko podlago, v teh dneh pa zarisali še črte za košarkaško igrišče 3x3. Igrišče je tako pripravljeno za uporabo in verjamem, da bo ostalo prijeten prostor za druženje, igro, razvedrilo in športne aktivnosti za naše najmlajše. Veseli me, da z novimi pridobitvami postopno izboljšujemo pogoje za kakovostno preživljanje prostega časa naših krajevnih skupnosti, tako da to je še eden v nizu obnove in prenove otroških igrišč. Sedaj se selimo še na novo otroško igrišče Zarja na Tomšičevi, tako da v sklopu s programom smo vsa ta 4 leta delovali v dobrobit našim najmlajšim, da jim omogočamo resen, kvaliteten prostor za njihovo igranje, za njihovo preživljanje prostega časa, to, kar je najbolj pomembno, v naravi med svojimi sovrstniki.
1: Bliža se letošnji dan zdravja v Radovljici in sicer ga bodo pripravili ta petek. Napoveduje ga vodja Centra za krepitev zdravja Radovljica Simona Polajžar.
3: To lahko rečemo, da je sedaj že kar tradicionalni dogodek. Namreč v osnovnem zdravstvu Gorenjske, območna enota zdravstveni dom Radovljica, se je septembra 2023 iz zdravstveno-odgojnega centra preoblikoval v Center za krepitev zdravja. Tako da vsako leto, konec maja, letos 29.5. od 9. do 15. ure pripravimo dogodek Dan zdravja. In sicer na parkirišču zadaj za lekarno Radovljica. Dogodek bo temeljil na promociji zdravja, skrbi za zdravo telo v vseh življenjskih obdobjih in preventivi pred kroničnimi obolenji.
4: Živjo Majda, peljemo se z Bleda. Kaj predlagaš za noro dobro kosilo?
5: Z avtoceste zavite na izvoz Brezje in obiščite gostilno Na Črnivc. Odlična ponudba za res ugodno ceno, pa še prijazni so.
6: Gostilna Na Črnivc, znana gorenjska lokacija s povsem novo zgodbo.
7: Popoldne bo po večini sončno, tu in tam kakšen oblak, namerili pa bomo od 27 do 32 stopinj. Tudi jutri bo jasno in sončno, zjutraj od 11 do 17, čez dan pa od 28 pa tudi do 33 stopinj.
8: Peugeot 3008 z novim hibridnim motorjem že za 27.900 €. Vaš prodajalec in serviser Peugeot Auto Partner Jesenice.
9: Radio Triglav lahko poslušate tudi na aplikaciji Radio Player na spletu in na DAB-u.
10: Sveže, hitro, prometno.
11: Trenutno na Gorenjskem poteka zastoj na avtocesti med priključkoma Kran vzhod in Kran zahod zaradi prometne nesreče, dolžine približno 500 metrov, zastoji pa so tudi na obvoznici Vodice in na cesti med Vodicami in Mostami. Če pa opazite kaj novega, pa seveda naša brezplačna telefonska številka 080-22-55, pa srečo na cestah.
12: Prihaja vse več tvojih najljubših hitov.
11: Najprej Eva Boto in Verjamem, potem pa UB40 in Can't Help Falling in Love.
12: Gorenjsko popovdne, z veliko glasbe in manj govora.

0: UB40 in njihova prelepa Can't Help Falling in Love na tole res sončno ponedeljkovo popovdne. No, točno en teden nazaj pa smo štartali s karavano. Najprej Naklo, potem Bled, potem Tržič, Kranjska Gora in na koncu še Medvode. In meni je to še vedno ena najlepših stvari pri radiju, ker eno je sedeti v studiju in govoriti v mikrofon, drugo pa je, ko prideš med ljudi. Prejšnji teden je bilo res lušno. Dobra glasba, veliko enih znanih obrazov, malo klepeta, malo smeha in tisto občutek, da radio ni samo nekje tam, ampak pride direkt v vaš kraj. Če ste bili z nami, potem res hvala. Če ste nas poslušali, tudi hvala. Če pa ste nas zamudili, pa nič ne de, bomo še prišli. No zdaj pa, ker smo že pri karavani, pa še en utrinek z Bleda, ko sta bila z nami Hamo in pa Gregor Rifl.
1: Najdem tekst, da si ga napisal. Pišeš v telefon.
2: Vsi vemo, da je to problem, ampak Bog nima nič.
1: S tem.
3: Ja, če igra na jam, muzika za ples.
2: Rečenih albumov se največ postoji.
3: Te ljudem tebi ne bi bilo.
1: Na MMS greš, a ne?
4: Ja, evo, tole je... Tole je en teden, oziroma v petek je bilo javno objavljeno, kateri izvajalci bomo imeli to čast in priložnost, da predstavimo nove komade, nove skladbe na tem legendarnem. Letos je 45. festival Melodije morja in sonca.

Lepo zdrav, gorensko popovdne, z vami sem David Logar in upam, da imate uspešen delovni dan. No, zelo kmalo pa bomo govorili o krvodajalski akciji, ki je danes potekala v Kranju. Tako da, to je ena tistih stvari, kjer res lahko rečeš majhna odločitev, nekaj tvojega časa, ampak za nekoga drugega pa je lahko to zelo velika pomoč. Tako da, ostanite še malo z nami.

0: V novem reporterju o velemojstru politične šahovnice, kako je Janezu Janši še v četrto uspelo postati mandatar. Razkrivamo, zakaj je Janša Robertu Golobu grozil zaporom. In kako sta zdravstvena milijonarja pogorela v poskusu utišanja novinarjev reporterja. Novi reporter, že pri prodajalcih časopisov.
1: V Radovljici je odprla vrata nova poslovalnica NLB na Gorenjski cesti 24. V sodobni poslovalnici boste lahko na enem mestu uredili tudi zahtevnejše storitve, od naložb in zavarovanj do leasinga in stanovanjskih kreditov. Ne spreglejte posebne ponudbe za nove stranke. Poslovalnica NLB na Gorenjski cesti 24. V sodobni poslovalnici boste lahko na enem mestu uredili tudi zahtevnejše storitve, od naložb in zavarovanj do leasinga in stanovanjskih kreditov. Ne spreglejte posebne ponudbe za nove stranke. Dobrodošli v NLB poslovalnici Radovljica na Gorenjski cesti 24.
2: Ste izčrpani brez

0: Gorenjski glas. Lokalna novica je kraljica.
1: Danes boste v Gorenjskem glasu lahko prebrali, bo občina reševala jeseniški hokej, zaporniški duhovnik ambasador integritete, Kamniška gorčica je druga najboljša na svetu, končno obnova razgledne ploščadi, na Brniku začeli čartersko sezono, na šoli sprejemajo drugačnost ter žeparji dejavni tudi na Bledu.
0: Gorenjski glas. Lokalna novica je kraljica.
2: Oči, zakaj telefon odpira vrata? Zakaj dežuje? Zakaj še nimam bratca?
3: Nešteto vprašanj, en sam odgovor. Hyundai Tucson. SUV modeli za 150, 190 in 230 evrov na mesec. Brez obresti. Hyundai.
4: Obiščite avtokadivec v Šenčurju.
5: Obiščite nas v studio Alples Lesce. Kuhinje Alples, kar do 45% ceneje in izjemni popusti na ostalo pohištvo. Studio Alples Lesce. V salonu Žakel na Alpski 62.
6: Selfood lahko pomaga tudi vam. Selfood kapljice podpirajo ključne biološke procese v celicah, izpirajo celične smeti in izboljšajo energetsko ravnovesje. Selfood, kisik za življenje.
7: Na Radiu Triglav. Te razvajamo z glasbo. In tvojimi najljubšimi hiti.

0: Uradno razpoloženi radio na Radiu Triglav. Te razvajamo z glasbo.
1: Vino na usnama.
0: In tvojimi najljubšimi hiti. Pomladno razpoloženi radio

tvojimi najljubšimi hiti. Pomladno razpoloženje radio.

0: sveže, hitro, prometno.
1: Trenutno na gorenjski avtocesti poteka večji zastoj med Ljubljano in Karavankami, med razcepom Koseze in priključkom Kranj zahod iz smeri Jesenic, kjer je prišlo tudi do prometne nesreče z oviranim prometom. Če pa vi opazite kaj novega, pa seveda naša brezplačna telefonska številka 08022255, pa srečno na cestah.
0: Če ste danes v popoldanski izmeni, naj vam mine hitro. David Logar vam dela družbo.
1: Čez dve pesmi pa bomo nekaj besed spregovorili o krvodajalski akciji, ki je danes potekala v Kranju, tako da ostanite z nami.

Seboj njihova, lahko sem srce v gorenskem popoldnevu, no upam pa, da imate danes en tak lep, uspešen dan. No, danes pa, je v Kranju potekala terenska krvodajalska akcija območnega združenja Rdečega križa Kran in sicer v prostorih gasilsko-reševalne službe Kran na Blajvajsovi. Odzemi so bili do povdne od sedmih pa do enih. In vem, to ni tema, ob kateri si človek reče, kako zabavno dati kri, ampak je pa pomembna. Darovanje krvi je ena tistih stvari, ki jih mogoče ne opaziš, dokler ne potrebuje nekdo od tvojih. Potem pa naenkrat razumeš, zakaj je pomembno, da nekdo pride, sede, da nekaj svojega časa in pomaga nekomu, ki ga v bistvu sploh ne pozna. No, če ste danes darovali kri, potem res kapo dol, če pa še niste, pa bodo še priložnosti. V ponedeljek, 1. junija, bo krvodajalska akcija v gasilskem domu v Dupljah, v sredo 10. junija pa v prostorih Doma krajanov na Primskovem. Tako da, odzemi krvi bodo od 7 do 1 za darovanje, pa se je treba prenaročiti. No, zdaj pa ena odlična, tukaj so Bengals in Eternal Flame.

Oliver Dragojevič nas je spomnil na poletje. No, popoldne gre naprej, zdaj pa poglejmo še malo na ceste. Ja, če ste danes na gorenjski avtocesti, predvsem na relaciji Naklo, Kranj vzhod oziroma pri izvozih Kranj zahod in pa Kranj vzhod, računajte na dela in malo več pozornosti pri razvrščanju. Promet poteka po zožnih pasovih, Dars pa voznik opozarja, naj se pravočasno razvrstijo, ker kasnejša menjava pasu ne bo več mogoča. No, trenutno stanje pa je na gorenjskem takšno. Na večji zastoj na avtocesti Ljubljana Karavanke med razcepom Koseze in pa priključkom Kranj zahod v smeri Jesenic, kjer je prišlo tudi do prometne sreče. Če pa slučajno paste kaj noga, pa seveda naša brezplačna telefonska 080 22 55. Pa srečo na cestah!

0: Z nami so bili Simon in Garfunkel na tole res lepo, sončno, ponedeljko popoldne, no, če ste že končali službo, potem je zdaj le čas, mogoče, da greste mečkam ven, nekakšen sprehod, če pa se še vedno peljete in ste v avtu, potem pa naslednje prihaja tale. Ja, z nami bo Sting in njegova prelepa Fields of Gold iz leta 1993. Na vdih pa je Sting dobil zaradi polja ječmena ob njegovi hiši. Tako da ostanite še malo z nami, da slišite celo tole res prelepo.
1: Klop ne izbira, zato moraš ti.
2: V Veterini in trgovini Tačka pomagamo izbrati pravo zaščito proti klopom in bolham.
1: Brezplačno svetovanje, preverjeni izdelki in ugodne cene.
2: Tačka, za brezskrbne sprehode.
3: Okulistični pregledi za očala v centru očesne optike, brez čakalnih vrst.
4: Po ugodnih cenah, več na coo.si.

0: lokalne novice za Gorenjsko.
1: Lepo pozdravljeni, z vami sem Rok Podakar. V Radovljici so med prebivalci opravili anketo, ki sodi še v sklop ponovne presoje v okviru zelene sheme slovenskega turizma. Več pa Blanka Grašič, Turizma Radovljica.
2: To smo med prebivalci upravili že v začetku leta. Sedaj smo dokončno te rezultate tudi dobili in jih seveda tudi že oddali v presojo ponovnega znaka, zelenega znaka. Rezultate še čakamo, ampak analiza je pokazala, da je 65% anketiranih zadovoljnih s razvojem turizma v destinaciji. Večina domačinov se strinja, da turizem prinaša koristi, sicer tudi negativne stvari, predvsem kar se tiče prometa in pa velikega števila turistov v glavni sezoni, ampak kot je razvidno iz rezultatov ankete, pozitivni učinki pretehtajo te negativne vplive, kar je za nas tudi dober podatek. Seveda se pa tudi mi trudimo odpraviti vse težave, kar se tiče parkiranja in prometa, vendar tukaj nismo sami, smo odvisni seveda tudi od občine in pa odlokov, tako da upamo, da v naslednjih letih ali rečemo raje v bližnji prihodnosti, da se tudi to uredi.
1: Anketo pa so opravili tudi med turističnim gospodarstvom.
2: Mi se trudimo tudi te trajnostne prakse, se pravi tudi prijavo na te zelene znake upeljati tudi v turistično gospodarstvo. Kar nekaj zelenih znakov že imamo in pa zaznati je iz te ankete, da se ponudniki kar zavedajo te potrebe po trajnostnem poslovanju in po vseh teh potrditvah. Se to konec koncev daje tudi velik poudarek svetovni turizem, oziroma na to daje velik poudarek svetovni turizem in vedno več turistov gleda oziroma išče nastanitve z zelenimi znaki. Seveda tudi tukaj je kar nekaj ovir, predvsem birokratske stvari in pa se pravi kadrovska struktura vseh teh gospodarskih oziroma turističnega gospodarstva, predvsem pri manjših ponudnikih, vendar se tudi to že postopoma odpravlja, saj tako so nam obljubili izvajalci teh zelenih shem.
3: Ej ga ti ta star, kakšni gume imaš, da te ni sram, pober se gor na muro oh, vulkanizerstvo Andres, pa jih zamenej, mater ti gate v srane.
4: Vulkanizerstvo Andres.
5: Radio Triglav lahko poslušate tudi na aplikaciji Radio Player, na spletu in
6: Radio
5: na dabu.
6: Radio Triglav. Tvoja postaja za Gorenjsko.
7: Trenutno na Gorenjskem poteka zastoj na relaciji Duplica-Kamnik v dolžini 1,1 km in 600 metrov, ter na območju Vodic in Kranja proti Karavankam, kjer občasno zapirajo predor Karavanke. Če pa opazite kaj novega, pa seveda naša brezplačna telefonska številka 080 22 55, pa srečno na cestah.
6: Prihaja vse več tvojih najljubših hitov.
7: Najprej že obljubljeni Sting in njegova Fields of Gold, potem pa Nina Badrič. Tako da, uživajte.
6: Gorenjsko popovdne. Veliko glasbe in manj govora.

0: Nina Badrič, Nina, prelepa dani i godine. Upam, da imate uspešen dan in da sedaj se pa res počasi še delovni dan za večino izmed vas zaključuje. No, danes pa je 25. maj in če ste malo mlajši, vam ta datum mogoče ne pomeni prav veliko. Če pa vprašate koga malo starejšega, pa bodo hitro rekli, ja, danes pa je dan mladosti. Ja, to je bil nekoč dan, ko si marsikateri ljudje doživeli nekaj velikega. To je bila štafeta, prireditve, pionirske rutke, nastopi, športni dnevi. No, jaz se tega ne spomnim, ker štejem še kakšno pomlad premal, ampak mi je pa vedno zanimivo poslušati zgodbe, ker ene so nostalgične, ene so malo smešne, ene pa čist take, ja. Takrat je bilo pa malo drugače. In to je ravno fajn pri teh dnevih. Ne rabimo se vsi strinjati, kaj pomenijo, lahko pa poslušamo spomine ljudi, ki so jih živeli. In točno to nam je zaupala poslušalka Tina.
1: Ja, spomini na dan mladosti so seveda lepi, zaradi tega, ker smo bili mi takrat mladi. Sicer pa, kaj je bilo? Bila so razne proslave, spomnim se, da smo pričakovali prenos iz štadiona v Beogradu, kjer se je predajala štafeta mladosti, ki je potovala po nekdanjih republikah predsedniku Titu za njegov rojstni dan. Gledali smo ples, pri katerem so sodelovali seveda mladina iz vseh republik Jugoslavije. Sama se recimo še zelo dobro spomnim Azema Vlasima, ki je bil tako čeden ob Titu. So pa to časi, ki so minili. Takrat pač nismo vsega vedeli, kar niti ni bilo vse tako lepo, tako da danes verjetno gledamo na to stvar drugače.
0: Ja, od dneva mladosti pa se vračamo nazaj k odlični glasbi in zato je tukaj Giulio Julio Iglesias in njegova Crazy.

0: Keith Marshall in njegova legendarna Only Crying. Upam, da imate danes uspešen dan in da se za vas zdaj počas že delovni dan zaključuje. Nokmal pa tema, ki je sicer mal širša, ampak je tudi zelo hitro pripeljemo na Gorenjsko. Danes je mednarodni dan brez plastike. In ja, plastika je povsod, ampak ravno zato je mogoče dobro, da se vsake tok časa vprašamo, kaj pa lahko mi naredimo drugače. No, več kmalu, tako da ostanite še malo z nami.
1: Slovenska teniška turneja se nadaljuje v Kranjski Gori. Kranjska Gora Open 2026 prinaša vrhunski tenis, odlične igralce z vsega sveta in domače ase. Do 31. maja na igriščih hotela Kranjska Gora. Vstop je prost. Več na tenis-slovenija.si.
2: Inox Center je prenovil svojo spletno stran. Obišči inoxcenter.si. Sodeluj v nagradni igri in osvoji varilni aparat. Inox Center.
3: Ni več izgovorov. Začni investirati. Izberi sklade Generali Investments in poskrbi, da bo tvoj denar delal zate.
4: To je tržno sporočilo. Pred sprejemom naložbene odločitve preberite dokumente s ključnimi informacijami za vlagatelje in prospekt.
5: Pozdrav pomladi z novo kolekcijo sončnih očal za brezskrbne užitke na soncu. Vabljeni v Optiko Mesec, na Jesenice ali na Bled.
6: ATP Nepremičnine, kjer se začne vaša nova pot. Na Blajvajsovi 2 v Kranju in na atp-nepremičnine.si.
7: Najboljši družbi doma, na poti in ob delu, ob tvojih najljubših hitih. In zanimivih zgodbah z Gorenjske. To je Radio Triglav, tvoja postaja za Gorenjsko. Poslušaj nas tudi preko spleta na radiotriglav.si. Radio Triglav. Dobra družba za vsak dan. Poslušaš Gorenjsko popoldne. Prihaja še več tvojih najljubših hitov.

0: Gorenjski glas. Lokalna novica je kraljica.
1: Jutri boste v Gorenjskem glasu lahko prebrali, bo občina reševala jeseniški hokej, zaporniški duhovnik ambasador integritete, Kamniška gorčica druga najboljša na svetu, končno obnova razgledne ploščadi, na Brniku začeli čartersko sezono, na šoli sprejemajo drugačnost ter žepari dejavni tudi na Bledu.
0: Gorenjski glas. Lokalna novica je kraljica.

0: City Bar Radovljica. Prijetna terasa, velik izbor sladoledov, prijazno osebje. Med tednom odprto že od 6.30 dalje. Dobrodošli, City Bar Radovljica.
1: Bike Air. Oživimo vaša kolesa. Hitra popravila, strokovni pregledi in vrhunska oprema za vse vrste koles. Obiščite nas na Jesenicah in na bike-r.si.

z glasbo. Vino na usnama. In tvojimi najljubšimi hiti. Poradno razpoloženje radio na Radiu Triglav. Te razvajamo z glasbo. Vino na usnama. In tvojimi najljubšimi hiti. Radno razpoloženje radio

svojimi najljubšimi hiti. Pomladno razpoloženje radio.

0: Trenutno imamo zastoj na gorenjski avtocesti Ljubljana Karavanke med počivališčem Povodje in priključkom Brnik ter med razcepom Kosize in predorom Šentvid. Tako da vozite previdno, če pa slučajno opazite kaj novega, pa seveda naša brezplačna telefonska številka 080 22 55, pa srečno na cestah.
1: Če ste danes v popoldanski izmeni, naj vam mine hitro. David Logar vam dela družbo.
0: Čez dve pesmi pa bomo govorili o plastiki, tako da ostanite z nami, še prej pa je na odlična, tukaj je Natasha Bedingfield in njena Unwritten. Uživajte.

Blondi, njihova legendarna Marija, v gorenskem popoldnevu, no delovni dan pa se je zdaj za večino reži zaključil. Tako da vam želim, da gre se na kakšen prijeten sprehod ali pa mečkano naravo. No, ko pa smo že pri naravi, danes je mednarodni dan brez plastike. In ja, vem, sve nikot ena tistih stvari, ki si jih rečeš, ja sej bi, ampak sej plastika je povsod, jaz nač ne moram. Ampak ravno v tem je fora. Ni treba, da smo popolni, dovolj je že, da kakšno stvar naredimo malo drugače. Recimo, da imamo avto ali eno turbo ali pa vrečko za večkratno uporabo. Da pri kavi rečemo brez plastičnega pokrovčka, če ga res ne rabimo, ali pa da ne vzamemo še tretje vrečke za dve jabolki. To so take male stvari, no tudi na Gorenjskem se hitro vidi, kam plastika zaide. Ob ceste, v potoke, na sprehajalne poti, tudi v naravo, kamor pa res, res ne paše. In če imamo tukaj res tako lepo naravo od Save do prelepih hribov, je prav, da jo ne krasijo plastične vrečke. Tako da imam don za vas en tak mini izziv. Probajte preživeti dan s čim manj plastike. Če ne gre čist brez, nič hudega, važno je, da saj mal spustimo in da čim manj uporabljamo plastiko. No zdaj pa, nazaj k odlični glasbi, tukaj je Mark Ambor in njegova Belong Together.

Jole in duše od papira, upam, da imate danes uspešen dan, no zdaj pa gremo še malo na ceste. Če greste danes proti domu po gorenjski avtocesti, predvsem med Naklim in pa Kranjem vzhod, računajte na dela in pa zožene pasove. Pri priključkih Kranj zahod in Kranj vzhod je potrebno še malo večja previdnost, ker je prometni režim spremenjen, ponekod pa vključujejo urejene signalizacije tudi s prometnim znakom stop. Od danes do petka pa poteka še košnja na odstavnih pasovih med Jesenicami vzhod in Naklim, v obi smeri tako da zna biti ponekod še malo počasneje, tako da če se zdele na poti domov brez živčnosti. Ponedeljek je že sam po sebi dovolj naporen in ni treba, da ga v avtu naredimo še težjega. Malo večja razdalja, malo manj hitenja, pa bomo vsi lažje prišli domov. No, zdaj pa pogledamo, kakšno je trenutno stanje. Trenutno na Gorenjskem poteka več zastojev na avtocesti Ljubljana Karavanke med počivališčem Povodje in priključkom Brnik ter med razcepom Koseze in predorom Šentvid. Tako da, bodite previdni, pa mirno in varno na cestah.

0: Zgodbe z Gorenjske, zabava in tvoji najljubši hiti. To je Gorenjsko jutro. Vsak delovni dan od 6 do 10. Stavo spet jutri zjutraj, ko se zbudiš. Pokrovitelj
1: Pet Fivar Radovljica.
2: Ko ti je vroče od zgor in zamaka od spod, griš po vse za ogrevanje in vodovod.
1: Maja tudi vse za kopalnice in za hlajenje. Pet Fivar ti polepša življenje.
2: Največji na Gorenjskem že 30 let. Pet Fivar Radovljica.
3: Težke in boleče noge? Zdravilo Detrelex lajša bolečino in občutek težkih nog. Detrelex. Postanite neustavljivi. Pred uporabo natančno preberite navodilo. O tveganju in neželenih učinkih se posvetujte z zdravnikom ali s farmacevtom.
4: A veš, kaj je edina stvar pri naš hiši, ki dela in ne jamra?
5: No kaj?
4: Čistilna naprava.
6: Vodateh, čistilne naprave in zbiralniki deževnice.
7: Vodateh.si.
8: 1, 2, 3. Ograja okrog hiše stoji, če klikneš na palisada.si.
9: Palisada. Ograje, zapornice in vrata. Palisada.si.
10: V najboljši družbi doma. Na poti in ob delu. Ob tvojih najljubših hitih in zanimivih zgodbah z Gorenjske. To je Radio Triglav. Tvoja postaja za Gorenjsko. Poslušaj nas tudi preko spleta na radiotriglav.si. Radio Triglav. Dobra družba za vsak dan.
11: Radio Triglav. Lokalne novice za Gorenjsko.
12: Lepo pozdravljeni, z vami sem Rok Podakar. V prejšnjem tednu je veliko ljudi dobilo lažna sporočila o prometnih prekrških, zadevo komentira tudi jeseniški župan Peter Bohinec.
13: Veliko število smo zaznali, predvsem vprašanj na medobčinskem inšpektoratu in redarstvu občine Jesenice, ko smo bili zasuti sporočili, kaj ti naši občani in občanke so v zadnjih dneh prejeli več obvestil s sumljivim SMS sporočilom z navedbami o domnevnih prometnih prekrških. Tako da skupaj z MIR opozarjamo, da gre za lažna sporočila, niti policija, niti redarstvo nam več o prometnih prekrških ne obvešča občanov in občank preko SMS sporočil.
12: Na Bledu so investicijska dela ponavadi poleti omejena in prilagojena turističnim aktivnostim, zato pa že sedaj načrtujejo dela po koncu poletne turistične sezone. Napoveduje jih podžupan Iztok Peserl.
14: V začetku jeseni se prične preplastitev ceste in ureditev vodovoda na relaciji Koritno-Bodešče. Zaključek investicije pa je nekje planiran v prvi polovici leta 2027. Potem se pripravljamo tudi na razpis za izbiro izvajalca za cesto za Žago. Predviden pričetek del je jeseni, zaključek pa prav tako prva polovica leta 2027. Veseli nas tudi, da v tem tednu bo izdano gradbeno dovoljenje za dozidavo čolnarne za namen parkiranja gasilskega čolna za reševanje na vodi. Pripravlja se PZI projektna dokumentacija, občina Bled pa pripravlja tudi javno naročilo za izbiro izvajalca. Predviden pričetek del pa je nekje v septembru 2026. Potem imamo tudi odsek ceste za novogradno objektov Ledina zasip. Tukaj je pridobljeno gradbeno dovoljenje. Odsek dolžine cirka 150 metrov je planiran za izgradno celotne komunalne infrastrukture in nove ceste. Predviden pričetek del pa je jeseni 2026, zaključek pa pomladi 2027.
15: Živjo Majda, peljemo se z Bleda. Kaj predlagaš za noro dobro kosilo?
16: Z avtoceste zavite na izvoz Brezje in obiščite gostilno Na Črnjuc. Odlična ponudba za res ugodno ceno, pa še prijazni so.
17: Gostilna Na Črnjuc, znana gorenjska lokacija s povsem novo zgodbo.
18: Peugeot 3008 z novim hibridnim motorjem že za 27.900 evrov. Vaš prodajalec in serviser Peugeot Auto Partner Jesenice.
19: Radio Triglav lahko poslušate tudi na aplikaciji Radio Player, na spletu in na DAB-u.
0: Sveže, hitro, prometno.
5: Na Gorenjskem poteka več zastoj na avtocesti Ljubljana Karavanke med počivališčem Povodje in priključkom Vodice ter med razcepom Koseze in predorom Šetvit v obe smeri iz Jesenic. Zastoj pa imamo tudi na zahodni ljubljanski obvoznici med razcepom Kozarje in Koseze ter na regionalni cesti Vodice Moste. Če pa opazite kaj novega, pa seveda naša brezplačna telefonska številka 08022255, pa srečno na cestah.
7: Prihaja vse več tvojih najljubših hitov.
5: Najprej ena balkanska, potem pa prihaja Tina Turner in njena I Don't Wanna Fight. Uživajte.

Tina Turner, I don't wanna fight, na tole res lepo poletno, ponedeljkovo popoldne, no zdaj pa ena športna iz Kranjske Gore. Danes se tam začenja VTT Kranjska Gora 2026, teniški turnir, ki bo trajal vse do 31. maja. Ja, igra se na igriščih hotela Kranjska Gora, nagradni sklad pa je kar 15.000 ameriških dolarjev, priložnost pa bodo imeli tudi slovenski igralci. In to je kar ena taka, se mi zdi, zelo lepa stvar za Kranjsko Goro, ki običajno povezujemo s smučanjem, hribi, planico, poletnimi sprehodi, ampak evo, imajo tudi tenis in ta teden je dobil tenis svoj dan. Če ste v tistem koncu, vse mogoče splača malo pogledati, pa še vreme je danes res lepo, toplo in sončno, skratka, skoraj filmsko za ogled kakšnega dobrega tenisa. No zdaj pa ena za vse tenisače, da boste čim bolj uspešno začeli turnir. Tukaj sta Joe Cocker in Jennifer Warrens in Nuna Up Where We Belong. Uživajte.

0: Nina Pušler je Nina prelepa, ni ona, ponedeljek se počasi premika proti večeru. Želim pa vam, da imate en res prijeten večer. No, po nekaj odličnih pa se še enkrat vrnemo k današnjemu datumu, to je 25. maj. Nekoč dan mladosti, danes pa predvsem dan, ki marsikomu še vedno prikliče spomine na štafeto, pionirske rutke, športne dneve in tiste čase, ko so bili otroci cele dneve zunaj. Tako da, če hočete slišati malo več o tem, pa ostanite še malo z nami.
1: Stara šara je denar.
2: Stare ograje, radiatorji, platišča, akumulatorji, odpadni papir.
1: Surovina. Zamenjamo jeklene odpad in barvne kovine za denar.
2: Surovina.si.
3: Najlepši družinski spomini nastanejo v doživljajskem parku Cukarca.
4: Adria Center Novo mesto. Prodaja in servis avtodomov ter počitniških prikolic Adria.

0: Obiščite nas v studio Alples Lesce. Kuhinje Alples, kar do 45% ceneje in izjemni popusti na ostalo pohištvo. Studio Alples Lesce, v salonu Žakelj na Alpski 62.
1: Selfood lahko pomaga tudi vam. Selfood kapljice podpirajo ključne biološke procese v celicah, izpirajo celične smeti in izboljšajo energetsko ravnovesje. Selfood, kisik za življenje.

vajimi najljubšimi hiti. Pomladno razpoloženje radio.

0: Na sporedu je prva ponovitev oddaje.
1: Razgled s Triglava.
2: Lepo pozdravljeni o poslušanju razgleda po občini Kranjska Gora. Z vami sem Karmen Sluga. Tudi tokrat bomo preverili, kaj vse se je v iztekajočih se dneh dogajalo v Zgornjesavski dolini. Začnemo po naslednji pesmi.

Poslušate razgled po občini Kranjska Gora. Občina Kranjska Gora je prvič v svoji zgodovini prejela nagrado za najbolj varno občino za dosežke z področja varnosti v letu 2025 v kategoriji majhnih in srednje velikih občin v Republiki Sloveniji. Priznanje podeljuje Inštitut za korporativne varnostne študije v sodelovanju s Slovenskim združenjem za korporativne varnosti. Priznanje so podelili v okviru mednarodne konference Dnevi korporativne varnosti na Brdu pri Kranju. V obrazložitvi nagrade je bilo napisano, da občina Kranjska Gora z usmerjenimi preventivnimi, izobraževalnimi in razvojnimi aktivnostmi uspešno krepi varnost lokalnega okolja. Posebej izstopajo dobro sodelovanje vseh ključnih deležnikov pri upravljanju turističnih tokov, preventivno delovanje na področju varnosti ter aktivnosti na področju kibernetske varnosti in odpornosti skupnosti. Na občini Kranjska Gora so o prejemu priznanja počaščeni in ponosni, saj ga razumejo kot potrditev skupnih prizadevanj vseh institucij, služb in posameznikov, ki vsakodnevno skrbijo za varnost, urejenost in kakovost življenja v občini. Pomemben del zagotavljanja varnosti predstavljata sodelovanje s policijo ter učinkovito delovanje medobčinskega inšpektorata in redarstva, ki pomembno prispevata k javnemu redu, prometni varnosti in občutku varnosti med prebivalci ter obiskovalci. Na področju zaščite in reševanja pomembno vlogo opravljajo gasilci, civilna zaščita, gorska reševalna služba, zdravstvene službe in številni prostovoljci. Poseben pomen ima tudi koordinacijsko telo za upravljanje turističnih tokov, v katerem sodelujejo občinska uprava, policija, medobčinski inšpektorat in redarstvo, Triglavski narodni park, turizem Kranjska Gora, komunala Kranjska Gora ter infrašport. Njihovo usklajeno delovanje pomembno prispeva k varnemu, urejenemu in prijetnemu okolju za domačine in obiskovalce. Županja Henrika Zupan je v prejemu nagrade posebej poudarila pomen sodelovanja vseh služb, društev, organizacij in posameznikov, ki svojim strokovnim in predanim delom vsakodnevno soustvarjajo varno okolje v občini. Ob tej priložnosti se je iskreno zahvalila Inštitutu za korporativne varnostne študije za izkazano priznanje ter vsem tistim, ki svojim delom in predanostjo prispevajo k temu, da je Kranjska Gora prepoznana kot ena najbolj varnih in urejenih občin v Sloveniji.

Poslušate razgled po občini Kranjska Gora. Slovenska turistična organizacija je na zelenem dnevu slovenskega turizma podelila 50 znakov Slovenija Green in sicer 22 destinacijam, ki so obnovile svoj znak in 28 ponudnikom, ki so na novo vstopili v zeleno schemo slovenskega turizma. Ta danes povezuje že 53 destinacij in več kot 230 turističnih ponudnikov. Zeleni dan slovenskega turizma, ki vsako leto združi predstavnike države, destinacij, ponudnikov stroke in medijev, je bil letos posvečen komuniciranju trajnosti oziroma vprašanju, kako zelene zgodbe pripovedovati iskreno, razumljivo in prepričljivo, so sporočili slovenske turistične organizacije. Osrednji del dogodka je bila po njihovih navedbah podelitev znakov Slovenija Green v okviru zelene sheme slovenskega turizma. Letos je znake obnovilo 22 destinacij, med njimi 5 s platinastim, 10 zlatim, 6 srebrnim in 1 z bronastim znakom Slovenija Green. Dodatno pa se je družini Slovenija Green pridružilo 28 novih ponudnikov. Dobitnica znaka je tudi občina Kranjska Gora in sicer se ponaša s srebrnim znakom Slovenija Green.

0: Z nami ste v razgledu po občini Kranjska Gora. Kranjska Gora od danes pa do 31. maja gosti teniški turnir serije VTT z nagradnim skladom 15.000 ameriških dolarjev. V idiličnem okolju na igriščih hotela Kranjska Gora bodo svojo priložnost iskali tudi številni slovenski igralci. Lani turnirja v Kranjski Gori ni bilo, predlani pa je potekal ženski, najboljša je bila Čehinja Laura Samson. Tokrat bo organiziran moški turnir, drugi letošnji v Sloveniji. Kranjska Gora svojo športno tradicijo in izjemnim naravnim okoljem ponuja idealne razmere za organizacijo tovrstnega dogodka, hkrati pa tudi privlačno kuliso, tako za igralce kot gledalce. Z velikim veseljem sporočam, da se turnir z nagradnim skladom 15.000 ameriških dolarjev letos vrača na čudovito lokacijo v Kranjski Gori. Tokrat gre za moški turnir, ki predstavlja pomemben del razvoja profesionalnega tenisa v Sloveniji. To bo drugi turnir v sklopu slovenske serije tovrstnih tekmovanj, takoj po turnirju v Litiji. Takšni turnirji številnim slovenskim igralcem omogočajo nastop na prvi stopnički profesionalnega tenisa ter priložnost za doseganje kakovostnih rezultatov in napredovanje na svetovni lestvici. Vse ljubitelje tenisa vabimo, da si uživo ogledajo kakovostne dvoboje in podprejo naše fante na njihovi športni poti. Veselimo se odličnega tenisa in vaše podpore, je ob začetku turnirja sporočil njegov direktor Istok Kukec. Teniški klub Mojstrana pa je konec tedna izpeljal članski spomladanski turnir. Za tekmovanje se je prijavilo 11 tekmovalcev. Glede na rezultate lanskoletne sezone je vodstvo turnirja določilo 4 nosilce ekip, 3 s po 3 tekmovalci in 1 ekipe z 2 tekmovalcema. V vsaki ekipi so se tekmovalci pomerili med seboj, zmagovalec ekipe pa je napredoval v polfinale. V polfinalu sta se za zmago borila 2 para, Nejc Cafuta in Branko Rabič ter Josip Ivančič in Aleš Novak. V finale sta napredovala Josip Ivančič in Nejc Cafuta. Po napeti igri je zmagovalec pomladanskega članskega turnirja za leto 2026 postal Nejc Cafuta. Tekmovalnemu delu turnirja sta sledila analiza rezultatov in sproščeno druženje s pogovorom o načrtih za mesece do konca sezone. Športne aktivnosti teniškega kluba Mojstrana finančno podpira občina Kranjska Gora. Turistično društvo Kranjska Gora v soboto 30. maja na trgu pred cerkvijo v Kranjski Gori ob 11. uri pripravlja blagoslov motorjev in motoristov. Poskrbljeno bo tudi za brezplačen golaš iz restauracije Pino Alpino, sledilo pa bo druženje ob glasbi. Novost letošnjega blagoslova je prihod reševalca na motorju, ki bo pokazal tudi prve nujne ukrepe ob nesreči motorista. To je bil tokratni razgled po občini Kranjska Gora. S Triglava lep dan želim, Karmen Sluga.
1: Poslušali ste razgled s Triglava.
2: Slišali ste prvo ponovitev oddaje.
3: Champion akcija samo v maju. Kupiš 2 izdelka in dobiš 20% popusta. Hudi, trenerke, kopalke in poletni kosi po še boljših cenah. V vseh trgovinah Champion po Sloveniji. Več na champion.si.
4: Ful hudo. Champion.

Osmrtnica. V 73. letu je umrla Vlasta Vidic z Koroške Bele. Svojci sporočajo žalostno vest, da jih je v 73. letu zapustila draga Vlasta Vidic z Koroške Bele. Pogreb bo jutri v torek 26. maja ob 15. uri na pokopališču na Blejski Dobravi. Od nje se lahko poslovite na dan pogreba od 11. ure dalje na pokopališču na Blejski Dobravi.

Pogrebna služba Jeko Jesenice. Ob izgubi najdražjih vam stojimo ob strani z nasveti in zanesljivo ter kakovostno izvedbo pogrebnih storitev. V najtežjih trenutkih smo tukaj za vas. Pokličite nas na telefonsko številko 031 520 200 in uredili bomo vse potrebno.

0: Literarni utrinek.
1: Maj je mesec ljubezni in zato literarnem utrinku pregledujemo ljubezensko poezijo in poezijo ljubezni. Danes sem izbral pesem španskega pesnika in dramatika Federica García Lorca s pesmijo Gazela Nepričakovane ljubezni. Nihče ni razumel vonjave temne magnolije tvojega telesa. Nihče ni vedel, da mučiš med zobmi kolibrija ljubezni. Tisoč perzijskih koničkov je spalo na trgu, kjer je luna tvoje čelo, medtem ko sem stiskal štiri noči tvoj pas, ki je sovražnik snega. Med sadro in jasminom je bil tvoj pogled bleda vejca s semeni. Iskal sem, da bi ti dal v svojih prsih slonokoščene besede, ki pravijo zmeraj. Zmeraj, zmeraj, vrt mojega smrtnega boja. Tvoje telo za zmeraj obežno, kri tvojih žil v mojih ustih, tvoja usta brez luči za mojo smrt. V literarnem utrinku ste slišali gazelo Nepričakovane ljubezni, ki jo je napisal Federico García Lorca. Literarni utrinek sem za vas pripravil Matjaž Korošec.
2: V novi številki Lize Maje vas čakajo sveže ideje za žar, veganska čokoladna torta in proteinske rašidove kroglice. Uredili smo 30-dnevno dieto za minus 6 kg ter izbrali vaje za obrazni fitness, ki je boljši od botoksa. Podali smo se po sledeh Ivana Cankarja in iranske revolucionarke Ashraf Degani.
3: Revija Liza Maja že na prodajnih mestih.
0: Ste izčrpani, brez energije? Čas je za Marifit Magnezij 400.
4: Magnezij in vitamin B2 prispevata k zmanjševanju utrujenosti in izčrpanosti.
0: Marifit Magnezij 400. Osvežujoč pomarančni okus. Že v lekarnah.
5: Prehransko dopolnilo ni nadomestilo za uravnoteženo in raznovrstno prehrano.
6: Spletna trgovina z vijaki.
7: Kam.do.
8: Pri kolesarjenju pod pritiskom, kjer tempo ne popusti. In pri gradnji, kjer materiali nosijo breme let. Sta sodelovanje in kakovost edina temelja, ki zagotavljata rezultat. Bogitim z mladimi kolesarskimi upi in Mapei, ponosni sponsor z vrhunskimi izdelki za gradbeništvo. Zmagujemo skupaj!

0: Ford Kuga. Za vse pogoje in vse poti. Z bogato serijsko opremo. Na voljo kot priključni hibrid, klasični hibrid ali z EcoBoost bencinskim motorjem. Že za 26.990 evrov s Ford Bon financiranjem. Obiščite avtokadivec v Šenčurju.
1: Radio Triglav. Novice.
2: Dobar dan, želim, Blaž Benedičič. Odhajajoča vlada je objavila nacionalne prehranske smernice s poudarkom na rastlinski, lokalni in sezonski hrani. Vlada pravi, da so jih sestavili na znanstveni podlagi, med drugim so upoštevali obremenitve prehrane na okolje. Smernice naj bi vplivale tudi na jedilnike v šolah, bolnišnicah in drugih javnih ustanovah. A kritiki opozarjajo, da so smernice pripravili mimo stroke, tudi brez NIJZ, ter da so ideološko naravnane, ker denimo odvračajo od hrane živalskega izvora. V Demokratični republiki Kongo pa se število okužb z ebolo približuje 1000. V srednjeafriški državi so s testi potrdili 10 smrti zaradi virusa, neuradna številka pa ne bi bila okrog 120. Svetovna zdravstvena organizacija ocenjuje, da so prave številke še mnogo višje, ker izbruha ebole verjetno niso zaznali več tednov. Minuli vikend so prve okužbe potrdili tudi v sosednji Ugandi, ki je že omejila potovanje čez mejo. WHO je tveganje za okužbo v državi določila za zelo visoko, na svetovni ravni pa ostaja nizko. Temperatura slovenskega morja je danes že presegla 23 stopinj, vendar strokovnjaki ohladitev s kopanjem te dni odsvetujejo. Sprehajalci ob obali so namreč opazili, da morje že cveti z algami. Sicer so neškodljive, ko se jih nabere veliko, pa sproščajo toksine, ki dražijo kožo in lahko

0: zastrupijo užitne školjke. Cvetenje alg sicer običajno opazimo šele na vrhuncu kopalne sezone, ko je morje še toplejše, a se zadnja leta ustrajno pomika v pomlad.
1: City Bar Radovljica. Prijetna terasa, velik izbor sladoledov, prijazno osebje. Med tednom odprto že od 6.30 dalje. Dobrodošli, City Bar Radovljica.
0: Po noči se bo zjasnilo in jutri bo še naprej sončno in vroče. Zjutraj bo od 11 do 17 stopinj, popoldne od 28 do 33. Tudi v sredo bo sprva še jasno, sredi dneva pa bodo v notranjosti nastajale plohe in nevihte. V notranjosti se bo malenkost ohladilo.
2: Bike Air. Oživimo vaša kolesa. Hitra popravila, strokovni pregledi in vrhunska oprema za vse vrste koles. Obiščite nas na Jesenicah in na bike-air.si.
3: Promet na Radiu Triglav. Nič 80 22 55.
0: Zastoji ostajajo na primorski avtocesti na več mestih od Unca do ljubljanske obvoznice, pa na štajerski avtocesti od Zadobrove proti Domžalam in iz smeri ljubljanske severne obvoznice od Novih Jarš ter ljubljanske vzhodne obvoznice od Bizovika. Zastoj je tudi na ljubljanski zahodni obvoznici od razcepa Kozarje proti predoru Šentvid. V vseh zastojih prosim naredimo in držimo reševalni pas. Srečno pot!

0: danes pod Triglavom.
1: Lepo pozdravljeni, z vami sem Rok Podakar. Na Jesenicah so se razveselili novega otroškega igrišča na Slovenskem Javorniku. Župan Peter Bohinec.
2: Tako je, evo, veselimo se že nove pridobitve, predvsem za naše najmlajše, za njihovo kakovostno preživljanje prostega časa. Smo na Slovenskem Javorniku uredili zgledno novo otroško igrišče, ki je sedaj dobilo tudi svojo končno podobo. Delavci so prejšnji teden položili novo poliuretansko podlago, v teh dneh pa zarisali še črte za košarkaško igrišče 3x3. Igrišče je tako pripravljeno za uporabo in verjamem, da bo ostalo prijeten prostor za druženje, igro, razvedrilo in športne aktivnosti za naše najmlajše. Veseli me, da z novimi pridobitvami postopno izboljšujemo pogoje za kakovostno preživljanje prostega časa naših krajevnih skupnosti, tako da to je še eden v nizu obnove in prenove otroških igrišč. Sedaj se selimo še na novo otroško igrišče Zarja na Tomšičevi, tako da v sklopu s programom smo vsa ta 4 leta delovali v dobrobit našim najmlajšim, da jim omogočamo resen, kvaliteten prostor za njihovo igranje, za njihovo preživljanje prostega časa, to, kar je najbolj pomembno, v naravi med svojimi sovrstniki.

0: Poslušate oddajo Danes pod Triglavom. V prejšnjem tednu je veliko ljudi dobilo lažna sporočila o prometnih prekrških, zadevo komentira tudi jeseniški župan Peter Bohinec.
1: Veliko število smo zaznali, predvsem vprašanj na medobčinskem inšpektoratu in redarstvu občine Jesenice, ko smo bili zasuti s poročili, kajti naši občani in občanke so v zadnjih dneh prejeli več obvestil s sumljivim SMS sporočilom z navedbami o domnevnih prometnih prekrških. Tako da skupaj z MIR opozarjamo, da gre za lažna sporočila, niti policija, niti redarstvo nam reč o prometnih prekrških ne obvešča občanov in občank preko SMS sporočil. Namen takšnih sporočil je zavajanje ljudi, da bi odprli lažne spletne povezave ali posredovali osebne oziroma bančne podatke. Tako da občanom in občankam svetujem in jih pozivam, naj na takšna sporočila ne odgovarjajo, naj jih ne odpirajo in ne opisuje svojih osebnih podatkov. Sporočilo naj tako izbrišajo, če pa je že kdo zaradi tega utrpel škodo, naj primer čim prej prijavi na naši policijski postaji.

0: Poslušate oddajo Danes pod Triglavom. Bliža se letošnji dan zdravja v Radovljici in sicer ga bodo pripravili ta petek. Napoveduje ga vodja Centra za krepitev zdravja Radovljica Simona Polajžar.
1: To lahko rečemo, da je sedaj že kar tradicionalni dogodek. Namreč v osnovnem zdravstvu Gorenjske, območna enota zdravstveni dom Radovljica, se je septembra 2023 iz zdravstveno-odgojnega centra preoblikoval v Center za krepitev zdravja. Tako da vsako leto, konec maja, letos 29.5. od 9. do 15. ure pripravimo dogodek Dan zdravja. In sicer na parkirišču zadaj za lekarno Radovljica. Dogodek bo temeljil na promociji zdravja, skrbi za zdravo telo v vseh življenjskih obdobjih in preventivi pred kroničnimi obolenji. Na 13 različnih stojnicah bodo z nami številna društva in ustanove z področja preventive in zdravja. Dogodek je v bistvu za vse občane in druge obiskovalce, pa seveda za vsa starostna obdobja.

0: Poslušate oddajo Danes pod Triglavom. Na Bledu so investicijska dela ponavadi poleti omejena in prilagojena turističnim aktivnostim, zato pa že sedaj načrtujejo dela po koncu poletne turistične sezone. Napoveduje jih podžupan Iztok Pesarl.
1: Po tej turistični sezoni imamo res veliko investicij v planu in sicer v začetku jeseni se prične preplastitev ceste in ureditev vodovoda na relaciji Koristno Bodešče. Zaključek investicije pa je nekje planiran v prvi polovici leta 2027. Potem se pripravljamo tudi na razpis za izbiro izvajalca za cesto za žago. Predviden pričetek del je jeseni, zaključek pa prav tako prva polovica leta 2027. Veseli nas tudi, da v tem tednu bo izdano gradbeno dovoljenje za dozidavo čolnarne za namen parkiranja gasilskega čolna za reševanje na vodi. Pripravlja se PZI projektna dokumentacija, občina Bled pa pripravlja tudi javno naročilo za izbiro izvajalca. Predviden pričetek del pa je nekje v septembru 2026. Potem imamo tudi odsek ceste za novogradno objektov Ledina zasip, tukaj je pridobljeno gradbeno dovoljenje. Odsek dolžine cirka 150 metrov je planiran za izgradno celotne komunalne infrastrukture in nove ceste. Predviden pričetek del pa je jeseni 2026, zaključek pa pomladi 2027, tako da ne glede na vse te investicije, ki nas čakajo, bom rekel, v jesenskem delu, imamo seveda tudi tiste, ki se še zaključujejo, tako da res bo jesen pestra delovna in pa seveda tudi leto 2027 delovno.

0: Poslušate oddajo Danes pod Triglavom. Na Blejskem gradu sta še vedno na ogled dve zanimivi razstavi. Mojca Polajnar-Peternel z Zavoda za kulturo Bled.
1: No, ena od njih je povezana tako s historičnim lokostrelstvom kot srednjeveškimi dnevi. To je razstava v galeriji Stolc z naslovom Pot puščice umetnost, ki poleti. Razstava prikazuje proces izdelave ročno izdelanih unikatnih puščic, ki jih izdeluje Benjamin Kuster. Za izdelavo tradicionalnih puščic se je odločil zaradi pomankanja mojstrov, ki bi bili pripravljeni izdelovati povsem individualizirane puščice, prilagojene lekostrelčevim željam, vrsti loka in pa načinu streljanja. Predvsem pa je Benjamin Kuster velik ljubitelj lesa, izdeluje iz lesa tudi marsikaj drugega, vendar te tradicionalne puščice so njegova velika ljubezen in pa tudi odklop od vsakdanjega sveta, kadar se poda v svojo delavnico. Na razstavi v galeriji Stop, ki bo na ogledu 12. junija, si lahko ogledate proces ročne izdelave unikatnih puščic, potem tudi puščice z njegove bogate zbirke in pa kratki film, ki smo ga posneli o tem, kako nastajajo puščice prav v njegovi delavnici, ko smo ga obiskali v Zgornji Polskavi, kjer živi svojo družino. Potem je pa tukaj še vedno na ogled, prav tako do 12. junija, v Bitenčevi dvorani razstava Legenda o Veroniki Deseniški. Gre za gostujočo razstavo Zavoda za kulturo Bled in Muzeja Hrvaškega Zagorja. Tokrat razstava prvič gostuje izven zidov gradu Veliki Tabor. Legendo o Veroniki Deseniški verjetno poznate. Opisana je tudi v register nesnovne kulturne dediščine Republike Hrvaške in jo pogosto omenjajo kot eno izmed 100 najlepših in najpomembnejših hrvaških legend. Gre pa za eno najbolj pretresljivih in hkrati romantičnih zgodb srednjeveške zgodovine. Razstava obiskovalcem približuje zgodovinsko ozadje življenja Veronike in Friderika II. Celjskega in pa način, kako se je ta njuna lepa, ampak tragična zgodba skozi stoletja iz zgodovinske dogodka razvila v legendo. Pri tem predstavlja tudi umetniške interpretacije, zgodovinske vire in kulturno dediščino povezano z gradom Veliki Tabor. Saj naj bi bila Veronika prav tam zaprta in na koncu po Hermanovem ukazu tudi utopljena in pa zazidana v grajske zidove. Njen duh pa naj bi, tako pravijo, še sedaj nemirno pekal po gradu in pa ihtel v nemirnih nočeh. Kot rečeno, razstava v Bitenčevi dvorani na ogled vsak dan vse do 12. junija. Vabljeni.
0: Oddajo sem pripravil Rok Podakar. Lep večer vam želim.
2: Poslušali ste oddajo Danes pod Triglavom. Inox Center je prenovil svojo spletno stran. Obišči inoxcenter.si. Sodeluj v nagradni igri in osvoji varilni aparat Inox Center.
3: Ni več izgovorov. Začni investirati. Izberi sklade Generali Investments in poskrbi, da bo tvoj denar delal zate.
4: To je tržno sporočilo. Pred sprejemom naložbene odločitve preberite dokumente s ključnimi informacijami za vlagatelje in prospekt.
5: ATP Nepremičnine, kjer se začne vaša nova pot. Na Blajvajsovi 2 v Kranju in na atp-nepremičnine.si.
6: Živjo, Majda, peljemo se z Bleda. Kaj predlagaš za noro dobro kosilo?
7: Z avtoceste zavite na izvoz Brezje in obiščite gostilno Na Črnjuc. Odlična ponudba za res ugodno ceno, pa še prijazni so.
8: Gostilna Na Črnjuc, znana gorenjska lokacija s povsem novo zgodbo.
2: Radio Triglav. Novice.
9: Po noči se bo zjasnilo in jutri bo še naprej sončno in vroče. Zjutraj bo od 11 do 17 stopinj, popoldne od 28 do 33. Tudi v sredo bo sprva še jasno, sredi dneva pa bodo v notranjosti nastajale plohe in nevihte. V notranjosti se bo malenkost ohladilo.
10: Peugeot 3008 z novim hibridnim motorjem že za 27.900 evrov. Vaš prodajalec in serviser Peugeot Auto Partner Jesenice.
2: Promet na Radiu Triglav. Nič 80 22 55.
9: Zastoji ostajajo na primorski avtocesti na več mestih od Unca do ljubljanske obvoznice, pa na štajerski avtocesti od Zadobrove proti Domžalam in iz smeri ljubljanske severne obvoznice od Novih Jarš ter ljubljanske vzhodne obvoznice od Bizovika. Zastoj je tudi na ljubljanski zahodni obvoznici od razcepa Kozarje proti predoru Šentvid. Vseh zastojih prosim naredimo in držimo reševalni pas. Srečno pot!
2: Radio Triglav lahko poslušate tudi na aplikaciji Radio Player, na spletu in na DAB-u.

Radio Triglav. Najboljši miks hitov za tvoj dan. Pesmi, ki jih vsi poznamo. Mič!

0: Poslušate Radio Triglav, katerega izdajatelj je družba Radio Triglav Jesenice d.o.o. strga Toneta Čufarja 4 Jesenice. Odgovorna urednica je Nataša Harej.
1: Slovenska teniška turneja se nadaljuje v Kranjski Gori. Med 25. in 31. majem bodo igrišča hotela Kranjska Gora prizorišče vrhunskega moškega tenisa. Na mednarodnem turnirju Kranjska Gora Open 2026 se bodo za nagradni sklad $15,000 pomerili odlični igralci z vsega sveta. Med njimi tudi domači asi. Vstop je prost. Več na tenis-slovenija.si.
2: Kupim dve.
1: Pa še fehtari.
2: Dej mi štiri. Festival Laško, pivo in cvetje 2026. Lani je bilo razprodano.
1: Zato letos ne čakaj.
2: Pivo in cvetje Pikasi.
3: Ste izčrpani, brez energije? Čas je za Marifit Magnezij 400.
1: Magnezij in vitamin B2 prispevata k zmanjševanju utrujenosti in izčrpanosti.
3: Marifit Magnezij 400. Osvežujoč pomarančni okus. Že v lekarnah.
4: Prehransko dopolnilo ni nadomestilo za uravnoteženo in raznovrstno prehrano.
5: Vaš Citroen si zasluži najboljše. Za Citroen je na Gorenjskem izbira jasna. Avtohiša Golob Begunje. Pooblaščeni, preverjeni, zanesljivi in ugodni. Prepustite avto strokovnjakom in vozite brez skrbi. Avtohisa-golob.si.
6: Potrebujete nova očala, ki vas ne bi preveč stala? V centru očesne optike jih dobite ugodno in hitro.
7: Na zalogi več kot 1000 okvirjev. Posvetujte se z izkušenim zdravnikom, ki vam določi dioptrijo.
6: Vid zaupajte najboljšim. Vabljeni v center očesne optike. V Naklem pri krožišču.

0: Radio Triglav. Novice.
1: Dober večer, želim Blaž Benedičič. Besedni spopad med starim in novim predsednikom vlade se nadaljuje. Robert Golob je kritiziral čestitko, ki jo je Janša prijel od izraelskega kolega Benjamina Netanjahuja. Na uradnem računu vlade na X-u je med drugim zapisal, da Slovenijo postavlja ob bok genocidnemu režimu. Janša mu je odvrnil, da zlorablja uradni profil in znova vprašal, zakaj je vlada odstopila od tožbe proti Izraelu. Golob je danes zatrdil, da je vladni profil namenjen sporočanju vsakokratne vlade, čestitka Netanjahuja pa da nadalje dokazuje vpletenost Izraela v čas pred volitvami. Papež Leon XIV. Pa poziva k strožjemu nadzoru modelov umetne inteligence. Zapisal je, da se razvijajo prehitro ter da širijo dezinformacije in spodbujajo spore, ki svet peljejo v vojne. Čeprav je umetna inteligenca mnogim vsakdanu pomoč, po njegovih besedah najbolj koristi tistim, ki so že med najbogatejšimi. Pozval je tudi k zaščiti delavskih pravic in otrok pred njo ter strogemu nadzoru. Najbolj nevarno je Velenje, če vas je groza ostati ujeti v dvigalu. Po podatkih uprave za zaščito in reševanje so gasilci v zadnjih dveh letih iz dvigal reševali kar 1267-krat, največkrat v občini Velenje, tam so se pokvarila kar 168-krat. Sledijo Jesenice, Kranj in Koper. Čeprav na pomoč pridajo vsakič, gasilci opozarjajo, da so za to odgovorne dežurne službe, ki pa prepogosto niso odzivne.
2: Obiščite nas v studio Alples Lesce. Kuhinje Alples, kar do 45% ceneje in izjemni popusti na ostalo pohištvo. Studio Alples Lesce, v salonu Žakel na Alpski 62.
1: Po noči se bo zjasnilo in jutri bo še naprej sončno in vroče. Zjutraj bo od 11 do 17 stopinj, popoldne od 28 do 33. Tudi v sredo bo sprva še jasno, sredi dneva pa bodo v notranjosti nastajale plohe in nevihte. V notranjosti se bo malenkost ohladilo.
3: Selfood lahko pomaga tudi vam. Selfood kapljice podpirajo ključne biološke procese v celicah, izpirajo celične smeti in izboljšajo energetsko ravnovesje. Selfood. Kisik za življenje.
0: Promet na Radiu Triglav. Nič 80 22 55.
1: Zaradi prometne nesreče je zaprt prehitevalni pas na primorski avtocesti smer Ljubljana med izvozom in uvozom Unec, pred oviro pa je tudi zastoj. Pokvarjeno vozilo, ovito v dim, pa ovira promet tudi na primorski avtocesti proti Ljubljani med priključkom Brezovica in razcepom Kozarje previdno. Zastoji še na primorski avtocesti na več mestih od Unca do ljubljanske obvoznice, pa na štajerski avtocesti od Zadobrove proti Domžalam. Srečno pot!

0: Zgodbe z Gorenjske, zabava in tvoji najljubši hiti. To je Gorenjsko jutro. Vsak delovni dan od 6 do 10. Stavo spet jutri zjutraj, ko se zbudiš. Pokrovitelj
1: Pet Fivar Radovljica.
2: Ko ti je vroče od zgor in zamaka od spod, griš po vse za ogrevanje in vodovod.
1: Maja tudi vse za kopalnice in za hlajenje. Pet Fivar ti polepša življenje.
2: Največji na Gorenjskem že 30 let. Pet Fivar Radovljica.
3: A veš, kaj je edina stvar pri naš hiši, ki dela in ne jamra?
4: No kaj?
3: Čistilna naprava.
1: Voda teh, čistilne naprave in zbiralniki deževnice.
5: Voda teh, pika.
1: Stara šara je denar.
2: Stare ograje, radiatorji, platišča, akumulatorji, odpadni papir.
1: Surovina, zamenjamo jekleni odpad in barvne kovine za denar.
2: Surovina, pika se. 2, 3, ograja okrog hiše stoji. Če klikneš na palisada, pika si.
1: Palisada, ograje, zapornice in vrata. Palisada, pika si.

0: Težke in boleče noge? Zdravilo Detrelex lajša bolečino in občutek težkih nog. Detrelex. Postanite neustavljivi. Pred uporabo natančno preberite navodilo. O tveganju in neželenih učinkih se posvetujte z zdravnikom ali s farmacevtom.
1: Spletna trgovina z vijaki. Kam.do.
2: Morost se bom skočila, pa še sadike za vrt in zemljo bom kupila. Vrtnarstvo Gomzi pod Brezjem.
3: Adria Center Novo mesto. Prodaja in servis avtodomov ter počitniških prikolic Adria.
4: Okulistični pregledi za očala v centru očesne optike. Brez čakalnih vrst.
5: Po ugodnih cenah. Več na coo.si.
6: Pozdrav pomladi z novo kolekcijo sončnih očal za brezskrbne užitke na soncu. Vabljeni v Optiko Mesec, na Jesenice ali na Bled.

0: Klop ne izbira, zato moraš ti.
1: V Veterini in trgovini Tačka pomagamo izbrati pravo zaščito proti klopom in bolham.
0: Brezplačno svetovanje, preverjeni izdelki in ugodne cene.
1: Tačka, za brezskrbne sprehode.
2: ATP Nepremičnine, kjer se začne vaša nova pot. Na Blajvajsovi 2 v Kranju in na atp-nepremičnine.si.

Radio Triglav. Najboljši mix hitov za tvoj dan. Pesmi, ki jih vsi poznamo. Ostani, obunat, kad si mi prijete, ostani. In imamo radi.

Radio Triglav. Najboljši miks hitov za tvoj dan.